Օրը երկու շաբթի ընկերներ, Լուսաբացի միացին ենք սկսում, Kiss FM-ն է ձեզ մոտ միացված 8.3 հաճախականության վարի հրաշալի Լուիս Վոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը.

Երկ ես ինձ մոտ գրանցեցի, որովհետև վստահաբար շատ ու շատ ռադիոլսողներ եթերից դուրս կխնդրեն, կհարցնեն, որ երկն էինք մենք հիմա վայելում, լուսաբացի ժամը 8-ի սկզբին, մինչև այսօր 29-ն արդեն այն ճարակի անցնում ժամանակը, մեկ ամիսը գրեթե ավարտվեց, երկու օր բան մնաց, բան չմնաց, այսպես ասենք, և 16 աստիճան Երևանի օդում հով եղանակ ունենք, պատուհանը բաց թողնելու, օդ շնչելու եղանակ ունենք, հիմա կասեիք Թաթև Երևանի օդը և շնչելը իրար հետ կապ չունեն, այնուամենայնիվ ընկերներ, այն շատ-շատ այսպես ուժեղ արևը չէ լուսաբացին, գուցե դա հրաշալի է, չեմ կարող վստահաբար ասել, որպես արևի սիրող մարդ, արևին սիրող մարդ, միևնույնն է, այս հով եղանակը ևս հաճելի է, հուսամդուք լիարժեք եք արթնացել, ոչինչ չեք կորցրել լուսաբացին, հատկապես ձեր գուլպայի այսպես մեկը կամ գուցե ձեր սիրելի զգեստը, որը պետք է հագնեիք, հուսամ ամեն բան հարթ է ընթացել, սուրճը հասցրել եք, խմել, դուրս գալ տանից և լինել գործի մեջ, ինչ ամենակարևորն է մեր օրերում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, քիչ անց ես կանրադառնամ երթևեկության արդյոք ունենք խցանումներ, գիտենք, որ Երևանում մի շարք ուղղություններ փակ են, հետևաբար կունենանք, եթե անգամ չունենք այս վարկյաններին, ինչևէ, կապի մեջ է Kiss FM-ը, իդեպ, երբ ես գալիս էի աշխատանքի, բնական է, որ վարորդը Kiss FM-ը լսում, ինչ ինձ ամենաշատն է, եթե անկեղծ երջանկացնում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը, կապի մեջ լինենք նաև հեռախոսազանգերի միջոցով, ես եթերում կլինեմ ընդամենը մի քանի րոպեից, 095-83-83, բարի հրաշալի լույս։

Դե ինչ, ընկերներով հասցրեց երթևեկ էլ Իսակովով, ազատ Իսակովով, այ հիմա Իսակով կմտնեն հերոսները, մամուժնի արդերով, մարդիկ, Իսակովը մենք արդեն ունենք գերծանրա բերնված երթևեկություն, ենպես որ ավել ժամանակ հերոսություն, ամուժնի արդեր մեզ հաստատ պետք է գալու, պետք են գալու Իսակովով երթևեկելիս խոսքը բարձրացող ուղղությանն է վերաբերվում Բակրատունյաց խաչմերուկից արդեն մեկ ծանրա բեռնված ընդհանուր առմամբ երթևեկությունը դեռ հանգիստ է, ինչու դեռ, որովհետև ժամ 8-ին մենք սովոր ենք, որ վարկյանների ընթացքում է փոփոխվում երթևեկության պատկերը։ Այնուամենայնիվ, ուրեմն ունենք արդեն ծանրաբեռնվածություն նաև Եղվարդի խճուղի հատվածում, տեսնենք ինչ կկատարվի այս Հալաբյան Դավիթ Հաշենի կամուրջ։ Հիշեցնեմ, ընկերներ, մի շարք ուղություններ Երևանում փակ են, շին աշխատանքներ են ընթանում, ինչը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի մենք ունենանք կատվածահար երթևեկություն, այնպես որ ողջորվա ընթացքում երթևեկության մեջ գտնվող մարդիկ պետք է ամուր պահեն իրենց նյարդեր, անպայման ձեզ մոտ ունեցեք ուտելու, խմելու որևէ բան, եթե կա հնարավորություն սուրճ վերցնելու, եթե իհարկե սիրում եք սուրճ, շատ մարդիկ չեն օգտագործում, չեն խմում, այնուամենայնիվ վերցրեք ձեզ մոտ ունեցեք, մաքսիմալ ինքներդ ձեզ համար կոմֆորտ իրավիճակ, հարմարավետ իրավիճակ ստեղծեք, որպեսզի շատ չի նյարդայնանաք, չնայած հասկանում եմ եւս մեկ անգամ հասկանում եմ, որ ավելի քան բարդ է երթևեկել մեր քաղաքում ու չնի արթայնանալ։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, Kiss FM-ը կապի մեջ է, քիչ անց կանրադառնանք։

Ինչ հարգելի հեռուստացույցի մեգահիթ հերով հով եղանակով լուսաբաց է այսօր 29-ն արդեն հունիսի, երկու օրից մենք ավարտում ենք Գարնանչի ամռանը, ուրեմն ոնց եմ տակից դուրս գալիս, ամռանը ուրեմն առաջին ամիսը, եւս երկու ամիս ունենք լիարժեք ամառը վայելելու համար, եղանակը որքանով թույլ տվեց, որ մենք լիարժեք ամառը վայելենք, չգիտեմ այսօր հաստատ թույլ կտա, այսօր առանց տեղումների եղանակ հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս կանխատեսում են օթերևութաբանները։ Ընդպես որ ժողովը կարող եք լիարժեք պլանավորել, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր արդեն արձակուրդի մեջ են, ովքեր այսօր աշխատանքի չեն գնալու, կարող եք դուրս գալ քաղաքից վայելել ի վերջո մեր երկիրը, թանկի արդյոք հանգստանալ մեր երկրում։ Ձերքետ մի քանի հարց տվեցի, այսօր լիքը հարցեր ունենք ՀՄՍ-ի նախագծի շրջանակներում, բայց չթողնեք եթերը, իսկ ես եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսը, համարը 095-883-883, բայց քանի որ խոսեցի ուղիղ եթերից, նաև ձերքետ հիշեցնում եմ Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսը, համարը 091-250-883, հիշեցնում եմ ընկերներ եւս մեկ անգամ ժամը 13:00-ից հետո մենք հանդիպում ենք ՀՄՍ-ի նախագծի շրջանակներում։

Դե եկեք ժամանակ չկորցնեմ, չնաչատ հաճախակի ստացվեց իմ, եթե դուրս գալ այդպես չի կարելի, այն ամենայնիվ, դե չէ, ինձ ամեն չէ կարելի, հասակատակ եմ անում ընկերներ, այն ամենայնիվ, այո, Իսակվի մասին լիքը զանգեր ունենք, այնպես որ Իսակը վերև բարձրացող ուղությամբ, իմացեք, որ ավելի քան դուր չխցանում է, փորձենք շրջանցել, իդեպ Իսակը ծանրաբեռնվեց, ժամը 8:00-ից սկսած, գուցե ավելի շուտ, 8:00-ից մենք սկսեցինք մեր եթերը. Զգույն և զգույշ եղեք, ընկերներ, խցանումները դեռ կշատանան, դեռ կթեժանան, թեժ մեգահիթ ենք լսում, թեժ Շակիրան է ավելի քան թեժ, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորիս, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելու

Այ, ինքերն ժամը 32 րոպե, ինչ մենք ուրեմն օրը սկսել ենք միասին, ինչ իհարկե հրաշալի է խցանումները։ Աստիճանաբար սկսվում են, շատանում են, ես հաշիվս կորցրեցի, թե մենք քանի զանգ ստացանք Իսակովից, Իսակովում երթևեկությունը մեգա ծանրաբեռնված է, Սվարկյաններին նաև ծանրաբեռնել է ուրեմն Բաքրատունյաց հատվածը։ Ի դեպ, Իսակովի խցանումը հիմա ոչ թե սկսվում է ԱՄՆ դեսպանատան հատվածից, այլ շատ ավելի ներքևից, նույնիսկ Բաղրատունյաց խաչմերուկից ներքև։ Հարգելի ռադիոլուսողներ, գիտեմ շատերը ուղևորվում եք դեպի օդանավակայան կամ օդանավակայանից պետք է հետ վերադառնաք, ի նկատի ենք ունենում, որ դեպի օդանավակայան ճանապարհը բարդ է, մի փոքր ավել ժամանակ տրամադրեք։ Ի դեպ, հիմա ուրեմն հսկայական հերթերեն մենք գիտենք, որ փոփոխություն տեղի ունեցավ, ելեն կնիքը չեն դնում Եվրոպայում մեր անձնագրերի մեջ, հիմա փոփոխություն է տեղի ունեցել և ուրեմն անձնագրի հետ բաժնում անցնելիս Սանցակետում ևս շատ ավելի ժամանակ են մարդիկ կորցնում, եթե դուք պատրաստվում եք երթևեկել, ուղևորվել, թռչել, գնալ հանգստանալու Եվրոպա, ապա ի նկատի ունեցեք, որ այնտեղ այո ժամանակ եք բավական երկար կորցնելու օդանավակայանում։ Ինչևէ, ընկերներ, ևս մեկ անգամ կրկնեմ, Իսակով բարձրացողը նաև Բաքրատունյացը մեգա ծանրաբեռնված են, ռադիոլուսողները մեր ասում են, որ ծանրաբեռնվում է նաև երրորդ մասը, թե որ հատվածը կանրադառնամ ընդամենը րոպեներ անց։

Կացան ռաբերնված երթևեկությանը լուսաբացի, իսկ լուսաբացի նորենք սկսել արջևում, տեսնենք ինչ կկատարվի, այս վարկյանների նժդ արշակունյած հատվածից ունենք արդեն զանգեր շողությունը, մեկացան ռաբերնված է։ Արշակունյած բարձրացող ուղությամ տեղ տեղ արկային մեկենաների կուտակումներ, հատկապես մինչև որ հասնում ենք Փեթակ, Խաչմերուկ, այդ հատվածը ռադիո լսողները ասում են շատ բարդ է երթևեկելը։ Միասնիկյանը ապրի, դիմանում է դեռ, զվարկյաններին նաև չդիմացավ Սարալանջի նեղային հատվածը, Սարալանջի Սարիթաղի կողմից Արմենակյանի չնող ուղությունները, նստեղ մենք ունենք արդեն լրջագույն խ

Մեկացան ռաբերնված խոսքը իջնողողության մասին է, հիշեցնեմ, որ Սարալանջի Սարիթաղի կողմից Արմենակյան իջնողողություններում մենք արդեն ունեինք խցանումներ։ Այս վարկյանների նաև վթարի մասին ենք տեղեկանում, որը եւս մեկ շատ բուրըն շատ ծանրաբեռնված ուղությամբ է տեղի ունեցել խոսքը Դավիթ Հաշենի կամրջի սկզբնամասում ուղությունը դեպի Կոմիտաս Վաղաշյան հատված, այո, վթար է եղել եւ հիմա կատված արի երթևեկություն ընդամենը 49 րոպեի ընթացքում ունենք նաեւ Դավիթ Հաշենի կամրջում ի դեպի Եղվարդի խճուղից սկսած մեգա ծանրաբեռնված է Հալաբյանը խցանում է երկկողմանի է Երկկողմանի համբերություն բոլորիս, այս վարկյանների նաև տեղեկացնում եմ, որ գեր ծանրաբեռնվածություն Մոնթե հատվածում է արկա, սա պայմանավորված է նրանով, որ Կիևյան կամուրջը երկկողմանի փակ է, շին աշխատանքներ են ընթանում։ Նաև հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված եղեք, որ Ծիտեռնակաբերդի խճուղին է մեգա ծանրաբեռնված, սա ևս Կիևյան կամրջի մեղավորությամբ է, նաև Իսակ վերև բարձրացողի մասին։

մենք էս տեսակ ռոմանտիկա չենք սպասում, ամենառոմանտիկ հիթերը ներխուժեցին ուղիղ եթեր բարի լույս կրկին բոլորին, ովքեր հենց էս վարկյաններին միացանքի ՍՖՄ-ին, բարի լույս կրկին բոլորին, ովքեր լուսաբացը հենց լուսաբաց սկսել ենք ՍՖՄ-ի հետ, ընկերներ, ժամը 8:08:55, շուտով կդառնա 56, և մենք լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ ընկերներ, բարի լույս, երբեք շատ չէ սիրուն արտահայտությունը անել, կապի մեջ եք ՍՖՄ-ը, ես հիշեցնեմ այսօր, ժամը 13:00-ից հետո մենք հանդիպում ենք, ես դու նախագծի շրջանակ

0: Arravotyan Jama Inne.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Avrora News-ը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 29-ն է, օրը երկուշաբթի։ Լրատվական թողարկումն էլ ձեզ կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարի լույս բոլորին։ Թուրքիան արձագանքել է Իսրայելի կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի հաստատմանը։ Անկարան Թել Ավիվի նման որոշումը բնութագրել է որպես չարամիտ քայլ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունից, մասնավորապես նշել են։ Իսրայելի կառավարությունը, որը ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ համակարգված կերպով ճնշում է Պաղեստինցի ժողովրդին և դատվում է միջազգային դատարաններում Գազայի ժողովրդի դեմ ցեղասպանություն կատարելու համար, նպատակ ունի թաքցնել սեփական հանցագործությունները 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ իր կողմից ընդունված քաղաքական որոշմամբ։ Այս չարամիտ նախաձեռնությունը, որը անտեսվում է իրավական և պատմական փաստերը, բացահայտում է այն դժվարին իրավիճակը, որում հայտնվել են Նեթանյահուն և նրա դաշնակիցները, քանի որ նրանց նկատմամբ ձերբակալ

Արչև պատասխանատվություն ենթարկելու համար քաղաքացիական բնակչության մասնավորապես Պաղեստինցի ժողովրդի դեմ կատարված հանցագործությունների համար ասվում է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ես ալիշացնեմ, որ երեք հաղորդել էինք այն մասին, որ Իսրայելի կառավարությունը միաձայն հավանություն է տվել արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարի առաջարկած նախագծին պաշտոնապես ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Արցախի ԱԺ-ն ստեղծում է հանձնաժողով պետական միջոցների օգտագործման ուսումնասիրության համար, այս մասին հայտնել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Դանիելյանը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովը կարևորելով հանրային վստահության ամրապնդումը, հաշվետվողականության եւ թափանցիկության սկզբունքների ապահովումը, աջակցել է արցախյան հասարակական կազմակերպությունների այն նախաձեռնությանը, որի շրջանակներում իմ կողմից հրամանագրվել է ստեղծել բազմակողմ հանձնաժողով ուսումնասիրելու 2023 թվականի հունվարի 1-ից հետո բյուջետային միջոցների օգտագործման նպատակայնությունը, այդ թվում պետության կողմից ստեղծված կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեությունը, ասվում է հայտարարությունում։ Նշվում է, որ հանձնաժողովում ընդգրկված են օրենսդիր և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներ, հանրային խորհրդի անդամներ, հասարակական կազմակերպությունների և հանրային կյանքի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, ինչը հնարավորություն կտա ապահովել աշխատանքների առավելագույն օբյեկտիվությունն ու բազմակարծությունը։ Մինչ կանդրադառնանք նաև միջազգային նորություններին, հաղորդեմ այսօր տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի մասին, որը տեղի է ունեցել Արարատի մարզում։ Ինչպես հայտնում է Շամշյանը, ժամը 4:50-ի սահմաններում 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան Երասխավտո ճանապարհին Սուրենավան գյուղի վարչական տարածքում ավտոմեքենա է այրվում։ Հրշեջ փրկարարները մարելով Նիսան Մակնիշի ավտոմեքենայի սրահում առաջացած կրակը, այնտեղ հայտնաբերել են 3 քաղաքացիների կիսամոխրացած մարմիններ։ Դեպքի փաստով Վեդիի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարսվում են ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ վարորդի և մահացածների ինքնությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարություն ունի, խորհրդակցությունը անցկացվել ներքին շուկայի համար վարելիքի մատակարարման վերաբերյալ, ստեղծվել է Ռուսաստանում վարելիքի իրավիճակի մոնիթորինգի աշխատանքային խումբ։ Պուտինը նշել է, որ հուլիսին վարելիքի հիմնական արտադրությունը պետք է գերազանցի հունիսյան մակարդակները։ Ներկայումս քննարկվում է դիզելային վարելիքի արտահանման լիակատար արգելքի անհրաժեշտությունը, ժամանակավորապես արգելք է սահմանվել բենզինի և կերոսինի արտահանման վրա։ Դիզելային վարելիքի արտահանման ամբողջական արգելքի գաղափարը նույնպես քննարկվում է, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Վլադիմիր Պուտինը նաև հայտարարել է, որ վերջին օրերին Ուկրաինայի իշխանություններից ստացվել է 2 նոր առաջարկ ուղղված ռազմական գործողությունների սահմանափակմանը, հայտնում է Մոսկովսկի Կոմսոմոլեցը։ Առաջինը 2 կողմերից էլ հարվածների դադարեցումն է տարածքների խորքերում, երկրորդ առաջարկը ռազմական գործողությունները սահմանափակել միայն 4 տարածքով՝ Խերսոնի, Զապորոժիայի մարզերով, Դոնեցկով և Լուգանսկով, իսկ մնացած բոլոր հատվածներում դրանք դադարեցնել։ Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է, որ Կիևի նպատակները, որը նման առաջարկներ է առաջ քաշում, հասկանալի են, սակայն Մոսկվայի ծրագրերում չկա Կիևյան ռեժիմի փրկությունը, ասել է Պուտինը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իրանի ներկայացուցիչներն էլ պայմանավորվել են 3 օրը տեխնիկական բանակցություններ անցկացնել Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում, հայտնել է Axios-ը, հղում անելով ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Պաշտոնյայի խոսքով դրա հետ մեկտեղ ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնել են դադարեցնել վերջին օրերին Հորմուզի նեղուցի շրջանում տեղի ունեցած փոխադարձ հրաձգումները։ Եվ վերջում եղանակային նորություններին անդրադառնանք, ամռան սկզբին Եվրոպան պատած աննախադեպ շոքի ալիքը կարող է հարյուրավոր վաղաժամ մահերի պատճառ դառնալ, այս մասին հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը։ Ըստ նրա, հունիսի 21-ից Եվրոպայում գրանցվել է ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճանների հետ կապված լրացուցիչ մահացության ավելի քան 1300 դեպք։ ԱՀԿ ղեկավարը ջերմային ստրեսը անվանել է լուր մարդասպան, ընդգծելով, որ եվրոպական տները աշխատավայրերն ու դպրոցները նախատեսված չեն եղել նման ջերմաստիճանների համար։ Ֆրանսիայում առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ անցած չորեքշաբթից ի վեր մահացածների թիվը սպասվածից մոտ 1000-ով ավելի է եղել։ Լրացուցիչ մահերի մեծ մասը բաժին է ընկել 65 տարեկանից բարձր մարդկանց։ Միևնույն ժամանակ տանը մահվան դեպքերի թիվը աճել է 40%-ով։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ խոսքը վերաբերում է Եվրոպային, մասնավորապես Ֆրանսիային։
Դա իսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում էլ հունիսի 29-ից 30-ը, հուլիսի 1-ից 3-ին սպասվում է առաջ

տեղում ների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը վաղը եւ հուլիսի 1-ից 2-ին աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում եւս հունիսի 29-ից 30-ը, հուլիսի 1-ից 3-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 28-ից 30 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +21, +23 աստիճան։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 10-ին։

Դեին ճարգելի ռադիոսողներ, բարի լույս ասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր 1 ժամ երկար են քնել, ժամը 9-ին են սահուն սիրուն եկել հասել, ժամը 09:09 է, 8:03 հաճախականությամբ ձեր օրվա ռադիոն, ձեր օրվա հաճախականությունը բնական է ձեզ մոտ միացված է։ Դու Kiss FM-ն եք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, և ժամը 9-ի խցանումները մենք կարող ենք համարել ավելի քան լուսաբացին համապատասխան մեր քաղաքին, համապատասխան արդեն։ Ինչև է, մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն քաղաքի վերևի հատված Միասնիկյան, Սարալանջիսարի թաղի կողմից նեղային հատված Արմենակյանի Չնող, Աբովյան փողոց վերև բարձրացող, ի դեպ Սարալանջի ոլորանները ևսի նկատի ունեցեք, ծայրից ծայր, Իսակովն է շարունակում մնալ մեգա ծանրաբեռնված, Բաքրատունյաց հատված, Նժդե Արշակունյաց հատված, ո Ցիտեռնակաբերդի խճուղուց ստանում ենք վիդեո տարբերակ, ընկերներ, գեր ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, նաև Մոնթե բարձրացող ներողությունի Չնող ուղությամբ Հալաբյան հատվածի հետ զուգահեռ, ի դեպ, ինչպես նաև մեգա ծանրաբեռնված է Դավիթ Հաշենի կամուրջը Եղվարդի խճուղուց, Եղվարդի խճուղուց նաև երկկողմանի Հալաբյանը։

Եվ չնայեցիմ գործ ինկերը լուրերի ընթացքում ինկերներ խոսեց ես մասին, բայց կակարիք որպեսի ես էլ մի քանի անգամ իմ հերթին, Միքայել իր հերթին անրադարնակ ես թեմային խոսենք Եվրոպայում աննորմալ շոքեր են հարգելի ռադիոլսողներ, հատկապես Ֆրանսիա, եթե պատրաստվում եք մեկնել, ապա իմացեք, որ այո, այնտեղ շատ շոք է եղանակը, այնց հետաքրքիր է դրանով պայմանավորված արդյոք գնային առումով կլինեն նվազումներ, թե չէ ես հենց ես վարկյաններին իհարկե եթերից հետո հենց ես վարկյաններին չէ, կճշտեմ, կհասկանամ արդյոք, ենթադրենք հյուրանոցներ, ավիատոմսեր էժանացել են, որովհետև կլիման այո նաև ազդում է գնայինի վրա, եթե լավն է կլիման, ապա գնայինը բնականաբար բարձրանում է, եթե վատն է, շատ ավելի նվազում է, չգիտեմ ով կհամարձակվի է շատ շոքին գնալ Եվրոպա եւ առազրակ Ֆրանսիա եւ ճամփորդել, այնուամենայնիվ իմացեք, եթե շոքերին չեք դիմանում, եթե կան որոշակի առողջական խնդիրներ, որոնք կարող են սրվել շոքերի պատճառով, հիմա կարծում եմ ռիսկային է, պետք չէ ռիսկի դիմել, որքան էլ որ այ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ովքեր մեծագույն սեր ունեն ճամփորդելու հանդեպ, բնականաբար հրաժարվել ճամփորդելուց, դա չգիտեմ ինչ տեսակ ուժ եւ ինչ տեսակ կարողություն պետք է, կամքի ուժ պետք է ունենաս, ինչև ընկերներ, Եվրոպայում շոքեր են եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, իսկ Երևանում եւս շոքեր կլինեն շուտով, կեսօրից սկսած, հիմա եղանակը հաճելի է, մեղմ է, նույնիսկ սառը, նուրբ սառը, քամիկա, այնուամենայնիվ իմացեք, որ առանց ստեղումների եղանակ Երևանում հանրապետության ողջ տարածքում կանխատեսում են օդերևութաբանները։

Դե այո, ընկերներ, կանխատեսում էինք, սպասում էինք, դե որովհետև մի շարք ուղղություններ փակ են, մասնավորապես Կիևյանն է երկողմանի փակ, այնպես որ ուրեմն Չաուշ և Սիլիկյան հատվածը ավելի քան խցանված այս վարկյաններին, տեղեկացնում են մեզ ռադիո լսողները, ինչպես նաև Եղվարդի խոճուղուց Հալաբյան, ինչպես նաև Եղվարդի խոճուղուց Դավիթ Արշենիկով, անունը մտքիցս թռել էր, այ քեզ բան, օրը 700 անգամ ես ասում եմ Դավիթ Արշենի կամուրջ, ինչպես նաև այո Դավիթ Արշենի կամուրջ ուղությունները մեգա ծանրաբեռնված են, և հարակիցները մեգան ուղակի մեղմ է ասված. Հարգելի ռադիոլսողներ, աշտարակից եկող հատվածն է գեր ծանրաբեռնված, իդեպ ես Եղվարդի խճուղի Սիլիկյան հատված, սրանք բոլորը պայմանավորված են, հստակաբար եմ ասում, ուրեմն Կիևյան կամրջի փակ լինելուն. Նաև ընկերներ, այս վարկյաններին ծանրաբեռնվում է աստիճանաբար, ուրեմն փոքր կենտրոնը, չնայած որ վերևի են հատվածները Կորյուն, Սաչնովա հատվածներում համեմատաբար հանգիստ է երթևեկությունը, այնուամենայնիվ տեղեկանում ենք Մաշտոցի Չնողի վերաբերյալ, այստեղ ունենք ծանրաբեռնվածություն, դե իհարկե Պրոշյանը խցանված է, ոնց կլիներ, չլիներ խցանված Պրոշյանը, իդեպ խցանված է նաև այստեղ ոչ միայն այդ Կիևյան կամուրջն են փորձում շրջանցել, այլ նաև Պրոշյանը ևս շին աշխատանքներ են, մի ամբողջ գիշ զբաղեցրել է շին աշխատանքը, եթե անկեղծ ես իմ աչքով եմ ես վերջերս տեսել. Հարգելի ռադիոլսողներ, ես վարկյաններին տեղեկացված եղեք, որ քաղաքի վերևի հատվածում ևս ունենք լրջագույն խցանումներ, միասնիկ Սարալանջի Սարի Թաղի կողմից նեղային հատված, Արմենակյանի Չնող Աբովյան փողոց վերև բարձրացող ուղություններում, այո, ունենք գեր խցանումներ, հիմա ես ձայնային հաղորդագրություն լսեմ ռադիոլսողից և վերադառնամ եթեր.

Ահա, ընկերներ, եւս մեկ ուղղության մասին պետք է խոսեմ։ Ռադիո լուսողձայնային հաղորդագրություն ուղարկում է WhatsApp հավելվածին Kiss FM-ի, ասելով, որ Թբիլիսիան դեպի կենտրոն աննախադեպ է խցանված, եւ հիմա այս վարկյաններին խցանումները շատ ավելի լուրջ կարող են մեզ թվալ, քան երբևէ, ինչու, որովհետեւ փակ փողոցներ ունենք եւ խցանումների թեժ լինելը, այո, ընկերներ, կրկնակի եռակի ավելի է։ Հիշեցնեմ, որ այս խցանումների պատճառները ոչ միայն այդ փակ փողոցները եւ այլն են, այլ նաեւ այո, մենք ունենք նեղ փողոցներ, այո, մենք վերջին տարիներին ունենք շատ ներկրվող մեքենաներ։ Այս վերջերս մի արտահայտություն լսեցի, խնդրեմ ինձ եւս մեկ անգամ հուշեք, ասում է, որովհետեւ առաջի մեքենաները կարողանում էին դուրս հանել, հիմա չեն կարողանում, ինչի հետ է դա կապված, ես գուցե ինչ-որ բան բաց եմ թողել, խնդրեմ հուշեք ինձ։ Ձայնային ուղարկեք կամ գրեք WhatsApp Viber հավելվածներին, եւ այո, ընկերներ, Kiss FM-ի WhatsApp Viber հավելվածները ուրեմն հասանելի են, ցանկացած տեղեկության դեպքում դուք կարող եք ուղարկել ձայնային հաղորդագրություն, պարզապես վերցնել եւ գրել, իսկ ձեր նամակները ես անմիջապես առանց վարկյան կորցնելու ընթերցում եմ եթերում։

Չեմ ամենասիրելի գործերից մեկն է, բարի լույս, ընկերների, ես քեզ պաշտում եմ, այսպես է կոչվում երգը, շատ սիրեք, շատ սիրեք ինքները ձեզ հատկապես։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, խցանումները սկսվել, շարունակվում են մեր քաղաքում, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորին, ովքեր պատրաստվում են երթևեկել, ովքեր երթևեկության մեջ են, ում աշխատանքն է առհասարակ երթևեկությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին տեղեկանում ենք, որ Եղվարդի խճուղում պարզապես անանցանելի է իրավիճակը, նույն իրավիճակը

0: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ տեղեկացնեմ, որ մեկնարկել է Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավորական խորհրդակցությունը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձել է մայրաքաղաքում ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներից հետո ասֆալտապատման որակին։ Ավետիսյան փողոցում իրականացված աշխատանքները իրապես ֆունդամենտալ էին, բայց այնուամենայնիվ ասֆալտի որակը տեղ-տեղ, որտեղ կան դիտահորեր, ունենք խնդիրներ, նշել է Ավինյանը։ Այս րոպեներին էլ առաջարկում եմ լսենք Ավինյանի խոսքի շարունակությունը։
2: Երբ մեր կապանառուները այդ աշխատանքը անում են, իրենք պետք է հասկանան, որ այդ ծավալի աշխատանքից հետո ասֆալտապատումը պետք է լինի իդեալական։ Այսինքն, այստեղ այնց պարտադիր չի, էլի մենք մի քանի անգամ ասենք ժողովրդին, ինչ որ բան շտկեք, որովհետև ի սկզբանե մեր պահանջը այդ ծավալի աշխատանք անելուց այնա, որ վերջում այն վերջին կետերը, որ պետք է դրվեն, դա իդեալական հարթության և որակի ասֆալտն է։ Եվ սրանից հետո պարբերաբար երևի մենք չենք ընդունե դեռևս շտկումների ժամանակ ունեն, բայց այնուամենայնիվ ի սկզբանե այս հատվածը բոլորին պետք է գրագետ կոմունիկացնենք։ Նույնը վերաբերվում է մեր բոլոր մնացած աշխատանքներին։
1: Ըստ քաղաքապետի Կիևյան կամուրջում ահրելի ծավալի գործ է արվում, բայց հանկարծ եթե ասֆալտի մասով վերջում հարց ունեցաք, էլի գումար չենք տալու, նշել է Տիգրան Ավինյանը։ Նաև տեղեկացնեմ, որ Avrora News-ի իմ գործընկերները այս րոպեներին էլ հետևում են, հաջորդիվ մանրամասների դեպքում եւս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ այլ նորությունների անդրադառնանք։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էին Արարատ

քաղաքացու այրված դիմ։ Այսօր սարսափելի տեսարանի ականատես եղա իմ հարազատ Աբովյան քաղաքում, ու սա արդեն դժվարանամ հիշել, թե այս տարի որերորդ նման դեպքն է։ Այս մասինը հազանգել է Facebook-ի անօգտատեր Վահե Աղաջանյանը։ Ուսումնական մեքենայի ինքվարում ու մեր առաջ քաղաքի գլխավոր խաչմերուկներից մեկում մոտ 15 հոգի մահակներով ու այլ սառազանքերով հարձակվեցին 2-3 հոգու վրա, դաժանցեցի ենթարկելով նրանց ու հետո անմիջապես վազելով դիմեցին փախուստի տարբեր խմբերի բաժանված։ Տարածքում նաև կային բազմաթիվ կանայք, երեխաներ, ծերեր, մարդիկ դուրս էին եկել զբոսնելու։ Առաջ նման հարցերին այլ կերպ էի վերաբերվում, բայց հիմա սրադեմ պայքարի մեկ տարբերակ կա օրենք։ Նկատեցի, որ ոստիկանները մի խումբ հասցրեցին գտնել, ու այս գրառումը ևս փաստացի հաղորդում է հանցագործության մասին, իր գրառման մեջ նշել է օգտատերը։ Avrora News-ն էլ իր հերթին կապ հաստատեց ներքին գործերի նախարարությունն, որտեղից մեզ զրույցում հայտնեցին։ Տեղեկությունը ստանալուց անմիջապես հետո ոստիկանությունը ձեռնարկել է համապատասխան գործողություններ, կանխվել են հետագա զարգացումները և այս պահին ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները, պարզելու ուղղությամբ Avrora News-ի եզրույցում հայտնեցին ներքին գործերի նախարարությունից։ Նշեցին նաև, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ իր Բելարուս գործընկեր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խուճապի չի մատնվել Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հանդիմանական կոչերի պատճառով։ Պուտինի կարծիքով Կիևի ղեկավարության կողմից արված կտրուկ հայտարարությունները, որոնք շատերը դիտարկում են որպես Բելարուսին ռազմական հակամարտության մեջ ներքաշելու փորձ, հանրապետության իշխանությունների շրջանում խուճապ չեն առաջացնում, սակայն դիտարկվում են որպես լուրջ մտահոգության առիթ։ Ի դեպ, Պուտինը նաև հայտնել է, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վերջերս Ռուսաստան կատարած այցի ընթացքում նրա հետ շփվել է ավելի քան 1 օր։ Ուկրաինական հարվածների հետևանքով Ռուսաստանում որոշակի դեֆիցիտ է առաջացել, սակայն այն կրիտիկական չէ, այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պուտինի խոսքով վնասված ենթակառուցվածքները բավական արագ վերականգնվում են, իսկ համակարգը շարունակում է աշխատել կայուն։ Նա նշել է, որ իրավիճակը բարելավելու համար անհրաժեշտ է մեծացնել հակաօդային պաշտպանության միջոցների արտադրությունը, արագացնել վերանորոգման աշխատանքները և ապահովել անհրաժեշտ ներմուծումները։ Մեծ Բրիտանիայի ռազմածովային նավատորմն էլ ձեռք կբերի առնվազն 6 հիբրիդային մարտական նավ, որոնք ընդունակ են անօթաչու թռչող սարքեր արձակել, դրանք պետք է զինված ուժերին հանձնվեն հաջորդ 11-ի սկզբում, հայտնել է Financial Times Thirte։ Ինչպես նշում է Պարբերականը, ակնկալվում է, որ այդ պլանների մասին կհայտարարվի առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Հատկանշական է, որ բրիտանական իշխանությունները նախապատվությունը տվել են հիբրիդային նավերին և ծրագրում են հրաժարվել 83 տիպի 8 էսկադրային ականակիրների և 32 տիպի 5 ֆրեգատների կառուցումից, ինչը արտացոլում է շրջադարձը դեպի անօթաչու թռչող սարքերի ավելի մեծ կիրառում ավանդական ռազմական տեխնիկայի փոխարեն։ Երեկոյան էլ Պակիստանի ռազմաութային ուժերի ավիահարվածի հետևանքով Աֆղանստանի Պակտիկա և Կունար նահանգներում կան զոհեր քաղաղ բնակչության շրջանում։ Այս մասին հայտնել է Աֆղանստանի Գերագույն առաջնորդի խոսնակը։ Անցած գիշեր Պակիստանը ռմբակոծել է 3 նահանգներում գավառներ։ Այդ հարձակումների հետևանքով 10 քաղաղ բնակիչներ, այդ թվում կանայք և երեխաներ, սպանվել և վիրավորվել են, գրել են։ Աֆղանստանի Գերագույն առաջնորդի խոսնակը Պակիստանի գործողությունները որակել է որպես վախկոտ, ագրեսիվ և բարբարոսական հանցագործություն, դատապարտելով դրանք։ Չինաստանի հարավարևմտյան Սիչուան նահանգում էլ 5.5 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով տուժել է առնվազն 13 մարդ։ Երկրաշարժից հետո քաղաքային շտաբը հետևանքների վերացման համար ակտիվացրել է արտակարգ արձագանքման 4 մակարդակներից 3-րդը։ Մոտ 200 մարդ տարհանվել և տեղափոխվել է անվտանգ վայր։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 11-ին։

Ձեր ընկերներ, դաշտերով չգիտեմ, բայց օթերով եթե դուք գնալու եք որևէ տեղ, իմացեք, որ իսկվում եւ առասարակ օթանավակայանի ճանապարհը, օթանավակայան գնալ գալը բավական բարդ է, դժվար է սիրելներ, ավել ժամանակի նկատի ունեցեք թրիչքից ուշանալը, դա ամենաամենա չգիտեմ, երևի թե ցավոտ երևույթներից է, այո, ես ժպտում եմ, շատերի համար կարող է դա ծիծաղելի թվալ, բայց մարդիկ, ովքեր պատրաստվում են մեկնել եւ թրիչքից ուշանում են, այ իրենք հաստատ կհասկանան։ Ընկերներ, օթանավակայան գնացողը եւ եկողը, ուրեմն օթանավակայանից, այո, սիրելիները, սարսափելի ծանրաբեռնված էի նկատի է պետք ունենալ։ Ինչևէ, փակ են մի շարք ուղություններ, բնականաբար շրջանցում են մարդիկ, բնականաբար շրջանցելու դեպքում ղեր ծանրաբեռնված են դարձնում, ավել ժամանակի նկատի ունեցեք, որպեսզի չուշանան։

0: Շեցիրն գործենքվա այլում ընկերներ, բոլորիս եվս մեկ անգամ բարի լույս, ժամը 10:31 է, ժամը թույլ է տալիս է ցիրուն արտահայտությունը անել, եղանակ աստիճանաբար շատ ավելի թեժը դառնում, թեժան մնայ վերթևեկությունը, ինչին մենք եթե անկեղծ սովորենք. Արգելի ռադիո լսողներ, քիչ անց ես կներկայացնեմ ինչ ունենք Երևանի փողոցներում, ինչ տեսակ խցանումներ են, իսկ այդ խցանումները հավատացեք շատ թեժ են։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս կապի մեջ է Kiss FM-ը, հասանելի է WhatsApp, Viber հավելվածներով եւս ուղարկեք տեղեկություն ձայնային հաղորդագրության միջոցով։
1: Listen, love, live. This is Kiss FM Armenia.

Ահա, ընկերներ, մեր WhatsApp Viber-ին ուրախ լսողները գրում են իսկով կատված արի հարակիցները եւ սկատված արի վիճակում են պատճառը ստերուչին Կիևյան կամրջի փակ լինելն է, իդեպ փակ լինելու է մինչեւ օգոստոս ամիսը, մեկ ամիս շարունակ, մեկ ամիս եւ մի քիչ մենք պետք է դիմանանք այս իրավիճակին։ Հարգելի ռադիո լսողներ, վթարի մասին ենք տեղեկանում, ծառավաղ Փյուրաճարյան միասնիկյանի ճնող անմիջապես լուսացույցի տակ վթար է եղել, ասում են ռադիո լսողները եւ սմայք ուղություն Արմենակյան բարձրացող մեգա ծանրաբեռնված է, ի նկատի ենք ունենում։ Ինչ կա փոքր կենտրոնից, զարմանալի է, որ փոքր կենտրոնից դեռ զանգեր չունենք, այնուամենայնիվ կարող ենք համարել, որ ունենք ինչ-որ առումով ոչ շատ հեռու փոքր կենտրոնից, Հերացի նկատված արվիճակում, Խանջյանի մի փոքրիկ հատված եւս ներառում է։ Ինչպես նաեւ Աշոկունյաց մուտք դեպի Ագաթանգեղոս արդեն ծանրաբեռնված է, դե երրորդ մասի մասին կարծում եմ եւս մեկ անգամ կա կարիք նշելու, Բագրատունյացն է ծանրաբեռնված եւ Նժդե Արշակունյաց հատվածում նկատելի են մեքենաների գուտակումներ։ 0958383 Սաքիսավաննա

Ինչ հրաշալի մեգա հիթ մտավ եթեր միևնույն ժամանակ, ինկերներ, անսաման շատ զանգեր մեկ ուղղության վերաբերյալ, որին ես անդրադարձա, բայց պատճառի մասին դեռ տեղեկություն չունենք, հիմա ունենք բամբորի արցանի մոտ վթարը եղել, ասում են ռադիոլսողները, վթարը լուրջ է, ուրեմն մեծ մեքենաներ, բեռնատարներ, պլյուս փոքր մեքենա, հասկանալի է ինչ կկատարվի և կատարվում է։ Ինչև է խցանում բամբորի արցանի մոտ, պատճառը վթարն է։ Ինչպես նաև ստանում ենք հետևյալ տեղեկությունը ռադիոլսողից, տեսանյութ է ուղարկում ասելով շարժ չկա Սարյանում և որքան էլ որ այսպես ուրախացանք փոքր կենտրոնը համեմատաբար, այդպես կատված արջեր չեմ ասում, խցանված չէր, ոչ խցանված էր, ծանրաբեռնված էր, բայց այդ կատված արջեր իրավիճակին ականատես եղանք, այ մեր ռադիոլսողի շնորհիվ վիդեո տարբերակ է ուղարկել։ Ինչև է, Սարյանը ծանրաբեռնված չէ, Սարյանը լրջագույն խցանված էի նկատի ենք ունենում։ Ընկերներ, փոքր կենտրոնից շատ հեռու չենք գնում, որովհետև ունենք երծանրաբեռնվածություն, նաև Մաշտոցի չնողում, ասում են բարձրացողում, տեղ-տեղ ևս

դուրս եկող Պրոշյան հատվածը ևս նկատի ունեցեք, որ խցանված է, բայց մետրո բարեկամությունից իջնող է ռադիոլուսող ասում է իդեալական հանգիստ է Պրոշյանը նույնիսկ անցնում ենք մինչև վերջին հատվածում մենք ունենք, այսինքն Բաղրամյանի մուտք դեպի կենտրոն արդեն ունենք մեքենաների կուտակումներ.

Այ քեզ բան, ես տեսակ ռոմանտիկ հնչյուններ մտավ, բայց ես հիմա հակառոմանտիկ ընկերներ նկարեմ, նայեմ, ժպտում եմ, իրականում ժպտալու բան չկա սրա մեջ, զուտ երևույթը ռոմանտիկ երգ եւ այս տեսակ ֆոտո, որ ստացել ենք մեր ռադիոլսողից WhatsApp հավելվածին, ուղարկում է ռադիոլսողը հետեւյալ նամակը՝ տեցի Խաչմերուկ, տեցի Կրուգում, եւ ուրեմն Բեռնատար է, Կամազ, նույն ինքը, գիտեք ո՞ր են հին շատ հին կամազներից են, որ կուզով ունեն, չգիտեմ, հիմա կասեք Տաթև բոլորն է ունեն, չէ, բայց են, որ կապույտ է, հետևը այսպես ժանգագույն, ինձ թվում է բոլորը պատկերացրեցիք ինչի մասին է խոսքը, մի խոսքով վթար է, թե խափանվել է, հետևի հատվածը ամբողջությամբ ուրեմն փողոցին է, փողոցի վրա է, չգիտեմ նույնիսկ ինչպես նկարագրեմ, եւ հիմա փաստացի կայանաց վիճակում է, ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, նման երևույթ ունենք Տեցի Կրուգում, վստահաբար Խցանում Կարաչյանը, իսկ ես Տեցի Կրուգից, Արինբերդից եւս մեկ տեղեկություն կներկայացնեմ լուրերից անմիջապես հետո, զգոն եւ զգույշ եղեք, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ի հետ։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձել է մայրաքաղաքում խցանումների թեմային։ Մեր փողոցներն ավելի լայնանալու հնարավորություն չունեն։ Այո, ունենք շինարարություններ, նոր կամուրջների կառուցման ծրագրեր ունենք, բայց այնուամենայնիվ Երևանի հատկապես փոքր կենտրոնի փողոցները ավելի լայնանալու հնարավորություն չունեն, նշել է Տիգրան Ավինյանը, իսկ այժմ լսենք նրա խոսքի շարունակությունը։
2: Եթե մենք տարեց տարի, ամիս առ ամիս ավելի շատ մարդատար մեքենաներ ենք ունենում ուղևորախոսքի մեջ, միակ բանը, որ մենք կարող ենք անել, առաջին բանը, որ մենք պետք է անենք, դա հանրային տրանսպորտի համար բոլոր հնարավոր տեղերում բան առանձնացված գծեր, որպեսզի հանրային տրանսպորտով ուղևորությունները դառնան էլ ավելի արագ, էլ ավելի հարմար, եւ երկրորդ, քաղաքի մուտքերի մոտ եւ տարբեր հատվածներում առանձնացնել այն կետերը, որտեղ որ մենք ունենալու ենք մեծ ավտոկայանատեղիներ, որտեղ որ մարդիկ թողելու են իրենց առանձնական ավտոմեքենան եւ շարունակեն տեղաշարժվել հանրային տրանսպորտով, որովհետեւ ուղղակի այլ լուծումներ Երևան քաղաքում եւ մնացած այլ քաղաքներում էլ այնտեղ հորինված չեն, այսինքն եթե ավտոմեքենաների քանակը ավելանում է մարդատար, դրա միակ լուծումը այն է, որ հանրային տրանսպորտը պետք է ավելի լավ աշխատի, իսկ ավտոմեքենաները ավելի քիչ պետք է մտնեն այն հատվածներ, որտեղ որ գերծանրա բեռնված է։
1: Լսում էինք Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին։ Մետրոյի բոլոր կայարանների մոտակայքում ավտոկայանատեղի տեղերի ենթակառուցվածքները պետք է առաջնային դիտարկենք, այս մասին ևս նշել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, եւ այս րոպեներին առաջարկում եմ գրկին լսենք նրան։
2: Մի կարևոր արձանագրում անենք նախորդ թեմայի հետ ուղիղ փող կապակցված։ Գարեգին Նժդեհի հրապարակը նաեւ չմոռանանք, որ այդտեղ ունենք մետրոպոլիտենի կայարան, եւ սա նշանակում է, որ ինքը նաեւ պետք է ունենա բավականին մեծ քանակի ավտոկայանատեղերի համար նախատեսված ենթակառուցվածք։ Այսինքն այստեղ պետք է բոլոր մետրոյի կայարանների մոտակայքում մենք այս ավտոկայանատեղերի ենթակառուցվածքը պետք է առաջնային դիտարկենք, որովհետև սրանք այն առաջնային կետերն են, որտեղ որ մարդը կարող է գալ ավտոմեքենան թողնել եւ անցնել արդեն հանրային տրանսպորտին։ Եվ հետեւապես ձեր տեխնիկական այդ վերլուծական նյութում պահանջ պետք է լինի համապատասխանաբար, իհարկե հաշվարկներով կանեք թե ինչ ծավալի, բայց ունենալ ավտոկայանատեղի։
1: Լսեցինք Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին, իսկ այժմ

Ու կիսամոխրացած մարմիններ։ Շամշյանը այժմ հայտնում է, որ որոշ ժամանակ անց նույն տարածքում պրկարարները հայտնաբերել են ևս մեկ կիսամոխրացած մարմին։ Այսօր ժամը 9:40-ի սահմաններում էլ Փամբակ գետում դսեղ բնակավայրի Խաչմերուկի մոտակայքում հայտնաբերվել է հունիսի 27-ից որոնվող տղամարդու դին։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 27-ին ժամը 10:56-ին Լոռու մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել Որվանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհին թունելի մոտակայքում գետի մեջ դի է նկատվում։ Ժամը 12-ին ևս մեկ ահազանգ էր ստացվել, որ Փամբակ գետում ավտոմեքենակա դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը, հայտնել են Կարար ծառայությունից։ Եվրոպան ընդգրկած պատմական շոքի ալիքը շարունակել է գրանցել նոր ռեկորդներ, այս մասին գրել է հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։ Նա հայտնել է, որ հունիսի 27-ին Բեռլինում օդի ջերմաստիճանը հասել է +39.9°C. Սահմաններով քաղաքի օդերևութաբանական դիտարկումների ողջ պատմության բացարձակ առավելագույնը։ Ռեկորդային շոքը չի սահմանափակվել միայն Գերմանիայով, ընդհանուր առմամբ հունիսի 27-ի տվյալներով Եվրոպայի 19 երկրներում գործող 64 օդերևութաբանական կայարաններում նույնպես գրանցվել են նոր ջերմաստիճանային ռեկորդներ, գրել է հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենը։ Financial Times-ի տեղեկություններով ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտությունից հետո Հորմուզի նեղուցի ականաձերծումը կարող է տևել մի քանի ամիս։ Պարբերականի տվյալներով նեղուցում դեռևս կարող է մնալ մինչև 80 ծովայինական։ Պարբերականի փոխանցումը ներկայումս նավերը կարող են երթևեկել միայն երկու երթուղով՝ Իրանի Լարակ կղզումերձակայքով և Օմանի Աբհամերձ գոտու երկայնքով։ Նույնիսկ նավարկության ամբողջական վերականգնումից հետո կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրումների և նավերի երթևեկության ծավալը որոշ ժամանակ կկազմի մինչև պատերազմը եղած մակարդակի կեսից էլ պակաս։ Եվ վերջում կրկին ևս մեկ լուր։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը Իսրայելի կառավարությանը կոչ է արել վերանայել հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ որոշումը։ ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ նշվում է, որ նման քայլերը չեն նպաստում հաշտեցմանն ու փոխմբռմանը, այլ հակառակը խորացնում են առկա հակասությունները և խոչընդոտում տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և հաշտեցման գործընթացներին։ Նախարարությունը ընդգծել է, որ նման որոշումները կարող են բացասաբար ազդել տարածաշրջանային հարաբերությունների վրա և չեն ծառայում խաղաղության ամրապնդման նպատակին, ասվում է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ էլ Թուրքիան նույնպես քննադատել էր Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հնարավոր որոշումը, այն կապելով քաղաքական դրդապատճառների և տարածաշրջանային զարգացումների հետ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք կեսօրին։

են ամբողջ Երևանում կթողնեն արդյոք այդ զայները։ Քնենք իդեպես վարկյանների նայրի զարը 22 հասցեում Կիսապամի պատուհանի տակ եւս շինաշխատանքներ են։ Ես պատուհանը բացել եմ, ձայնը գուցե լսելի լինի։ Ինչևէ, հարգելի առաջելսողներ, կապի մեջ Կիսապամը լինելու է մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր։ Մենք նոր ավարտում ենք, դեռ չենք էլ ավարտել լուսաբացը, կեսօր երեկո մի խոսքով կապի մեջ ենք։ Տիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը, այն մեզ պետք է գալու ողջ օրվա ընթացքում 095 883 883։ Բարի հրաշալի լույս բոլորին։

Դե ինչ ինքեզ ներխուսանումները շարունակվում են մեր քաղաքում, չնայած որ մենք մոտենում ենք կեսօրի ժամերին, միասնականի չնողախցանված է Սարալանջի նեղային նախցանված է Սարալանջի սարի թաղի կողմից իևս Հարմենակյանն է կարծես թե համեմատաբար ազատ, բայց ուրեմն Սարալանջի ոլորաններ պլյուս Աբովյան փողոց բարձրացող ուղությամբ մենք ունենք լրջագույն խցանում։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին ևս շարունակում է լինել խցանված, այս վարկյաններին տեղեկացված եղեք, որ ամենախցանված ուղությունը դա Իսակ վերև բարձրացողն է, ծայրի ծայր ԱՄՆ դեսպանատնից էլ ներքև Բաքրադունյաց խաչմերուկից հասնում է մինչև Հաղթանակ կամուրջ։ 0958838383 Սաքիս ՍՊՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, բնական է, որ կապի

Ահա, ընկերներ, չեմ կարող երկար սպասել եւ ժամանակ կորցնել, պետք է անմիջապես ձեզ տեղեկացնեմ, որ երկկողմանի խցանված ուղղություն ունենք խոսքը Շիրակի մասին։ Երկկողմանի եւ շատ լուրջ է խցանումը, հարգելի ռադիոլսողներ, հիմա մեր առօրյան երթևեկությունը դարձել է շրջանցեք, շրջանցեք, շրջանցեք։ Ես չգիտեմ, մի փոքր էսպես արդեն ինձ վատ եմ զգում այդ բառը ասելուց, բայց այնուամենայնիվ Շիրակ ուղությամբ երթևեկությունը ձեզ կարող է վերել նյարդային վիճակներ, գուցե նաև ժամանակի կորուստ, գուցե որ ժամանակի կորուստ հաստատ։ Ամուր պահեք ձեր նյարդերը, հիշեք, դա ձեր առողջությունն է, դա մեր առողջությունն է, այնպես որ եղեք զիջող, եղեք նրբանկատ նաև դիմացինի հանդեպ։ Ինչևէ, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ին ճուշ, շատ ուշ, երեկոյան ժամեր։

Ին լսել կնոջ մասին ամենահիթային մեգահիթերից մեկը, ընկերներ, գուցե ինչ-որ բան նշանակում է շատերի կյանքում։ Ես հիշում եմ, դուք լավ եք ամեն բան հարթ ընդանում ձեզ մոտ, եւ հարթ հասնում են կեսօրի ժամին, ընդամենը մի քանի րոպեից, այո, մտնում են կեսօրի ժամեր։ Կլսենք իհարկե կեսօրի սկզբին լուրեր, կտեղեկանանք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ մեր երկրում, տեղեկացված լինելը մեր օրերում ավելի քան անհրաժեշտություն է։ Եվս մեկ անգամ տեղեկացված եղեք, որ Եվրոպայում աննորմալ շոքեր են, բայց դա հաստատ ինձ նման մարդկանց չի կանեցնի գնալ հասնել Եվրոպա, շոք լավ բան է, չէ ընկերներ, եթե մանավան ձեր առողջության վրա ազդում է այդ շոքերը, ես ձեզ առաջարկում եմ հետաձգել ձեր ուղևորությունը, ախ լեզուս կծեցի, ոնց կարելի է նման բան առաջարկել, եւ նույն ժամանակ այո, տեղեկացված եղեք, գուցե ինչ-որ մեկ այո հետ կանգնի իր որոշումից։ Հարգելի ռադիոլսոնները, շոքեր կլինեն Երևանում եւ զբա Երևանից ուր գնանք, քաղաքից դուրս իդեալական կլիներ, եթե մեր գործերը մեզ թույլ տային։ Այնուամենայնիվ, այո, Երևանում եւս հանրապետության ողջ տարածքում եւս առանց տեղումների եղանակ է սպասվում, բայց Երևանում մեղ սիրտը հովացնող պաղպաղակի նման քամիոն, այնպես որ կարծում եմ շատ-շատ այսպես ծանր չենք տանի եղանակը։ Եղանակը ամառային է, բայց տեղումները շարունակական բնույթ են կրում, տեղումները

0: Կեսօր է, ժամը 12-ն է։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի կեսօր բոլորին։ Արդեն 4-րդ օրն է սահմանադրական դատարանը շարունակում է ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերի դիմումների հիման վրա միացված գործի քննությունը։ Հիշեցնեմ, այն սկսվել է հունիսի 26-ից։ Այժմ դատավորներն իրենց հարցերն են ուղում կողմերին։ Իսկ մինչ այդ լրագրողների հարցերին է պատասխանել ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը։ Քաղաքացիներն ունեն շատ անհանգստություններ, ինչպիսին մեզնից շատերը, թե ընդհանրապես Հայաստանն ինչ ուղով է ընթանում այն ռիսկերը, որոնք հենց այս պահին էլ առածած են մեր հայրենիքի առաջ։ Լրագրողներին այս մասին ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը, անդրադառնալով իրենց ուժի ներկայացուցիչների ու քաղաքացիների հանդեպմանը։ Ըստ նրա, չափազանց կարևոր է, որ քաղաքացիները հուսահատության, վհատության զգացում չունեն։ Արամ Վարդևանյանը նշել է, որ մանդատներ վերցնել չվերցնելը մի հարց է, իսկապես հենց ՍԴ-ի որպես ինստիտուտի նկատմամբ հարգանքի տեսանկյունից, որին անդրադարձ կկատարեն միայն սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Վահագն Հովակիմյանը որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ չի կարող լինել անկախ և անաչառ, օբյեկտիվորեն չի կարող ելնելով նրանից, որ ոչ թե մի կուսակցության անդամ է եղել նախկինում, այլ հիմնադիր անդամ է եղել։ Այս մասին ևս լրագրողների հետ զրույցում ասել է Արամ Վարդևանյանը։ Ըստ նրա, այնինչ կատարել է ՀՆ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնելով ընտրությունների ընդհանուր գործընթացի նկատմամբ, այնինչ կատարվեց վարչական դատարանի վճիրը չկատարելու միջոցով վերակվիարկության հետ կապված, որտեղ բառացիորեն գրված էր, որ ՀՆ ստիպված է լինելու իրականացնել վերակվիարկություն, այդ ամենը ընտրակեղծ արարության հետ կապ ունի, թե ոչ։ Ես գտնում եմ, որ ունի, նշել է Արամ Վարդևանյանը։ Ընտրությունների ընթացքում եղած խնդիրները չեն ազդել վերջնաարդյունքի վրա, այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Խնդիրը պարզվեց ամենևին վիրավորելու միտում չեմ ունեցել, պարոն Վարդևանյանին ասել եմ, դրա մասին ինքն էլ ԿՀ-ի իր ասածը հետ վերցրեց, նշել է Հովակիմյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հավելել է, պաշտպանում է նաև այն քաղաքացիների շահերը, ովքեր իրեն վիրավորում կամ սպառնում են։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը ԿՀ նախագահի մասին ասել էր, ձեր մոտ դերասանական չէ, կեղծարարական է ստացվում։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը անդրադարձել է Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Իհարկե կլինեն մարդիկ, հիմնականում կամ նույնիսկ բացառապես հայոց ցեղասպանության ճանաչման թշնամիներ, ովքեր կհայտարարեն, Իսրայելը հայոց ցեղասպանություն օգտագործում է իր սեփական քաղաքական նպատակների համար։ Բացի իսեր ձեր սիրուն աչքերի, քաղաքականության ողջ արվեստը այլ կողմերի հետ ընդհանուր շահերի թեկուզ և կարճաժամկետ նույնականացնումն է ու քո երկարաժամկետ նպատակներին ի նպաստ օգտագործումն է։ Առավել բարդ է, երբ դիմա

Սելկա գրել է պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ հասարակական կարգի պահպանության վարչությանը եւ Վերաբունի վարչական շրջանին հանձնարարել է պատրաստ լինել, որպեսզի շրջայցի ընթացքում Արցախի փողոցի երկու վթարային շենքերում նոր բնակիչներ չհայտնվեն։ Այս օրդորը հնչել է Արցախի փողոցի երկու վթարային շենքերից բնակիչների այլ տներ տեղափոխելու գործընթացին անդրադառնալիս։ Մինչ այդ քաղաքապետարանի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը զեկուցել էր, որ երկու շենքերից մեկի բոլոր քաղաքացիները համաձայնել են դուրս գալ տներից եւ ստացել են բնակարաններ, իսկ մյուս շենքի որոշ բնակիչներ դեռ դատական գործընթացի մեջ են։ Չստացվի, որ մենք ինչ-որ մարդկանց տվել ենք բնակարաններ, մեծ մասը տեղափոխվել են, հետո նոր մարդիկ են հայտնվել, որ նոր բնակարաններ են ուզելու, որովհետեւ այն տեղի չի ունենալու, որովհետեւ բոլոր այն բնակարաններում, որտեղից մարդիկ արդեն տեղափոխվել են, այդ բնակարանները ոչ պատ պետք է ունենան, ոչ դուր պետք է ունենան, ոչ էլ պատուհան, եւ հենց բոլորը տեղափոխվեցին չորրորդ կարգի վթարային շենքը միանգամից պետք է քանդվի, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Քաղաքապետարանի պատասխանատուն էլ վստահեցրել է, որ հսկողություն են իրականացնում եւ բոլոր ազատված տները արդեն պիտանիչ են բնակության համար։ Սուրենավան բնակավայրի մոտակայքում Նիսան Մակնիշի ավտոմեքենայի այրման դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 358-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Դյուրավար կամ այրիչ նյութերի պահպանման, հաշվառման, փոխադրման, առաքման կամ օգտագործման կանոնները կամ պահանջները խախտել է, որն ազգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ։ Նավրոռ Նյուզին այս մասին ասել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնեմ, Սուրենավան բնակավայրի մոտակայքում Նիսան Մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, բախվել քարին եւ վրընկվել։ Այրվել է ավտոմեքենայի սրահը, որտեղ հայտնաբերվել է 3 քաղաքացու այրված դին։ Ըստ Շամշյանի հայտնաբերվել է նաեւ 4-րդի դին։ Գյումրու քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հասմիկ Վիրաբյանը ձերբակալված չէ, այս մասին Նյուզի հետ զրույցում հայտնել է ինքը Վիրաբյանը, հավելելով, որ այս պահին նախաքննություն է ընթանում, ինչը որևէ կարգավիճակ չունի։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, քնչական կոմիտեից էին հայտնել, որ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում Գյումրի համայնքի ղեկավարի մամուլի խոսնակ ՀՎ-ն ձերբակալվել է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avrora news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 13-ին։

Այս վարկյաններին համենայն դեպս պլյուս 22 աստիճան է ցույց տալիս Երևանի օդում, չգիտեմ, գուցե շատ է լավ ջերմաստիճան է համար ամռան կես օրը դիմավորելու համար։ Դեպի Զովունի կատված արե գրում է ռադիո լսողը Տաթև ջան, հիմա կարդամ նամակը ձեր հարգելի ռադիո լսող WhatsApp հավելվածին է.

ենք, բայց էլի շին աշխատանքների պատճառով որոշ մաս փակ է։ Շին աշխատանքներ փաստացի ես հատվածում եւս, փաստացի շին աշխատանքներ Երևանի տարբեր հատվածներում կատված արը երթևեկությունը դարձնում։ Իդեպ ընկերներ, այն մեր իմացած վթարները, մեր իմացած չաշխատող լուսացույցերը շին աշխատանքների դիմաց ոչինչ են, թիթեռնիկներ են։ Ինչևէ, զգոն եւ զգույշ եղեք, կապի մեջ եք ՀՍՖՄ-ը։ Իսկ մենք ընդամենը մի քանի րոպեից մեկ ժամից էլ քիչ մնաց, որ հանդիպենք ՀՄՍ այս դու նախագծի շրջանակներում։ Ես գուցե ազդարարեմ թեման, ես դրան էլ չեմ սիրում, եթե անկեղծ, բայց տեսնեմ, գուցե կարիք գտնեմ, որպեսզի ձեզ նախապես ասեմ, ինչի մասին ենք մենք զրուցելու։ Բոլորիս բարի հրաշալի կես

Այ քեզ բան, կեսօրը նոր է սկսվել, ես ինչ ենք մենք լսում։ Բարի օր, ընկերներ, ժամը 12:19 է։ Այո, կեսօրի ժամեր են, հարգելի ռադիո լսողներ, եթե ինչ-որ մեկի մոտ արցակուրթային շրջան է, կարող եք հանգիստ պլանավորել ձեր օրը, ձեր արցակուրթը առանց տեղումների։ Այդպիսի խոստումներ մեզ տվել են օթերևութաբանները, մենք վաղուց որևէ խոստումների չենք կարողանում հավատալ, թե հավատում ենք, չգիտեմ, դա կթողնեմ ձեզ, այնուամենայնիվ Երևանում արդեն +23 աստիճան ենք հասել, քանի աստիճան կդառնա, մոտ 30 կհասնենք ըստ երևույթին, եւ այո, ամենակարևորը Հանրապետության ողջ տարածքում, եթե կուզեք դուրս գալ Հանրապետությունից, ապա իմացեք, որ առանց տեղումների է լինելու եղանակը։ Եթե դուրս կգաք Հանրապետության տարածք, Երևանից դուրս կգաք, շփոթեցի, հա։ Դե մի խոսքով, եթե քաղաքից դուրս կգաք, իմացեք, որ կարող եք կապը պահել KISS-FM-ի հետ Radio Player հավելվածի միջոցով, ներբեռնեք ձեր մեքենայի, ձեր սմարթֆոնի մեջ, եւ հաջողականության, այսպես եթե անգամ կորում է մեր մոտից, ապա այո, Radio Player-ի միջոցով մենք հասանելի ենք ամեն ուր, անգամ երկրից դուրս։ Բոլորիս բարի կեսօր, կապի մեջ եք KISS-FM-ը, խնդրեմ ֆիքսենք նաև տեղեկատվական հեռախոսահամարը, քիչ անց ես կհիշեցնեմ հավելյալ անգամ նաև ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը 095 883 883։ Բարի կեսօր բոլորիս։

Դե ինչ, ընկերներ, այսօր 29-ն է արդեն հունիսի և ամսի 21-ից Եվրոպայում գրանցվել է աննորմալ շոգեր, սա պետք է նկատի ունենալ և այս մասին պետք է շատ հաճախ խոսել, ես գիտեմ, որ դեպի Եվրոպա ուղևորությունները հիմա Հայաստանի շատ ավելի հասանելի են դարձել, ինչը հրաշալի է, շնորհակալ եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր զբաղվում են այդ առումով, այդ հարցով, բայց միևնույն ժամանակ, այո, այս թեմայի մասին պետք է անմիջապես խոսել, կան մարդիկ, ովքեր ունեն որոշակի հիվանդություններ, որոնք անհամատեղելի են շոգ եղանակների հետ, այնպես որ տեղեկացված եղեք սիրելիներս, որ հունվարի 21-ից սկսած Եվրոպայում սարսափելի շոգեր են և այդ շոգերը ըստ կանխատեսումների շատ ավելի թեժանալու են։ Եթե այսպիսի իրավիճակ մենք ունենք հունվարի 21-ից, այսօր 29-ն է, իդեպ մահացության թիվը անցել է 1300-ը, ապա ինչ կկատարվի օգոստոս ամսին, այ հետաքրքիր է։ Սովորաբար Եվրոպան օգոստոս ամսին շատ տուրիստա շատ է լինում և փողոցները, սրճարանները միշտ շատ լի են լինում, նույնիսկ լինում են, որ փողոցներն են շատ լի և քայլելու տեղ անգամ անհնար, էլ չեմ ասում այդ տուրիստական, հենց տուրիստական հայտնի վայրերը։ Ինչևէ, ի նկատի պետք է ունենալ միանշանակ, չգիտեմ, կկանգնեցնի ձեզ շատ շոգ եղանակը, չափն անցնող շոգ եղանակը, թե ոչ, բայց տեղեկացված եղեք։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի կեսօր, հիշեցում կանեմ ընդամենը մի քանի րոպեից, թե ընդամենը մի քանի րոպեից ինչի համար ենք հանդիպելու։

0: Cheers.
1: Ահա, ընկերներ, եթերին միացել են նաև մեր Բարսելոնայի, ուրեմն Եվրոպայի ռադիոլսողները, իսկ մենք գիտենք, որ Kiss FM-ը լսում են ամբողջ աշխարհում, իսկ ես ևս մեկ անգամ տեղեկացնում եմ, Kiss FM-ը կարելի է լսել ամբողջ աշխարհով, մեկ ընդամենը ձեզ մոտ ունեցեք ռադիո պլեյեր հավելվածը, հարգելի ռադիոլսողներ, Ալիկ անունով մեր ռադիոլսողը, ով Բարսելոնայում է բնակվում, ուղարկել է մեզ շատ սիրուն ֆոտոյի դեպ, շատ սիրուն է, շնորհակալ եմ Ալիկ, Տաթև ջան, ձեզ գրում է Ալիկը, Բարսելոնայից միշտ լսում եմ Kiss FM-ը, թե ճանապարհին գործի գնալիս, թե աշխատանքի ընթացքում, բոլորիս բարի օր եմ մաղթում, ձեզ մոտ, մեզ մոտ էլ շատ խցանումներ, պլյուս ահավոր շոք, այո ընկերներ, ես ընդհանրապես ռոպեներ առաջ խոսում էի շոք եղանակներից, աննորմալ շոքերից, որոնք ամբողջ Եվրոպայում, ի դեպ հատկապես Ֆրանսիայում է այդ շոք եղանակը, բայց փաստացի ռադիոլսողը մեր նաև հաստատում է, որ Իսպանիայում ևս շոքեր են։ Ինչև է զգոն և զգուշ եղեք, Kiss FM-ը կապի մեջ է ողջ օրվա ընթացքում, իսկ Երևանում առանց տեղումների եղանակ է սպասվում, այնպես որ կարծում եմ կարիք ոչ թե զգուշանալու, այլ վայելելու։ Միևնույն ժամանակ, եթե քաղաքից դուրս կգաք, ես ձեզ շատ ու շատ խնդրում եմ հետևողական լինել, եթե խարույկ կվառեք, անպայման նկատեք, որ ձեր հետևից ամեն բան մաքուր է, անջատված է։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր։

Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ բարի օր, ես ռադիոլսողին ընդամենը ռոպեներ առաջ խոստացա, չնայած ես դա անընդ մեջ եմ անում, քիչ ծփեմ, լսող ռադիոլսողները գիտեմ, գուցե չափն անցնող շատ եմ անում, բայց լավ եմ անում իրականում, խնդրում եմ վարորդներին, որպեսզի ճանապարհ տան շտապ օգնության մեքենաներին, ականատես է եղել ռադիոլսողը, որ ուրեմն ճանապարհ չեն տվել, ինչի իհարկե ցավալի է ընկերներ, ես գիտեմ, որ քիչ ծփեմ, ռադիոլսողներից շատերը ամենամեծ տոկոսը դա անում է։ Ինչևէ, եւս մեկ անգամ ես ձեզ խնդրում եմ, ունենալով միկրոֆոն, ունենալով հնարավորություն 100 հազարավոր մարդկանց խնդրելու, ես իսկապես ամբողջ հոգով, սրտով խնդրում եմ ճանապարհ տալ շտապ օգնության մեքենաներին, ինչպիսի իրավիճակ է լինի, ինչքան էլ որ դուք շտապեք, հիշենք, հասկանան, գիտակցենք, իրենք ուր են գնում։ Բոլորիս բարի կեսօր, զգոն եւ զգույշ եղեք, ամենակարևորը զգոնությունն է, այո, ընկերներ, խցանումը եւ այլն, այս տեսակ երևույթները անցողի երևույթներ են եւ հաղթարելի են։ Կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը մինչ ուշ երեկոյան ժամեր, բայց ասելիք շատ ասելիք ունեմ, եթե եթերը թույլ տա, կրկին ընդհանեն ռոպեներ անց դուրս կգամ ուղիղ եթեր։

Ես ինքներս կոպես գուցե շատ եմ դուրս գալիս ուղիղ եթեր այսօր, բայց հաշվի առնենք, որ այսօր գովազներ չկան եթերում, այնպես որ լիարժեք երգերը լսում եք, ես չեմ կարող հիմա կրկին չտարածել տեղեկությունը, անսահման շատ զանգեր, անսահման շատ նամակներ Kiss FM-ին անընդ մեջ են գալիս, ինչը իհարկե լավ բանի մասին է խոսում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասցնել ամեն բան տեղեկացնել, հայտնել ուղիղ եթերում. Տաթև ջան, այդ զովունի ճամփեն, որ խցանված է աջ հատվածում, արմատուրա կա ցցված, ասա ես ասեմ, ասեք այդպես կարդամ, հա, հարգելի ռադիո լսող, թող ուշադիր լինեն ավտոն, չշարթեն, չկոտրեն մեքենան, մի խոսքով ինկերներ, աջ հատվածում զովունի արմատուրաներ կան, ըստ երևույթին կարող են վտանգավոր լինել մեքենաների համար, կարող են վնասել ձեր մեքենաները. Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր, ասելիքը շատ է, բայց հաշվի առնենք, որ ռոպեներ անց մենք հանդիպում ենք IMS այս դու նախագծի շրջանակներում, այնպես որ 1-2 ռոպե հայտարարենք լռության ռոպեներ իմ կողմից, ոչ ձեր եւ ոչ Մեգահիթերի կողմից, այլ

Դինչ արգելի առաջելի սողներ, ժամը 12:40, 8 րոպեներ, անց մենք հասնում ենք 13-ին, մենք պետք է հանդիպենք հայմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում, ես մտածում էի մի քանի րոպե այսպես ես լրեմ, բայց չի ստացվում, ընկերներ տեցի կրուկ կոչված հատվածում, վարորդներին այդպես է հայտնի Արին Բերթ հատվածի մասին է խոսքը, ուրեմը Բեռնատարի մասնակցության վթար ունենք և մեգա խցանում, այնպես որ փորձենք շրջանցել, հիմա կլսենք մի քանի մեգա հիթ, իդեպ ֆանտաստիկ գործեր են, հատկապես երբ ամբրան մասին գործեր են մտնում, հենց ամբրանը դա ավելի քան հրաշալի է լսվում, դիտվում, իսկ մեզ լսեք և դիտեք այմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում, նաև YouTube-ում, Radio Player-ում, վիզուալ կայքի միջոցով, Kiss FM ընդամենը մի քանի րոպեից դուրս է գալիս ուղիղ եթեր հայեմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում, Արաքսիա Մելիքյանը արդեն տեղում է մնաց Միքայելը։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության մարդու դեմ ուղված հանցագործությունների քննության վարչությունում ավարտվել է Ռուստամ Ստեփանյանի հոր սպանության դեպքի արթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Նախաքննության ընթացքում մարերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Կոմիտասի Պողոտայի 44 շենքի բակում անհայտ անձը տարբեր հրազաններով կրակոցներ է արձակել Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայի վարորդ RS-ի ուղղությամբ և դիմել փախուստի, ինչի հետևանքով վերջինիս տեղափոխվել է հիվանդանոց և ստացած հրազենային վնասվածքներից մահացել։ Քրեական վարույթի շրջանակում իրականացված մեծածավալ վարույթային և ապացուցողական գործողությունների, ինչպես նաև ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ RS-ի սպանությունը ԱԽ-ի օժանդակությամբ կատարել է դատապարտված ԱՍ-ն։ ԱՍ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի իմաստով, սպանությունը իմաստով, հրազենի և ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառությունը և գույքը ոչնչացնել է կամ վնասել է մասով, իսկ ԱԽ-ի նկատմամբ սպանության օժանդակել է մասով։ ԱՍ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, իսկ ԱԽ-ի վերաբերյալ կայացվել է կալանավորման որոշում և հայտարարվել հետախուզում։ ԱՍ-ի վերաբերյալ քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրում ավելացել է 20% կանխավճար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների առանձին գործառույթների համակարգող խորհրդական Գայանե Ղարագյոզյանը նշում է, որ այս փոփոխությունը շահառուների կյանքում ոչինչ չի փոխի։ Այդ կանխավճարը ևս պետության կողմից է ֆինանսավորվելու, ոչ աջակցության չափն է ավելանում կամ պակասում, ոչ էլ իրենք ունեն պարտավորություն կատարել այդ վճարը, անդրադառնալով փոփոխությանը, նշել է Ղարագյոզյանը։ Առավել մանրամասն հարգելի ռադիոլսողներ կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Թբիլիսյան խճուղի Եղվարդի խճուղի հատվածի միացումը երկու կամուրջների և Կորեայի ձորի վրայով անցնող ճանապարհի միջոցով Երևանի տրանսպորտային համակարգի բեռնաթափման ամենակարևոր և խոշորագույն ծրագրերից է։ Այս մասին հայտարարել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Այդ ճանապարհը և կամուրջները վստահաբար քաղաքի համար ամենաառաջնահերթ ծրագրերից են։ Այդ լուծմամբ մենք M4 մայրուղին միացնում ենք հյուսիս հարավ շրջանցիկ ճանապարհին և փաստացի Թբիլիսյան խճուղուց ապահովում ենք ուղիղ կամ այդ ճանապարհի հետ։ Այս և հաջորդ տարիներին այդ ուղղությամբ աշխատանքների ծավալը շատ մեծ է լինելու, ասել է քաղաքապետը։ Երևանի բեռնաթափման տեսանկյունից Ավինյանը կարևորել է նաև Մասիսի շրջանցիկ ճանապարհի շինարարությունը, որով կբեռնաթափվեն Աճարյան ու Միասնիկյան փողոցները։ Դեպի Էրեբունին ու Բարաշեն Շենգավիթ գնացող շատ քաղաքացիներ կնախընտրեն այս ճանապարհով իջնել, որն ամբողջապես շրջանցում է քաղաքը, հավելել է Տիգրան Ավինյանը։ Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը հայտարարել է, որ Տիգրանաշենի պատկանելիությունը կասկածի տակ դնելը կարող է ընկնել քրեական օրենսգրքի 422-րդ հոդվածի շրջանակում։ Նա նշել է, որ կառավարությունը մեկ շաբաթ առաջ նախաձեռնել է Հայաստանի Հանրապետություն վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի փոփոխություն, որով Արարատ և Վեդի համայնքները միավորվում են և ներառվում են նաև Տիգրանաշեն գյուղը։ Մեսրոպ Արաքելյանի խոսքով

Հիմնադիր Մեսրոպոլեկ Արաքելյանը եւ հավելել, որ նման հայտարարությունների մասին պետք է տեղեկացնել իրավապահներին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլն անդրադարձել է այն պետություններին, որոնցից յուրաքանչյուրն իր ձևով է պայքարել ռուսական քարոշչական արշավների դեմ, ավելի ուժեղ դարձնելով ոչ միայն իրենց, այլև ամբողջ Եվրոպան։ Նախարարն ընդգծել է, որ դրանք ուղղված են հանրապետությունների հասարակությունները բաժանելուն և ժողովրդավարական ինստիտուտները խափանելուն։ Տոկունության առումով ոգեշնչման մեկ այլ աղբյուր է Հայաստանը։ Հայ ընտրողները վերջերս վերահաստատեցին իրենց աջակցությունը երկրի Եվրոպամետ կառավարության արտահայտելով Ռուսաստանի ազդեցությունն ու հարկադրանքը նվազեցնելու և Եվրոպայի հետ կապերը խորացնելու շարունակական ցանկություն։ Սոցիալական ցանցերում հաճախ կարող է թվալ, թե ռուսական ազդեցությունն ամենուր է, բայց իրական աշխարհը այլ բան է ասում։ Ժամանակ առ ժամանակ մարդիկ տեսնում են Կրեմլի բաժանման ու իշխելու փորձերը փոխարեն ընտրելով համագործակցության, ազատության և ժողովրդավարության վրա կառուցված ապագան, հայտարարել է Գերմանիայի ԱԳՂ-ի ղեկավարը։ Նա նաև վստահեցրել է, որ Եվրոպան շարունակում է ուժեղանալ իր մոտիկ և հեռու գործընկերների հետ։ Ռուսաստանում տարածված վառելիքային ճգնաժամը լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծել ավտոմոբիլային բեռնափոխադրողների համար։ Ինչպես հայտնում է Կոմերսանտը, Սիբիրում, ինչպես նաև հարավային և սահմանամերձ մի շարք շրջաններում գրանցվում են վառելիքի մատակարարման ընդհատումներ և լիցքավորման սահմանափակումներ։ Լոգիստիկ ընկերությունների ներկայացուցիչները նշում են, որ վարորդները հաճախ ստիպված են լինում օրերով հերթ կանգնել, ինչն էլ էապես նվազեցրել է բեռնատարների օրական վազքը։ Ճգնաժամի հետևանքով վառելիքային ընկերությունները կրճատել են փոխադրողների համար նախատեսված բոնուսային ծրագրերը։ Զեղչերը նախկին 16%-ից իջել են մինչև 3.5%։ Մանր փոխադրողների համար գործում են լիցքավորման սահմանափակումներ, ինչը հանգեցրել է պարապորտների և լրացուցիչ ծախսերի։ Արդյունքում տրանսպորտային ընկերությունները ստիպված են եղել բեռնափոխադրումների սակագները բարձրացնել մոտ 10%-ով։ Եվ վերջում մինչհրաժեշտը եւս մեկ լուր։ Երկրաշարժերի պատճառով Վենեսուելայում շենքերի փլուզումից հետո ընտանիքները խուճապահար փախուստի են դիմել, իսկ բազմաթիվ կենդանիներ հայտնվել են բեկորների տակ։ Վենեսուելայում 1 րոպեից պակաս ընդմիջումով տեղի ունեցած 2000 երկրաշարժերից հետո արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերել են փլատակներում խորը թաղված մի շան։ Փրկարարները զգուշությամբ մաքրել են բեկորները, նախ ազատել կենդանու գլուխը, ջուր տվել նրան, ապա ձեռքերով համբերատար փորելով սանտիմետր առ սանտիմետր դուրս են բերել նրան մակերես։ Այս շան ողջ մնալը փրկարարներն անվանել են հույսի խորհրդանիշ համատարած ավերածությունների մեջ։ Ի դեպ, կա նաև լուսանկար, որը կգտնեք Aurora News-ի կայքեջերում։ Ես էլ նաև տեղեկացնեմ, որ Վենեսուելայում երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 1430-ի, առնվազն 68,900 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 14-ին։

0: UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Ես այսօր ամբողջ օրը վախեցել եմ ազդարարել օրվա թեման, ինչու, որովհետև միանգամից պոլիտ կլինա, թե ով է առաջարկելու օրվա թեման։
2: Ով է եկել արձակուրդից,
1: ով է գումար ծախսում, ով գումար խնայել չգիտի առհասարակ։ Բարի կեսօր ընկերներ, եւս մեկ անգամ 8.3 հաջորդականությամբ Քիսաֆամն է ձեզ մոտ միացված, ես Տաթև Թարյանն եմ, Արեքսի Ամերիկյան, Միքայել Աթասուն ստեղում են, հայմ ես այս դու նախագիծ ուղիղ եթերում է, սիրելիներ, այսօր հանդիպում ենք ավելի քան մեր սրտի խոսքը ասելու համար, գուցե ինչ-որ մեկին կարելի լինի համոզել, այլ կերպ մտածի, գուցե ինչ-որ մեկը մնայուն մնա իր կարծիքին, տեսնենք, արջևում է եթերը, կտեսնենք, կհասկանանք, 091-258-883, խնայել գումար ընկերներ։
3: Չափի մեջ,
1: խնայել ինչի վրա ծախսել։
3: Քեզ վրա երբեք չխնայել։
1: Այո,
3: որովհետև ես կարծում եմ տիեզերքը տեսնում ա, որ դու խնայում ես, ասում ա, այդ է խնայում, ուրեմն ինչի եմ տալիս։
1: Ես մի անգամից այդ պատմությունը չեմ պատմի, բայց շատ անկեղծ կանկեղծանամ ռադիո լսողների հետ, եթերի ընթացքում կասեմ, թե ինչի եմ ես այսպեսին դարձել։ Միքայել, խնայել գումար։
2: Ես կարծում եմ
1: գումար պետք է ունենալ, խնայել։
2: Նախ պետք է ունենալ, պետք է ունենալ խնայելու հնարավորություն, բայց եթե կա այդ հնարավորությունը, կարծում եմ ինչ-որ սենց տոկոսային հարավաճում, չի ասի 50-50, բայց գոնե մի 70-30 կարելի է, որովհետև ինչ-որ մի ֆորս մաժորային իրավիճակ է տեղի ունենա, որ մարդը չմնա սենց մատը ծծելով ու չհասկանա ինչ անի, որ ունենա ինչ-որ մի X բազա խնայողությունների, որ կարողանա ինչ-որ բանի տակից դուրս գալ, որովհետև կյանքը իրապես իսկապես անկանխատեսելի է, երբեք չես իմանա ինչ կլինի։
1: Այո, այո, այդ տարբերակը միանշանակ, այո, ինչից ես չեմ օգտվում այդ տարբերակից, բայց բայց դե կա ինչ
2: կանգնի։
3: Բայց չեք մտածում, որ ասում են սևորվա փող, սևորվա էլ հենց գալիս է։
1: Այո, այո, ինչքան լավ բաներ միանգամից ասացին, ես այսօր ամբողջ օրը այո կասեմ։
3: Ասում են, չէ՞, պահեց սևորվա փողն է։
2: Չէ, բայց պետք չի սևոր իրան դիտարկել,
3: բայց ժողովրդական խոսքի մեջ տենց բան կասում են, պահի սևորվան։
1: Հայկական մտածելակերպի հետ դա կապ ունի,
3: բայց սևորվա միշտ հավաքում է։
2: Ընդհանրապես ես ես վերջերս մտածում եմ մեր հայկական ասույթների, ասացվածքների մասին, ինչ որ մի օր կարելի է մի եթեր անել, որովհետև վերջերս նկատում եմ շատ հակասական արտահայտություններ մենք ունենք, հենց մեկը էս քո ասածը։
3: Բայց դիտես ասեք ինչն է պարադոքսը։
2: Ինչի՞ սևել, իհարկե։
3: Այսքան ժամանակ ոչ մի մեռել չի մնացել, չէ՞, անթաղ, ուստի ինչի՞ համար մտահոգվել նրա
1: արտահայտությունը, ինչա լինելու։ Պետությունը հիմա հոգում էլ են ես։
2: Լավ բան կա, լավ բանի համար կարող ախնայես։
3: Դե դա տան տան
2: խնայես մեքենա առնես, ենթադրեմ։
3: Ես շատ եմ ուզում տուն ունենամ մեծ։
2: Ահա, դե որ չխնայես ոնց ես ունենալու։
3: Եսի ինչ որ մեկը ինձ կկտակի։
1: Բայց լինում է, չէ՞, որ խնայում ես ու հանկարծ չես կարողանում այդ գումարը տրամադրել քո նպատակին։ Դա ամենացավուտ երևույթն է։
3: Դե հա, դա չնախատեսված ծախսն է, որը միշտ կա, ինձ թվում է, օրը բացվում է չնախատեսված ծախսը իր հետևից։
1: Ինչևէ, Միքայել, ազդարար իր ամբողջական թեման, դու լավ ես տանում։
2: Ոյ, աման մի վարկյան հիմա ես բացեմ տեքստը։
1: Մինչ դու ազդարար ես,
3: ես գրագետ մարդիկ ենք,
1: ես առաջարկում եմ, մենք կրթություն ստացած մարդիկ ենք,
2: հումանիտար չէ կարևոր։
1: Ես առաջարկում եմ Արեքսյան հեռախոսի համարը կհիշեցնի, դու ազդարար ես թեման, ես կնստեմ
3: 091-258-883, զանգահարում ենք և քննարկում ընդհանրապես փողի մասին, բայց հիմա կասի ճիշտ ձևակերպումը, հա։
2: Ձևակերպումը Տաթևն է առաջարկել, շատ հետաքրքիր, հնչում է այսպես, խնայել գումար, թե առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով, կյանքը մի անգամ է տրվում։
1: Ինչով կարող էր առաջ լռում եմ ընկերներ, լռում եմ։
3: Դա հարցն է գումարին չի վերաբերվում, ես կարծում եմ, մարդիկ նաև ապրում են
2: լայն
3: է այդ հասկացությունը, որ ասում եմ մի անգամ եմ ապրում, ինչ ուզեմ կանեմ։
1: Այո,
3: այդ դրա համար այդ մի անգամ ապրելը մի քիչ հարաբերական է, նայես ոնց ես ապրում, կարողանա անես, հետո հայտնվես չորնի դելֆին ասացում, այդտեղ էլ լավ չի, որ դու մի անգամ ապրես ու մարդկանց
1: վնասես։ Չէ, ես կարծում եմ ինքդ քեզ հոգ տանելը, խնամելը, ինքդ քեզ երես տալը, ինքդ քեզ քեզ հաճելին անելը, դա յուրաքանչյուր մարդու բնավորության մեջ պետք է մտնի և շատանա և շատ ու շատ լինի։ Ավելին ասեմ, ուրեմն չէ, լավ, եթերի կեսից կասեմ, որովհետև ինքը շատ անձնական թեմա է, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ռադիո լսողների հետ կիսվել, ինչու, որովհետև մենք հայերը շատ-շատ ընկերներ չեն կենտրոնանում են ամենի վրա, ինչը հենց այս օրվանն է, հենց այս պահինն է, հետոն գուցե, իսկապես գուցե և չգա, դրա համար պետք է ինքները ձեզ լավ նայեք, դա շատ կարևոր երևույթ է, ես շատ ուզում եմ, որ ես եթերից հետո ամեն մեկը, թեկուզ ինչ-որ համեղ բան եք ուզում ուտել, թեկուզ պաղպաղակ եք ուզում ուտել, գնաք, մտնեք, գնեք, ուտեք ինքները ձեզ, ձեր մարմնին,
3: մտիկ էր,
1: ձեր մարմնին, ձեր հոգուն, ձեր, չգիտեմ, ինքները ձեզ հաճելի
2: անեք,
3: ինչքան խորացանք,
2: ասենք ալո, բարև ձեզ,
1: ով եմ ես միացել,
2: բարև ձեզ, 091-258-883 ուղիղ եթերային համարը և ում հետ ենք զրուցում։
4: Երգարի, ավանդական տղայ է, միշտ ձեզ հաճախորդնա, ում կնդիրնա,
3: ավանդական ինչի մաստով, ավանդական մեր ռադիո լսողն եք, թե ավանդական տղայ եք, այսինքն պահպանողական,
4: սաղ իրար
1: հետ, սաղ իրար հետ, Էդգար, մի հատ անձնական հարցի ձեզ կարող եմ տալ, դուք ունեք սիրելի, ահա, ձեր սիրելիի հետ, եթե գնաք ծով, ձեր սիրելին ինչ է հագնելու ծովում,
4: խալած, ծավը ծանած,
3: վայ մայրիկցան,
1: ենքան մեծ ծավ եմ ես վերջերս ապրել, Էդգար, չեք պատկերացնի, որովհետև, նայեք, ծովի ափին, դե Հունաստանում շատ-շատ են հայերը, ծովի ափին անկեղծ եմ ասում, հայ տղամարդիկ, բավական մերկացած, միայն իրենց ուրեմը, ինչ է ոչ,
2: պլովկիներով,
1: հայ կանայք, կոստյում տաբատով ծովի ափին նստած էին, և ես չգիտեմ, ես այնքան մեծ, չգիտեմ ինչ զգացողություն ապրեցի, և նայում եմ, չքնաղ են, է, չքնաղ են, դեմքին նայում ես, յուրաքանչյուր եվրոպացի գլուխը քարն է տվել,
2: բայց այդտեղ մի հատ ուրիշ կողմ էլ կա, ենթադրենք ամուսին չկա, ինձ թվում է մեր մտածողության մեջ նստած արդյոք տվյալ կինը ինքը իրան թույլ կտա դա անել, նույնիսկ է
1: ներողություն, ծովի ափին ինչ պետք է հագնել,
2: չգիտեմ,
1: լողազգես,
4: լողազգես էլի, եթե եթե ունի իարկե, լողանք
1: ունի, եթե չունի պետք է գնել,
2: եթե ունի լան,
4: եթե մենք տղայք գնասինք լողանալու, ասաց սպասիվքով չենք մտնելու, կան գիտով լողանանք,
1: ապրեք դուք, այո, շատ ճիշտ բնով,
3: իսկ լավք էիք հատրում, թե շորձիք,
4: իշ կապ ունի, իմա լողազգեսնել այդ ձևի արմարը լողանալուն հետ եմ ստեղծել, տենց են արդամ, իմա ինչ անենք, որ մեր աշկերին այդ կուպալնիկը մի քիչ բաց է երևում,
1: ձեր աչքին բաց է օրինակ երևում,
4: Սաղոտան եմ բացավորնը շորա թագում Ադամ ու Եվայի վաղթը, որ միատ տերևեր յոլային է
1: լավներ, Էդգար, խնայում եք գումար, թե առաջնորդ
4: չէ, չէ, չէ, չէ, ոնց, խնայում ծավտան եմ, բավոր, ոյս բայքուս մի սոր մի արնեմ էտ պողերնում այցալու, ինչկա պտի սաղսվի,
1: ահա, խոսակցուն ավարտված է, Էդգար, չէ, իրականում շատ լավ է, իսկ ինչն է ձեզ դրդել, այդպիսին դառնալ, այդպիսին մտածել և այդպես ապրել կյանքը, հետաքրքիր,
4: դե մի անգամ ենք ապրում ես կյանքը, ճիշտ է, պեչի չափիր դուս ընդ ես մի ձևի ապրել, բայց դե ես չեմ սիրում, ինչ-որ մի բան խնայել կամ չգիտեմ, վաղվա օրը աստված տվել է, եթե կտայել մյուս օրվա համար, ինքը մնացած կարիքներն էլ կհոգա, էլի չպտի այդ գումարը պահես, չգիտեմ, դա արսես, եկուց միսոր չզարտես, եթե լեթակորի, ինչ կա ծախսեք, կերեք, խմեք, վայելեք, սյո։
2: Իսկ եթե ձեզ ենթադրենք, ինչ-որ մի առիթ հալինում, ձեզ մի 50,000 դոլար են տալիս, ասում են մեկ օրվա մեջ պիտի ծախսեք, այ ոնց կանեք, հենց կմտածեք ինչի խնայեմ ու այդ մի օրվա մեջ ծախսեմ, թե ինչ-որ ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ-որ բիզնեսի վրա կդնեք, որ ձեզ հետագայում եկամուտ
4: բերի։ Դոլարը կարելի մի քանի ժամում ծախսել շուտ արագ։
2: Բայց օրինակ չեք մտածի, որ կարելի է ինչ-որ մի գործի մեջ դնել, որ հետո ձեզ ավելի շատ եկամուտ կբերի, թե կմտածեք այսօրվա, այսօր ծախսեք։
4: Հետենց մեկը մեծը հոգի լինի նվեր տա, այդ գումար ուրեմ կարելի
2: չէ, օրինակ էր զուտ,
1: միշտ դա ախր խնայողություն չէ,
4: օրինակի վերաբերյալ ասեմ էլի, եթե օրինակ միացպես մեծը հոգի նվեր աներ մեզ իտես գումար, հաստատ տեղ մի 10,000 դոլար կգներ նաև մանկատուն ծերանոց, որովհետև արիքը կլիներ, մնացածներ կդնեին գործի մեջ ու խելքով ավելի կրկնակի կլիներ ու բարեգործությունով էլ որ զբաղվեր, հաստատ օրնված ավելի շատ կունենայիր։
1: Նայր, երբ դու ունես գումար, դա խնայողություն չէ, երբ դու այդ գումարը ներդնում ես մեկ այլ, այսպես քո ասած այդ բիզնես նախագծի վրա, ենթադրենք, դա խնայողություն չէ, դա ներդրում է։ Սա այլ հարց է։ Ես գիտեմ, որ հայերի մեծ մասը, շատ մեծ մասը ունի հետևյալ արտահայտությունը, ենթադրենք, ափսոս է, գումարս այս բանի վրա ծախսեմ, հանգստի վրա, չգիտեմ, այսքան թանկ այս հագուստի վրա, եւ այլն եւ այլն։ Հարգելի ռադիոլուսողներ, եթերի ամենասկզբից թույլ տվեք հետևյալ արտահայտությունը ես անեմ, ափսոս է միայն մեր կյանքը, այն պետք է ապրել լիարժեք։ Միևնույն ժամանակ իհարկե խելամիտ ծախսել այդ գումարը, չստացվի, որ մենք ահա գումարը վերցրեցինք էստեղ այնտեղ և ծախսեցինք, ոչ, դու պիտի հասկանաս, դու ինչ ես սիրում, դու քեզ պետք է բավարարես, դու պիտի կարողանաս այնպես կառավարես նաև այդ գումարը, որ հետագա քո մեկ օրը, չէ, մնացած օրերը ևս կառավարես։ Միքայել, խնայիր ինձ, անջատիր այդ կոնդիցիոներա, ես սատկեցի, խնդրում
2: եմ։ Մեռնեմ, ես այս կոնդիցիոներ
4: անջատում։
1: Այո, բայց ես լավ հանգստացա, շնորհակալ եմ ձեզ։
2: Արի թուլացնեմ էլի, ես իսկականից, եթե ստեղ ուզում ես ուշքս գնա,
1: իմ մեջքն է կգնա։
2: Լավ, ամենաթույլի վրա եմ ահա դնում, գոնա սենց ինչ որ։
3: Սա հավերժական հակամարտություն է։
1: Եթերի չշեղվենք, Էդգար ջան, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։
4: Ես շնորհակալ ձեզ, լավ որ, բայց երբեք մի խնայեք, փողի մի ափսոսացեք։ Ես էդի բոլորին ասում եմ ու երբեք փողին չպետք է ափսոսա, մարդ պետք է իր կյանքին ափսոսա ու վсё։
1: Հասկանալի է, շնորհակալ ենք շատ, ընկերներ, միևնույն ժամանակ եկեք փաստենք հետևյալը, բոլորս էստեղ, ես, Արաքսյան, Միքայելը, վստահաբար Էդգարը եւս հասկանում ենք հետևյալը, որ կան ծախսեր, կան շատ կարևոր ծախսեր, կենցաղային ծախսեր, դրանք պետք է հոգալ միանշանակ, հատկապես երբ դու ունես ընտանիք, դու ունես երեխա, շատ ու շատ կանայք, նույնիսկ տղամարդիկ իրենց երեխային մենակ են մեծացնում, այսինքն շատ բան իրենց թույլ տալ չեն կարող, որովհետև այնտեղ կան կարևոր ծախսեր։ Այս երևույթը մենք հասկանում ենք, և խոսքը այստեղ սրա մասին չէ, խոսքը նրա մասին է, որ այո, ունենալով այդ գումարը, մարդկանց մեծ մասը կարող է չտրամադրել այդ գումարը ինքն իրեն, ենթադրեն, գումար չտրամադրի, որպեսզի գնա հետազոտությունների, այ դա ամենացավալի թեմաներից մեկն է, ափսոս է, գումարս գնամ բժշկի, ինչ որ տեղս ցավում է, կանցնի եւ այլն։ Սա հայկական մենթալիտետի որոշակի մաս է, որը ես շատ կուզեմ, որ մենք բոլորով միասին կարողանանք կոտրել։ Հոգատարություն է ինքդ քո հանդեպ, ես շատ ուզում եմ, որ լինի առաջին տեղում։ Ի վերջո մենք, այո, կրկին պետք է ասեմ, մեր ազգությունը, մենք հայերս սովոր ենք մաքսիմալ հոգատար լինել դիմացինի հանդեպ, դա ևս լավ բան է, և ասենք ալո։ Ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել?
5: Աշոտն է միացել ձեզ։
1: Աշոտ ջան, ուզում ենք ձեր տարբերակը լսել, ինչպես եք դուք ուրեմն վարվում, խնայում եք գումար, թե ասում եք դե կյանքը մեկ անգամ ենք ապրում։
5: Միացած բան ասեմ, ինքը մի քիչ հակասական բանային կարծիքով, որովհետև իրոք մի անգամ ես ապրում, բայց եթե չխնայես գումար, ես կարողանաս ու նպատակին հասնել, այսինքն պետք է խնայես, որ այդ մի անգամվա կյանքը մի քիչ լավ բան ապրես, պետք է խնայես մի քիչ գումար, որ այդ մի կյանքը մի քիչ լավ մեքենա չես, մի խոսքով էլի, առանց խնայում չես կարեք քո մի անգամվա ապրող կյանքում դու քո աճիկները վայելես։
2: Բա ասում են, բա որ վաղը չարթնանանք, այդ մեքենան էլ, այդ խնայողություններն էլ, այտենց գնաց մնաց,
5: դա արդեն ճակատագիր է, չխնայես էլ կարող ա վաղը չարթնանաս, ասենք բա որ չխնայես դու գնաս իրար
1: Հասկանալի, ես իմ սեփական ընկերներ օրինակը հենց էստեղ էլ կբերեմ, ուրեմն մոտ 1 տարի թե 2 տարի առաջ, 2 ուղիղ 2.5 նույնիսկ տարի առաջ ես գումար էի խնայում, անկեղծ խնայում էի, եւ այդ գումարը խնայում էի ինչու, որովհետեւ պետք է մեքենա գնեի։ Ես այդ ամբողջ գումարը, հարգելի ռադիոլսողներ, շատ անկեղծ է ուղիղ եթերում իմ խոստովանությունը, բայց ես տվեցի բժիշկներին ամբողջ գումարը, որը խնայել էի, Հետևաբար հիմա, անկեղծ եմ ասում, իհարկե Աստված չտա ինչ-որ մեկի մոտ այ առողջությունը ամենակարևորն է, գումար տանք, որպեսզի ինչ-ինչ բաներ, որևէ լուրջ բան չէր կատարվել, բայց իրավիճակը այնպիսին էր, որ ես այդ գումարը պետք է տայի բժիշկներին։ Ստացվեց այն, ինչ ստացվեց իրականում, եւ
3: դու հայտնվեցիր։
1: Ես այո, ես հայտնվեցի, ես սկսեցի շատ ճամփորդել եւ հասկացա, որ չհիվանդանալու համար, առողջ լինելու համար, այո, պետք է ոչ թե գումարը խնայել, այլ հակառակը ապրել, գումարը տրամադրել, որպեսզի ապրել։ Չգիտեմ, ու մոտ ինչպես, ամեն մեկիս մոտ տարբեր է բնականաբար իրավիճակը։ Հավելելու որևէ բան ունեք։
5: Առաջ ասենք խոսակցության մեջ դուք ասեցիք, որ տաքսիների վրա խնայել են Եվրոպայի տոնս եմ ապրել։
1: Այո, այդ խնայողությունը ճիշտ է։ Այդ խնայողությունը ճիշտ է։
5: Կնպատակին հասնել։
2: Բայց ես խնայո։
5: Վայելքներով ապրել։ Առանց խնայողության հնարավոր չէ։
1: Հասկանալի է, բայց այստեղ մի փոքր տարբեր է իրավիճակը, նայեք, մարդիկ, ինձ նման մարդիկ, այ ես հստակ այդ գումարը չէի ծախսում, ես հիմա ունեմ հնարավորություն, ենթադրենք ընդամենը ոտքի ճանապարհ եմ տուն գնալը, ես ունեմ հնարավորություն այդքանը գնալ հասնելու, բայց ինչ-որ բան ինձ չգնել, ինչ-որ բանից ինձ զրկել և այլն, այդա այն ժամանակ անում էի, հիմա չեմ անում, հիմա կարող եմ տաքսի չնստել, դա մեծ զրկանք չէ մեծ հաշվով, բայց մեծ գումար է իրականում, մեծ գումար է պահանջում տաքսի նստելը, ինչևէ…
5: Դա ասենք խնայողություն է, էլի, բավոք մենք այնքան աշխատավար չենք ստանում, որ կարողանանք աշխատավարը ստանանք եւ մեր նպատակը կատարենք։
1: Այստեղ եկանք հասանք Հայաստանին, ինչպես ասում են, Հայաստանում, ընկերներ, ես միշտ այս մասին ասում եմ, մարդիկ այն աշխատավարձը չեն ստանում, ինչքան պահանջում է ծախսերը։ Նույն այդ տաքսին, հիմա նորից կսկսվի հա թեման, բայց նույն այդ տաքսին, նույն մթերքը, որը թանկացել է, ամեն ինչը, մարդիկ Հայաստանում այդ գումարը չեն ստանում, նույն հագուստը, հայի դիզայներների կողմից արտադրված հագուստի գինը նայում ես…
3: Չինականը հագի չապատահել։
1: Չէ, դե ես չինականը բնականաբար չեմ հագնի, բայց համենայն դեպս հայի դիզայների X թվանոց հագուստն էլ կփորձեմ չհագնել։
3: Հա… Չարտարացված ավել գներ են, ինչքան էլ ուզում ասեն կտոլ դրսից են բերում, պետք է հասկանալ, այո, որ…
1: Այդ ձերքի աշխատանք և այլն այդ արտահայտությունները…
2: Աշոտ ջան, շնորհակալ ենք զանգի համար, ձեզ հրաշալի օրվա ընթացքին մաղթում, ապրեք շատ։
1: Բայց ինչ շատ դուր եկավ Աշոտի արտահայտությունը, որ ասաց թեմայի վերաբերյալ շատ հակասական թեմա է, իրականում ընկերներ և շատ հատուկ ընտրված է, որ լինի հակասական։
2: Ես անպայման նաև կուզենայի այսպեսի մի երկու խոսք ասել այն մարդկանց, ովքեր որ գուցե հիմա ինչ-որ մի տեղ նստած լսում են ու ասում են, եթե օրինակ մենք ենթադրենք աշխատենք ինչ-որ մի X գումար և կխնայենք, և այս կանենք, և այն կանենք, որովհետև իրականում մարդիկ շատ տարբեր են և գուցե ինչ-որ մեկի համար նույնիսկ այդ խնայելու հնարավորությունը չունեն, այնց հետաքրքիր կլիներ, արդյոք մարդիկ այնքան են վաստակում, որ կարողանում են խնայել, սա արդեն հարցի մյուս կողմը, ոչ թե մի անգամ ենք ապրում խնայենք թե ոչ, այլ կարողանում ենք գոնե մեզ թույլ տալ խնայել ինչ-որ մի գումար։
1: Այո, որովհետև հետևյալ արտահայտությունն էլ կա Հայաստանում շահատ հաճախ պտտվող, ասում են աշխատավարձից աշխատավարձ են ապրում։
2: Այո, այո,
1: այսինքն դու աշխատավարձից ստացար, քո մեկ ամսվա ծախսերը մի կերպ կարողանում ես հոգալ, և պետք է սպասես արդեն հաջորդ աշխատավարձին, արդյունքում ինչ է ստացվում, ընկերներ, արդյունքում ստացվում է, որ չեն ապրում, ինչը իհարկե ամենա ցավալին է, եւս մեկ ցավալի բան, որը Միքայելը ասաց, այո, մարդիկ, ովքեր ուրեմն գումար աշխատելու եւ խնայելու, համենայն դեպս հիմա սիրելիներս վստահաբար եմ ձեզ ասում, որովհետեւ կյանք հարչեվում է, չգիտեք ինչ հնարավորություններ կբացվեն, իսկ ես վստահաբար եմ ասում, որ բացվելու են այդ հնարավորությունները, համենայն դեպս հիմա այդ գումարը չեն աշխատում եւ հնարավորություն չկա
2: ոչ ծախսելու, այո, ոչ
1: խնայելու։ 091-250-8-3 այն ամենայնիվ հետաքրքիր է ռադիո լսողների կարծիքը, խնայում եք գումար, թե մտածում եք կյանքում մեկ անգամ ենք ապրում։ Ենթադրենք, որևէ այ հիմա արցակուրդի շրջան է, ավելի քան համահունչ է եթերին, ենթադրենք, ուրեմն պետք է գնալ հանգստի, դուք կասեք դե լավ չեմ հանգստանա, բայց գումարս կխնայեմ, որքանով է դա ճիշտ։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Ալո,
6: այո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ,
1: ով է մեզ միացել։
2: Համե
6: Կարեն է, Կարեն է ձեզ միացել։
2: Կարենն է մեզ միացել, շատ լավ, Կարեն ջան, դուք ո՞նց եք, դուք մեր մտածած Կարենն եք։
6: Այո,
2: ես այդպես էլ հասկացա, Կարենը այն մարդն է, ով պարբերաբար այստեղ մրգերը բերում, շարում
1: եւ այլն։ Այո, նույնիսկ ինձ շատ սիրուն բաժակ է նվիրել Կարենը։
2: Այո, այո, հենց այս Կարենի մասին է
1: խոսքը։ Դու տեսել ես իմ բաժակը։ Տեսել ես իմ բաժակը։
3: Կա, չէ։
1: Ձեր սպասիր, հենց հիմա բերեմ եթերում ցույց տամ։ Եթերում։
2: Կարեն ջան, ո՞նց եք, պատմեք։ Ինչի՞ է ձեր ձայնը այսքան վատ լսվում։
6: Հնարավորություն լինում է անպայման կապ հաստատում եմ։ Շատ լավ, ամեն ինչ լավ է։
2: Ամեն ինչ շատ լավ է։ Կարեն ջան, լսում եք մեր այսօրվա թեման, ինչ կարծիքի եք, ինչ կավելացնեք, ինչ կասեք այս մասին, մինչև երեխեքը բաժակն այն ձեր
3: բաժակներ նայեցինք, ձեր կյանքը նայեցինք,
2: ինչ ենք մտածում, այս նկարը որտեղից եք գտել, մտածեցինք, մտածեցինք, տենց էլ չհիշեցի որտեղի նկարը։
6: Ասեմ, միջալու շատ հաճելի թեմա է, շատ շատ հաճելի, չգիտեմ, միգուցե մի քիչ սարս հայացքից այդքան չի թվում, բայց որ մի քիչ երկարամարտ մտածում, այո, շատ հաճելի թեմա է, շատ կարևոր թեմա է։ Ես այն կարծիքն ունեմ այդ հարցի շուրջ, որ մարդիկ պետք է համ խնայեն, համ վայելեն, բայց այդ խնայությունը պետք է լինի այնպես, այսպես պետք է խնայես, որ վայելես, ոչ թե վայելելու հաշվին խնայես։
2: Բայց օրինակ ինչի՞ մեր մոտ, երբ որ մենք ինչ-որ մի խնայողություն ենք ուզում անել, արաքսի ասած ինչ-որ վատ օրվա համար ենք ենթադրենք, հա, մտածում ենք ինչ-որ մի վատ բան կլինի,
6: ես դրան չեմ, կոնկրետ այդ բանի համար հավաքվող կամ խնայող գումարին չեմ ուզում անվանել խնայել։
2: Այսինքն նպատակը էական չի, ինչի համար ենք խնայել։
6: Խնայելը կարելի է ուղղակի լավ բաների համար խնայել, ինչ-որ կարևոր, չգիտեմ, գնումների համար, բայց այն ինչը որ մեր ձելի առածեն, ասում, այդ անվանումը կարելի է փոխել ոչ թե խնայելը կոչելը, որ դժվար օրերի համար
3: հետ կցած փող։ Ասում եմ, հետ կցած փող չունես։
2: Իրականում հա, կա այդպիսի բան, բայց դուք ինքներդ կարողանում եք հասցնել եւ խնայելը, եւ այսօրվա օրով ոնց որ մենք թեմայի մեջ ենք ասում, հասցնում եք այսօրվա օրով ապրել։
6: Ինչ-ի հարցը, քեզ դրա մեջ ա, որ հասցնես։
2: Ոնց եք հասցնում օրինակ։ Դե ոնց ա դրսեւորվում այդ կյանքը մի անգամ է տրվում։
6: 100% հասցնեմ, բայց գալը համաձայն։
1: Ընկերներ, ես չգիտեմ, ձեզ մոտ այդպես է, թե չէ, ամենայն դեպս կարող եք փորձել հետևյալը, երբ որ դու քո վրա ծախսում ես գումար, միանշանակ այդ գումարը հետ է վերադառնում քեզ, միանշանակ, վստահաբար եմ սա ասում, այ ամենափոքրիկ բան է, էլի եմ ասում, դուրս եկեք, եթե դուք այս պահին ուզում եք, չգիտեմ, ինչ ուտել, որն է ձեր սիրելի ուտելիքը, պաղպաղակ ուտել, դուրս եկեք, գնացեք, կերեք այդ պաղպաղակը,
6: տեսեք ինչ պատճառ է, երկու անգամ պաղպաղակ,
3: ես էլ եմ ֆիքսել, այո,
1: հայկական չեմ սիրում, ճիշտ
3: է։ Հիմա կներես, իտալական որտեղից
2: բերեն։
3: Հունական։
1: Զգացիկ տոներ
2: են։ Ես ադկներ։
3: Սպանես թողեց իր պայեստ կանը, մինյալ դու գնում պտտվում գալիս է, հետո էլ գնա, ես Grand Candy եմ ուտում, կամ Tamara եմ ուտում,
1: ինչ որ դիտեն։
3: Հա, դե գովաստը գովաստն
2: է։ Հանած այսօրվա գովաստն է։
3: Աշատ զուր թողենց հիմա, իրանք դարան մեր հովանավորը, որովհետև
1: մեր… Չէ, այսօր չի կարելի, այսօր այո,
2: օրենքով
1: չի կարելի,
3: ինչ օրա։
1: Այնպես որ Արաքսյան ընկերներ,
3: Արաքսյան, ես ուրիշ մոլորակից եմ գալիս։
1: Սիրում է արտահայտվել, կապ չունի։
3: Ժողովրդական լեզվով, ասա ժողովրդի սրտի։
2: Ժողովրդի ծոցից ա դուրս գալիս։
3: Եկած եմ, այո։ Բայց այդպես էլ կա, մի քանի օր առաջ լիքը մարդու ծոցից եկա այստեղ։
1: Ոքես
2: բոս։ Մի քիչ ալկեր փնջեց, բայց հասկանալի էր ինչի մասին է խոսքը։
3: Մարալիկ ինձ հասկացավ, մարալիկ։
1: Մարալիկ էր գնացել, խնայում են մարալիկի ժողովրդը սկես։
3: Ին վրա չխնայեցին։
1: Չէ, կարևորը դու ես։
2: Մտածեցին կյանքը մի անգամ ատրվում, արաքսն ա եկել
3: ոսկը։ Մեծ համով շաուրմա եմ կերել ընտեղ, ես որ շաուրմա չեմ սիրում։ Այդ ինչ համով շաուրմա էր։
1: Ես շատ եմ սիրում, Կարեն դուք սիրում եք շաուրմա։
6: միանշանակ։
3: Ու գիտեք,
1: երբևէ խնայել եք գումար շաուրմայի համար, որ ասեք դե լավ, այդ գումար ափսոս է շաուրմային տամ։
6: Տեսեք, Նաթիվ ջան, եթե օրը սկսում ամարտ, ուզում ա սկսի գեղեցիկ եւ ուզում ա այնպես վայելի տվյալ օրը, պետք է անգամ դրա գումարը փորձի վաստակելու այդ ձևը իմանա։
1: Այո, ընկերներ, ծախսող մարդը վաստակում է նաև, այս արտահայտությունը եկեք անենք։
6: Միանշանակ, եթե սիրում ես մարոժնի, պետք է դու արդեն իմանաս ինչպես
2: ձեր գումարել,
6: որ համոտես այդ պաղպաղակը և այնոս որոշակի գումար խնայես։
1: Եթե անկեղծ ես այդքան շատ չեմ սիրում պաղպաղակ, հիմա առաջ շատ էի սիրում, բայց ես վերջերս հենց Հայաստանում ինձ լավ չեմ զգացել պաղպաղակից, հիմա Հայաստանում բացարձակ չեմ կարողանում ուտել, բայց շաուրմա շատ եմ սիրում, շատ, ուտում եմ տարին մեկ անգամ, որ
2: հայկական, բայց
1: մաքուր հայկական, կապչունի, ինչ, բայց անկեղծ եմ ասում, մեկ անգամ եմ ուտում, հետո մի երեք ամիս վատ եմ այդ շաուրմայից, դրա համար այդ մեկ անգամ ինձ լրիվ բավական է։
2: Ես հիշում եմ, մենք էստեղ ամանորիվա եթերի օրը ինչ որ տենց բան ենք պատվիրել,
1: հետո
2: տենց ահագին չի կանք, հա,
1: երեք շաբաթ
2: ենք միան տիպի։
1: Այդ այդ, երբեմն չխնայել։
3: Բայց ասեց իմացանք է շաուրմայի պատմությունը ինչի էր համով, որովհետև ասեց սա մեր աճեցրած կովերի միսն է, որ դրսից չի և ինչ, իրան սարի խոտը կերած բան, դրա համար շատ շատ համով է
2: շատ։
3: Քիչ ամանում կշենք գնանք մի հատ շաուրմայից, գմփցնենք կանք։
2: Շատ համեղ համով էր, իհարկե նաև այն մրգերը, որոնք որ բերել էր Կարենը։
1: Շնորհակալ ենք, Կարեն, որ դուք չեք խնայում, այո, նախ շնորհակալ ենք, որ դուք չեք խնայում Kiss FM-ին, շնորհակալ ենք առհասարակ զանգի համար, ես ուզում եմ լսել, ընկերներ, մարդու կարծիք, ով կասի, ես
2: ապրեք շատ, շնորհակալ ենք,
6: դուք բոլոր երեքով երեքով
3: շնորհակալություն։
1: Շնորհակալ ենք, ամենակարևորը ձեր լինելն է, որ մենք կանք, Կարեն ջան։
6: Ես ուզում եմ ասել,
2: մի բան էլի հարցնեմ, քանի ձեր զանգը չեն կանջատել։ Այս որ գրել եք, Միքայել ջան դուրս կգա, կես դուք եք գրել։
6: Ահա։
2: Կարեն։
6: Այո, այո։
2: Երբ, ո՞ն, հիմա։
6: Այո։
1: Դե բամի սպասեցրում է ռադիո լսողին։ Կարեն, կարող եք համենալ ներս։
3: Հա, ես շատ
1: խի։ Ոչ, չի ստացվի, լավ։ Շատ լավ, Միքայել, դու գնա, ես եթերին
2: գնալ։ Լավ, ես ձեր զանգը անջատում եմ, գալիս եմ ձեզ դիմավորել։ Ոչ, ակտիվ հաճել, ինչ ես ասում եմ, մարդկանց մոտ հիմա կոնկրետ բավարարություն բգի մեռացեք։
1: Դու չգիտես, բայց ինչ է եղել։
3: Լավ, եթե բոլոր երազանքները այս արագությամբ կատարվեն, ո՞նց է լինելու մեր հալը։ Հմ։
1: Չգիտեմ, չգիտեմ, այնուամենայնիվ, ընկերներ, նախ թույլ տվեք հիշեցնել YouTube տարբերակի մասին, ես հենց նոր նստեցի ռադիոյի ղեկին և տեսա, որ YouTube-ն է միացված, YouTube-ով ևս մենք այս վարկյաններին ուղիղ եթերում ենք և առհասարակ ուղիղ եթերում ենք, նաև հաղորդումը կլինի ուղիղ եթերում եմ ասում, ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով, գիտեմ, որ շատ ու շատ մարդիկ հիմա արձակուրդների մեջ են, չեն խնայել գումար, մեկնել են արձակուրդների և բնականաբար կապը Kiss FM-ի հետ պետք է չթուլանա, հետևաբար ռադիո պլեյերը օգնության է գալիս։ Հարգելի ռադիո լսողներ, 091-258-883 և այս վարկյաններին փորձենք ուրեմն ևս մեկ զանգ ընդունել, երբ ծանրաբեռնված է դարձավ կապը։ Մի խոսքով հիշեցնենք ևս մեկ անգամ թեման, հետևյալն է, մենք հարցնում ենք ռադիո լսողներին. Դուք արդյոք խնայում եք, թե կյանքը մեկ անգամ եք ապրում, ինչ է ասում Միքայելը։
3: Կարեն, Կարեն, Կարեն,
1: չէ, եթե մարդը եթերին չի ուզում, այո, դա նորմալ երևույթ է, պետք չէ ստիպել, բայց հրավերքը, ողջ ենք Կարեն ջան, բարի գալուստ, շնորհակալ ենք շատ, շատ շնորհակալ ենք, ձեզ տեսնել արդեն ուրախություն է Կարեն,
3: ինքել մեր ձմեր պապնեք,
1: և յուրաքանչյուր ռադիո լսողի ընկերներ, նաև թույլ տվեք հիշեցնել Kiss FM-ի հասցեն, դուք ևս կարող եք համենալ, պարտադիր չէ ինչ-որ բան բերել, եկեք, եթե ձեզ հետաքրքիր է,
3: դատարկ ձեռով էլ կարող եք գա,
1: իրականում ռադիո լսողները գիտես ինչ ուշադիր են, միշտ կոնֆետներ, միշտ մշտապես դա նկատել է, ինչ իհարկե հրաշալի է, բայց էլի եմ ասում, եթե ձեզ հետաքրքիր է Kiss FM-ի ստուդիան և առհասարակ ուղիղ եթերը, միանշան դրները բաց են, կարող եք համենալ, ուրեմն շրջել, տեսնել ձեր ամենօրյա ընկերոջը Kiss FM-ին։ Եվս մեկ անգամ արագ սարի հիշեցնենք թեման։
3: Ծախսերի մասին ենք խոսում, գրականով չեմ կարող ասել ինչպես ենք ձևակերպել, բայց խնայում եք արդյոք ձեզ վրա, կամ առհասարակ ճիշտ եք համարում գումարը խնայելը, թե մեկ անգամ ենք ապրում, ծախսենք ոնց գիտենք, ոնց կարող ենք։
1: 091-250-883, ինչու գերծ անրաբերնված դարձավ կապը, չեմ հասկանում, գուցե, այո, արի,
3: շահորմանա, շահորմանա զանգում գա, ասում մենք էլ ենք հեսա գալը, այսօր արաքս ռեալ, դու ինչ էր, դու պաղպաղակ չէ լավ, ես հա ինչ-որ քաղց կացի, տեսնես ինչից եմ։
2: Այդ մենք բոլորս, մենք անընդհատ միշտ հիշեցնում ենք, որ մենք…
3: Ես կարող եմ բացատրել, Միքայել, որովհետև մենք նորմալ մարդիկ ենք, ես կարող եմ բացատրել, ինչի այս ժամին ընկնում այդ խոսակցությունները, որովհետև մենք երեքս էլ ոնց որ թե նորմալ սննդային խախտումներ չունենք, և այս ժամը վաղուց արդեն սնվելու ժամ է մեր եթերի,
1: պերերիվ
3: ժամին ենք մենք աշխատում, դրա համար էլ մեր օրգանիզմ ասում է տու,
2: այս պահին սովի զգացողությունը,
1: բայց դա ինչ լավ բան է, մարդիկ հիմա գուցե գնում են ուրեմն սնվելու,
3: և մեզ են լսում,
1: և հատկապես արի անդրադառնանք այն մարդկանց, ովքեր չունեն հիմա այդ սնվելու հնարավորությունը, ինչպես մենք, ընկերներ, աշխատանքի մեջ են, և այլն, և այլն, ոչինչ սիրելներ, դիմացեք, տան ճանապարհը շատ երկար չէ։ 091-250-883 հարգելի ռադիո լսողներ, թեման հետևյալն է, խոսում ենք այն մասին, թե արդյոք դուք խնայում եք գումար, թե հակառակը, ձեր գումարը ծախսում եք ձեր հաճույքների, կյանքը ապրելու, կյանքը վայելելու, առողջ լինելու ի վերջո այդ ամենի վրա, արդյոք ունենում եք գումար և ձեզ պետք է գալիս, ենթադրենք հանգստի գնալ, ենթադրենք գնալ բժշկի, ենթադրենք որևէ ուտելու բան գնել, և դուք ասում եք դե լավ, ափսոս է, այդ գումարը ավելի լավ է, դա չանեմ։ Այս տեսակ երևույթներ արդյոք ձեր կյանքում եղել են, բացարձակ չեն քննադատում, բնական է, որ ամեն մեկը ունի իր կարծիքը, ամեն մեկ ունի իր բնավորությունը, ամեն մեկ ունի իր ճիշտը ի վերջո ինչպես ապրել կյանքը, պարզապես կա տեսակներ են մարդու, որոնք հետաքրքիր են, որոնց մասին մենք ուզում ենք անպայման ուղիղ եթերում խոսել, ես ինչ ատեմ ես խոսում։
2: Ուզում հասկանում ես մեր YouTube-յան կոմենտները ինչ են հայատարից դառնում ռուսերեն, ես երևի չգիտեմ, արհեստական բանականությունը միանգամից թարգմանում թե ինչ անում, համենայն դեպս մեզ Ելենան է գրում, Ելենա Հախնազարյան անունով օգտատերը, բարևներ բոլորին, ինչ ենք քննարկում YouTube-յան մեր կոմենտներից, քննարկում ենք այն, թե արդյոք պետք է գումարը խնայել, թե ապրել հետևյալ սկզբունքով, որ կյանքը տրվում է մի անգամ և պետք է կոյֆոված լինել։
3: Միք, իսկ հագուստի վրա շատ ես ծախսում։
2: Ես, չէ։
3: Իսկ դու՞։
1: Լսի, ես այդքան հենց հագուստի վրա չեմ ծախսում, որովհետև իմ քույրը Եվրոպայում ինձ այն շատ է լինում, ինքը միշտ ինձ, այո, ամենա իդեպ լավ, թանկ և այլն, և այլն, ես շատ սիրում եմ, որպես իրեն հարգող կին, շատ սիրում եմ պայուս գնել և ակնոց գնել, դա իմ երկու թուլությունն է, ես դա մշտապես անում եմ, իսկ դրանք երևի թե ամենա ծախսատար, այսպես մեծ գումար պահանջող երևույթներն են, բայց էլի եմ ասում, վերջին այսպես մի քանի տարվա ընթացքում ես հասկացա, որ միակ բանը, որի վրա ես մեծագույն հաճույքով եմ գումար ծախսում, դա իհարկե ճամփորդելն է, ընկերներ, դա կապ չունի որևէ իրի հետ, դա քո ներաշխարն է, դա քո առողջությունն է, դա քո մտածելակերպն է, ամեն բան փոխվում է ամեն ճամփորդությունից հետո, և ես շատ սիրում եմ գումար ծախսել երեխաների վրա, դա ինձ մոտ ևս մեծագույն հաճույք է, չգիտեմ իմ սեփականի վրա, դա է ուզում ասել, ծախսեմ թե չէ, հիմա օրինակ այսօր ակնոց եմ խոստացել, պիտի գնամ ակնոց գտնեմ երկուսի համար էլ և տանեմ։
2: Այս որ հարցրեցիր, գումար շատ ես ծախսում հագուստի վրա, մի հատ տրենդ հիշեցի, վերջերս շատ տրենդային է մարդկանց փողոցում կանգնացնել ու հարցնել, ում լուքը ինչ արժի, և շատ տարբեր մարդիկ, իհարկե կան նաև բացառություններ, բայց հիմնականում այնպեսի բրենդների անուններ են տալիս, մեկ-մեկ ինձ թվում է, մենք բոլորս միլիոնատեր ենք, և մեր կյանքը հրաշալի է անցնում։
1: Ես հիմա կբացատրեմ ինչումն է խնդիրը, հիմա հագուստը, ամենաթանկարժեք հագուստը կարելի է գտնել, ձեռք բերել, ունենալ, գնել շատ մատչելի գներով, ընկերներ, որովհետև ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի, և հիմա Հայաստանում ևս այդ կուլտուրան, օնլայն շոփինգի կուլտուրան շատ զարգացել է, և այո, մարդիկ կարողանում են շատ մեծ զեղչերով գնել այդ քո ասած, այդ քո տեսած շատ այսպես թանկարժեք զգեստները, այնպես որ դա նորմալ երևույթ է, չեմ կարծում այդքան կամ գուցե գտնվի ինչ-որ մեկը, ով հենց այդ արժեքը կտա ինչ որ է, բայց այն ամենայնիվ ուզում եմ ասել հետևյալը, որ հագուստը որքան էլ որ թանկ բրենդի լինի, հագուստը այսօր ամենա այսպես մաչելի երևույթն է աշխարհում, հավատացնում եմ ես ձեզ։
2: Ես համենայն դեպս երևի ամենա քիչը փորձում եմ հագուստի վրա ծախսեմ, զուտ հաշվի առնելով, որ ինքը ժամանակավոր բնույթ է կրում, եւ իմաստ չունի ինչ որ տենց մեծ ռեսուրսներ ծախսել հագուստի վրա։ Ի դեպ էստեղ մեզ նաեւ բարևներին ուղարկում Արտաշատից գրում է մեզ Հասմիկը։
1: Ի դեպ այսօր նաեւ Բարսելոնայից էին մեզ միացել, ես շոկերից էի խոսում, աննորմալ շոկերից, այո, եւ մեզ Բարսելոնայից մեր ռադիո լսողը միացավ, եւ առհասարակ Եվրոպայից հանրապետության մի շարք հատվածներից մեզ մշտապես միանում են։ Ընկերներ, երբ ծանրաբեռնված դարձավ կապը, բայց քանի որ ընդամենը 4 րոպե է մնացել լուրերին, մենք ձեզ առաջարկում ենք հետեւյալը՝ լուրերից անմիջապես հետո արդեն միանալ ուղիղ եթերին։ Ձեր տեսանկյունը, ձեր տեսակետը շատ կարևոր է, խնդրեմ զանգահարեք, ներկայացրեք, արդյոք խնայում եք գումար կամ ինձ հետաքրքրի։ Դա
3: բուֆետի փող խնայած կաս, որ ինչ որ բան առնես երեխա ժամանակ։
1: Երեխա ժամանակ չէ, բայց ուսանող թվերին հա։
3: Իսկ դու
2: բուֆետում չեմ հիշի ճիշտը, որ ասեմ,
3: կամ տրանսպորտի փողը ես գրպանը ոչով գնաս, որ ինչ որ մի բան
2: առնես։
1: Ես գիտես ինչ էի անում, ես ուսանող թվերին ծնողներիս հետ չէի ապրում, երևի թե խնայելը այդ թվերին ավելի քան ինձ համար մեծագույն այսպես երևույթ էր, այսինքն չկար մեկը, ումից կարելի էր հավելյալ գումար ուզել, բայց ուսանող թվերին ես ստանում էի թոշակ կոչվածը, դա գերազանցիկներին տրվող թոշակներ 6000 դրամ, այո, եթե դու բացարձակ գերազանցիկ էիր,
3: 5000-ը երբ որ պրոստը անվճար է, 5000 դրամը այդ քրտաջան
2: արտալուխերը ստանում, արա։
1: Պլյուս ես 1000 դրամներ ստանում էի Սունդուկյանի անվան թատրոնից, որտեղ ներկայացումներում խաղում էի, այո, ամեն ներկայացումից ես ստանում էի 1000 դրամ։
3: Այսինքն 1000 դրամը ուզում եք լուցկի չես կարա,
2: շաուրմա չես կարա։
1: Բայց այնքան երջանիկ է այդ թվերին այդ գումարով։ Ես իմ առաջին մեծ գումարը 15000 դրամներ, ես հիշում եմ, որ մտածում ոդկով բացեցի դուռը տան։
2: Բայց տրանսպորտը որ ասել ես, ես հիշում եմ, որ լինում են չէ՞ այնպես ինչ որ տխուր հարցազրույցներ, այսպես տխուր տխրադալուկը դեմքով պատմում են իրենց դաժան օրերի մասին, ես խնայում էի ոտքով էի գնում, որպեսզի կարողանամ 2 կոպեկ հաջորդ օրվա խնայել, բայց չէ, իրականում հա, եղել են այդպես դեպքեր,
1: բայց երջանիկ չէի համարում, այդ գումարը այնքան մեծ գումար էր,
2: չէ՞, երջանիկը չգիտեմ, չէի մտածում ուղղակի,
3: ես էլ եմ արել ինչա պատահել 300 դրամ գնա, արի 100 դրամ էլ հաց կեր, ես 50-ով էի գնում,
1: բայց այդ թվերին կոստացած գումարը քեզ ավելին չէր թվում, քան հիմա այդ հսկայական գումարները, որ ստանում,
3: հսկայական,
1: դե լավ, չակերտավ
2: միլիոնները, որ հիմա աշխատում են, այդ միլիարդները,
3: այն ժամանակ մենակ էի այդքանին վրա ծախսում, հիմա տան անկան եւս 3 շուն կատու, ինչ ասես, կան ինձ որ նույն բաննա։
1: Այդ դեպքում ընկերներ, կենթանի պայելը եւս շատ թանկ է, այո, կենթանիների վրա եւս չարժի խնայել, պետք է, եթե պահում եք կենթանի, պետք է, այո, ծախսել, հասկանալի է, որ կենթանուն տանել բժշկի, կենթանու կերը, կենթանու ուրեմն վարսահարդարումը, այդ ամենը շատ ավելի թանկ արժի իրականում, քան երեխայինը, բայց եթե դուք պահում եք միանշանակ սիրելիներս, պետք է դա անել։ Եվ դեղերը, այո, 091-258-883 հարգելի ռադիո լսողներ, ղեր ծանրաբեռնված է դարձել կապը, ինչը նորմալ է, մեր Kiss FM-ի պարագայում հաշվի առնենք, որ շատ մեծ լսարան ունի Kiss FM-ը, հետևաբար շատ-շատ մարդիկ միանում են ուղիղ եթերին, ուզում են միանալ ուղիղ եթերին, ինչը մի փոքր բարդացնում է իրավիճակը, բայց անհնարին չի դարձնում։ Եվս մեկ անգամ եկեք ինչ անենք, հիշեցնենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսը համարը 091-258-883, հիշեցնենք հետևյալը, որ հենց այս վարկյաններին անգամ, եթե ձեզ մոտ չի ստացվում ուրեմն հայտնվել ուղիղ եթերում, դուք միևնույնն է կարող եք ձեր կարծիքը հայտնել WhatsApp, Viber հավելվածներով, կարող եք մեկնաբանություն թողնել մեր YouTube-յան հարթակին, ինչպես նաև մեր Facebook-յան live-ին, իդեպ live-երը չեն պահպանվում ընկերներ, Facebook-ի ուրեմն
2: տերը YouTube-ում կան, YouTube-ում միշտ
1: պահպանվում, այո, բայց Facebook-ի տերը որոշում կայացրեց X ժամանակում, որ live-երը պետք է X ժամանակում ջնջվեն։ Այնուամենայնիվ հետևեք նաև, այո, մեր YouTube-ին, դա հավելյալ գումար է մեզ, ինչը կօգնի չխնայել։
2: Արաքս, քեզ էստեղ ողջունում են YouTube-ում, Արաքսյան ողջունեք, ողջույն։
3: Արաքսյան ողջունում է ձեզ, ողջույն։
2: Այստեղ նաև ավելացում են, կարող ես արդյոք առանց փողի ապրել։ Ախր մեր զանգերը հիմա այնքան շատ են, սիրելի ռադիոլսողներ, իրականում ընդամենը մի քանի
3: վայրկյանից մենք լուրեր պիտի լսենք։
2: Մահացած դեռ չես ապրում
1: իրականում։
3: Ինչի ապրում եմ հանդերձյալ աշխարում։
2: Մենք ասենք, որ հիմա կլսենք լուրեր, լուրերից հետո կընդունենք ձեր զանգը, հարգելի ռադիոլսողներ, համեցեք մեր YouTube-յան ալիք Kiss FM Armenia, անպայման բաժանորդագրվեք, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, տարածեք, լայքեք, սրտիկներ խախաներ դրեք, ջղայնիկներ դրեք, եթե
3: կադրակարիք, ձեզ մի զսպեք
2: մի խասկավ ձեր էմոցիաներով, եվ այսօր զրուցում ենք հետևյալ թեմայի մասին, խնայել գումար, թե առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով, կյանքը մի անգամ է տրվում, 091-250-883, լսենք լուրեր։

0: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում Լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Սահմանադրական դատարանի այսօրվա նիստի ընթացքում ՍԴ դատավոր Էդգար Շաթիրյանը ԿՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանին հարց է ուղղել, թե 3 տեղամասերում ԲՀԿ քվեաթերթիկների թվի հանրագումարը որքան է կազմել։ Հովակիմյանը պատասխանել է՝ չգիտի։ Այս ամենի հանրագումարի արդյունքում վերոնշյալ 3 տեղամասերում քվեարկության արդյունքները անվավեր չճանաչվելու պարագայում ԲՀԿ-ն կհաղթահարեր 4%-ից շեմը, հարցրել է Շաթիրյանը։ Հովակիմյանը պատասխանել է, որ չգիտի, քանի որ 3 տեղամասերում ինքը պետք է ունենալ վավեր քվեարկության արդյունքներ։ Եթե չունենք քվեարկության արդյունք, բոլոր տվյալները 0 են, ասել է նա։ Այն բոլոր տեղամասերում կամ 99%-ում, որտեղ արկա են ընտրախախտումներ, հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Սահմանադրական դատարանում հունիսի 7-ին կայացած ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերի դիմումների հիման վրա միացված գործի քննությունը ասել է ԲՀԿ ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Օրբելյանը, հայտնում է Պանորաման։ Նա նաև նշել է, որ ի պատասխան ՍԴ դատավոր Էդգար Շաթիրյանի այն հարցին, որը ձեր հաշվարկներով որքան է կազմում այն ընտրական տեղամասերի թիվը, որտեղ վեր են հանել ենթադրյալ անհամապատասխանություններ։ Մնացած բոլոր տեղամասերի դեպքում քաղաքացիական պայմանագրի հաղթանակը 40-ից 50%-ի շրջանակում է, այսինքն այնտեղ, որտեղ շեղումներ չեն եղել, մնացած կուսակցությունների և ԿՊ-ի միջև ձայների բաշխումը քիչ թե շատ համապատասխանում է 50%-ի շեմին, ասել է Օրբելյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեպքում բովանդակային առումով պետք է կիրառելի լիներ ոչ թե 4%-ի շեմը, այլ 8 կամ 10%-ի շեմը։ Այս մասին Սահմանադրական դատարանում հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Սուրեն Գրիգորյանը։ Դա էլ է վիճելի, ասեմ ինչու, որովհետև փաստացի 3 կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչներ են ներգրավված այդ ցուցակում, բայց ներգրավված է օրինակ նաև Մարտուն Գրիգորյանը։ Ինքը անկուսակցական է, բայց ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացուցիչն է ազգային ժողովում, այսինքն բովանդակային առումով 4-րդ քաղաքական միավորն է, որի դեպքում արդեն 10%-ի շեմը կիրառելի կլինի, ասել է Սուրեն Գրիգորյանը։ Գրիգորյանը կարծում է, որ Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները այս վեճի քննարկման շրջանակներում այդքան լայն չեն, բայց եթե հասնում եք կխնդրեմ, ուրեմն այդ դեպքում նաև այս հարցը քննարկել։ Միջազգային փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը կարող է իրավական պատասխանատվության ենթարկվել Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացներին վերաբերող իր գործողությունների համար։ Նրա խոսքով ԵՄ-ն աջակցել է Հայաստանի իշխանություններին, չնայած ընդդիմության, հոգևոր կառույցների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների նկատմամբ իր գնահատմամբ իրականացվող ճնշումներին։ Փաստաբանը պնդում է, որ Բրյուսելը անտեսել է զանգվածային ձերբակալությունների, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ քայլերի և ընտրական գործընթացների շուրջարկա վիճահայրության հարցերի մասին բարձրաձայնվող մտահոգությունները։ Միջազգային փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամի հայտարարության համաձայն ԵՄ պաշտոնյաները հիմնականում աշխատել են գործող կառավարության հետ և բավարար մակարդակով չեն ներգրավել ընդդիմադիր ուժերին, ինչը ըստ նրա կարող է ազդել գործընթացների անաչառության վրա։ Լատվիան և Ուկրաինան նախատեսում են համագործակցություն ռազմական արդյունաբերության ոլորտում, մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Լատվիայի վարչապետը։ Նա ընդգծել է, որ կառավարությունը քննարկում է երկրի արևելքում Լատգալես շրջանում համատեղ գործարանի ստեղծման հնարավորությունը։ Նրա խոսքով նախագիծը կարող է դառնալ ոչ միայն պաշտպանական համագործակցության, օրինակ, այլ նաև տնտեսական խթան տարածաշրջանի համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ 2025 թվականի օգոստոսին Ալյասկայի Անքորիջ քաղաքում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ կայացած հանդիպման ընթացքում որևէ պաշտոնական պայմանավորվածություն չի եղել և փաստաթղթեր չեն ստորագրվել։ Սակայն նրա խոսքով բանակցությունների ընթացքում կողմերը քննարկել

գտնվող իրանական 12 միլիարդ դոլար ընդհանուր ծավալով ակտիվներից 6 միլիարդ դոլարի ապասարեցման վերաբերյալ, ինչի մասին հայտնել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավարը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները առաջին փուլի շրջանակներում կապասարեցնի Իրանի սառեցված 12 միլիարդ դոլարի միջոցները։ Անցած հանգստյան օրերին առևտրային նավերը ավելի հազվադեպ են անցել Հորմուզի նեղուցով ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության հերթական էսկալացիայի ֆոնին փոխադրողների մտավախությունների պատճառով։ Այս մասին գրում է Bloomberg գործակալությունը, հղում անելով ծովային փոխադրումներին հետևող ծառայությունների տվյալներին։ Ըստ այդ տվյալների, կիրակի օրը նեղուցը երկու ուղղություններով հատել է 12 նավ։ Սա ավելի քան երկու անգամ քիչ է, քան շաբաթ օրը, երբ տեղի ունեցավ լցանավերից մեկի վրա հարձակումը։ Այդ օրը առևտրային նավերը ին զարկերակը հատել են 28 անգամ։ Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր, այսօր հունիսի 29-ին մեքենայի հրդեհից մոխրացած 4 ուղևորները Աբովյանի բնակիչներ են, գիշերը 3-ի սահմաններում դուրս են եկել երկրապահ կամավորականների միություն Աբովյանի տարածքային բաժանմունքից դեպի X զորամաս հարազատի տեսակցության նպատակով, այս մասին հայտնում է Նյուզը։ Հիշեցնենք, Սուրենավան բնակավայրի մոտակայքում Nissan մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, բախվել քարին և բռնկվել։ Այրվել է ավտոմեքենայի սրահը, որտեղ հայտնաբերվել է 3 քաղաքացու այրված դիմ, որոշ ժամանակ անց նույն տարածքում փրկարարները հայտնաբերել են եւս 1 կիսամոխրացած մարմին։ Եվ վերջում եւս 1 լուր մինչերաժեշտը ԿԳՄՍ պահպանության ծառայությունից հայտնում են։ Ամբերտ Ամրոց պատմամշակութային արգելոցում հետաքրքիր գտածոներ են հայտնաբերվել՝ մարդկային կմախք, որի ոսկորների գրեթե 90%-ը տեղում են, ինչպես նաեւ միջնադարում կիրառվող տամա խաղի մասունքներ եւ բացառիկ արժեք ներկայացնող թամարթագուհու մետաղադրամը։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, կա նաեւ լուսանկար, որը կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Իսկ նորություններից այժմ այսքանը, թարմ լուրերի սպասեք ժամը 15-ին։

0: Ահա, ընկերներ, ընթացքում մեզ գրում էին ռադիոլսողները, ուրեմն ընդհանուր արի ասենք, որովհետև նամակները քանի որ շատ են, ընդհանուր հետևյալ ուրեմն երևույթն ունենք, հետևյալ կարծիքն ունենք, որ մարդկանց մեծ մասը ասում է պետք է չխնայել, հակառակը պետք է ծախսել, վայելել այս կյանքը, որովհետև չգիտենք վաղը ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ ինչի այսօր մեզ չմիացան են մարդիկ, ովքեր հակառակը, այո, սիրում են խնայել, սիրում են իրենց ձեռքի տակ ունենալ ամեն դեպքում գումար, դա եւս լավ բնավորության գիծ է, չեն կարող միանշանակ ասել, որ օ, պետք չէ եւ այլն, բայց չգիտեմ, գուցե մեր վերաբերմունքներ, ներողություն այ դրա համար, գուցե մեր վերաբերմունքներ, այո, որ պատճառը, որ այդ մարդիկ մեզ այսօր չուզեցին միանալ, բայց մեծ քանակությամբ, այո, կարող ենք փաստել, որ ռադիոլսողներ ասում են պետք է ծախսել, պետք է ծախսել։
1: YouTube-ում ունենք այդպիսի մի հաղորդագրություն, Արթուրն է մեզ գրում, բոլորս էլ խնայում ենք, ես կարծում եմ, մի բանից խնայում ենք, մյուսն անելու համար։
0: Այո, բայց ախր այսօրվա հարցը մի քիչ այլ բնույթ էր կրում միք, մարդկանց մեծ մասը, ես ասեցի սա ուղիղ եթերում, բայց մեծ մասը գումար է, հա, չէ, ընդունի անպայման, մենք թե կուզում եք զանգի, եթե կարողանանք ընդունել ժամանակը մեզ թույլ տամ, էլի
1: բարո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
2: Ալո,
3: այո, լսում եք ձեզ,
0: դուք ուղիղ եթերում եք, հարգելի ռադիոլսող, մենք ձեզ լսում ենք։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Անդրանիկ նա ձեզ միացել, բարև ձեզ։
0: Շատ հաճելի է, Անդրանիկ ջան, խնդրեմ, ուզում ենք ձեր տեսակետը լսել։
2: Ես որ լսեցի, լսում եի ձեզ, որ ասում եք, ափսոս մեզ չեն միացել մարդիկ, ովքեր խնայում են։
0: Այո, դուք խնայող եք։ Ահա, ընդի, շնորհակալ ենք, որ միացաք։
2: Որովհետև եթե ստացել մարդին մի տեղ լինում է ծախսելու, ասենք, դրանը փող չի լինում, անկախ կեդանից նայվում ես։
0: Իսկ ոնց եք դուք մտածում, ենթադրենք այս պահին չծախսեմ, որովհետև հաջորդ պահին լինելու է ծախսելու առիթ և ես չունենամ այդ գումարը, այո, այդպես։
2: Դե հիմա լինում է տենց, բայց որ այդ պահին որ պետք է լինում ծախսելու, ծախսում ես, բայց աշխատում եմ քիչ ծախսեմ, որ հետոնոցերի գրպանը սփող լինի, կարողացանի զանգում են, ասում են չեն կարացել այսօր, ասենք հաց առնեն, կոպիտ ասած։ Մի քանի հատ հաց կբերեք տուն։

0: Այո։
1: Ոնց երեկոյան հաց ուտենք խոսքի։
0: Հասկանալի։ Անդրանիկ, դուք
1: քայլած չլինես, գրպանը ասենք անկախ քեզանից դու նայվում ես, որ այդ բանը չի լինում։ Ախտեն, ծառացել կարա է, բան պա լինի, որ մեր մոտ գումար չլինի։
2: Այո, այո։
0: Բայց ենթադրենք, ինչ որ բան շատ ուզեք, կապսոսակ դուք ձեր գումարը տակ եք, ձեր ուզած բանը անեք։ Ահա, այ դրա մասին է մեր եթերը ի դեպ այսօրվա։
1: Չէ։ Աստած չէ, որ եթե հիմա նոր լսեցի, որ դուք էլ շաուրմայից խոսացիք, անդրանիկ, դուք շաուրմա ուզեք։
0: Նա բոլորը
1: նայում են, որտեղ կլինի մի հատ համով շաուրմա, կամ մի տեղ գոնե մի հատ ուտեմ։
2: Բայց լավ, լավը կփորձեք, Անդրանիկ ջան։
3: Ես էտենցն եմ, ինչից խոսում եմ, անպայման հետո բոլորը ուզում են։
0: Իրականում, ընկերներ, ոչ այդքան օգտակար է ցնունդը,
3: այո, դելմի, հետո
0: կհասկանաս, չէ՞։
1: Ես էլ մի հատ բան եմ
2: ապրում։ Մի անգամ եք ապրում, կերեք։
3: Կերեք քոլեստերինը դոկտորի։
2: Ասեք, Անդրանիկ ջան,
1: ահա։ Մեզանից շատ շնորհակալ եմ, ասած վերջում գինի է շայել վեճի։
2: Բայ։
1: Եկա։
2: Եկել եք։
1: Միքայել ջան, դուք էլ չէի գնացել էիք
0: Ղազախստանի
1: գար հանգստանալուց, ինձ Ռուսաննան դիմավորեց։
0: Այո, այո, մենք տեղյակ ենք։
2: Հա։
1: Ասած կլինի ես տամ ասիվան շիրինի, բայց շատ կուզենայի ձեզ էլ տենայի։
2: Դե ոչինչ, իշխոր մի առիթ կլինի, կգա գելի, ոնց էլ չլինի էլի։
1: Մեծ հաճույքով կգամ, պրոստը չգիտեմ, թողել ներս մտնեմ, չեմ
0: ցույց։ Ամիցեք շաուրմա վերցրեք եւ եկեք ուտենք։
1: Ձեր KTF-ի ոնց որ մեր տան հերոսներից, մեր տունը արդեն գիտեմ, որ ես միշտ KTF-ի հետ կապնում եմ, մանավանդ հայեմ ես, հայես դուի նախագծի ժամանակ շատ եմ կապնվել, էլի։
2: Ապրեք, ապրեք շատ։
1: Հետաքրիր է դառնում, էլի, ձեր հետ ոնց որ օրը անցնում է, շատ հաճելի է ու հետաքրիր է լինում։
0: Դե այո, ընկերներ, բայց ռադիոյի ֆենոմենը հենց դրանում է կայանում, որ կան չէ, չեմ ուզում որևէ մեկի, որևէ այլ հաճախականության իհարկե կպնել, բայց կան մարդիկ, ովքեր ասում են, դե թողեք երգ լսենք, հարգելի ռադիո լսողներ, հարգելի մարդիկ, ռադիոյի ֆենոմենը նրանում է կայանում, որ դու կարողանաս մարդու հետ կիսել օրը, այդ երգը, այդ ֆլեշկաներ կոչվող, չգիտեմ, հազար ու մի տարբերակով, այո, կարելի է փնտրել, գտնել եւ
2: Չնայած մեր երգացանկը գնա գալիս է միանշան։
0: Այո, այո, այսինքն այստեղ ամեն բան այնքան համակարգված է, այնքան մտածված է, հավատացեք, մենք երբ որ խոսում ենք եթերում, երբ որ դուրս են գալիս 40 վայրկյան ենք խոսում, դա արդեն պլանավորած 40 վայրկյան է, երբ խոսում ենք 20 վայրկյան, դա պլանավորած 20 վայրկյան է, որովհետև հաջորդ երգը պետք է համապատասխան լինի
1: քո վայրկյաններին։
0: Այո։
1: Դուք ուրիշ ձևի առանձնահատուկ եք խոսում, Միքայելը ուրիշ ձևի առանձնահատուկ է խոսում, որ երկուսից խոսանն էլ շատ հաճելի է լսել լուրջ
0: ամբրեք, շատ շնորհակալ եմ։
1: Արաքսյան դեք ուշուշ են լսում, ամեն երկու շաբթի են լսում, բայց էլի հաճելի է, էլի Արաքսյան ծոճ մեղանա։
3: Բացարձակ, մի նեղացող եք գտել։
0: Մենք իրականում 3-ը նույն հողից։
3: Ոչինչ, ընտանիքը բավականին հոգնած է այդ իմ լծայինից, այնպես որ
2: մի քիչ էլ էստեղ խոսած։
0: Չէ, բայց եկեք սա ասենք, մենք նույն հողից աճած ընկերներ, մարդիկ ենք, որքան էլ որ տարբեր ենք, միևնույնն է, մենք 3-ս ինչ որ սերմի արդյունք ենք, այո։ Դրա համար
1: Արունից եք մի խոսքով։
0: Այո, այո։
3: Սերմ, ես իմինչ ինչ մի մեր սաղի հերերի խառնեցին իրար։
0: Հայրերը կապչուն են մեր հանգիստ
2: հայրերի։ Սա մեր հոգևոր հայրը։
3: Օմնիո Սոմիկոել կարոտել են։
2: Ապրեք, Անդրանիկ ջան, զանգի համար անչափ շնորհակալ ենք, որ միացաք, ձեզ հրաշալի օր։ Ապրեք շատ։
0: Դե ինչ, ընկերներ, հիմա կարող ենք արդեն հանգիստ սրտով անել ամփոփում եթերի, որովհետև դե գերծանրաբեռնված կապ, հասկանալի է, որ ունենք երկու շատ հասուն, շատ այսպես խելացի եւ շատ լավ դիտարկող կարծիքները, երկու իրարից տարբեր, եւ խնայողության վերաբերյալ, եւ ուրեմն ծախսելու վերաբերյալ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հասարակությունը, մեր հասարակությունը այսօր շատ առողջ է,
3: մտածում
0: մեծ մասը։
3: Հարցածն վլասեմ էլի, թե չեմ կարողանա ապրել, ովքեր են ավելի շատ խնայում, կանայք թե տղամարդիկ։
0: Օ, շատ լավ հարց էր, նույնիսկ առանձին հարց էր,
2: եթե լավ ձեզ չենք օրինակ տալիս սեռական գնահատական։
3: Չէ, հստակ բան կա, որովհետև ես մեր ռադիո լսողն ասաց, տանեմ տուն հաց, այսինքն ինքը մտածում է, որ գումար խնայի, որովհետև տանը պետք է գալու իր գումարը, իսկ արդյոք կանայք մտածում են, թե ծրիվ են տալիս։ Այո, մարդ, ես դրա համար ընդհանուր հարց եմ տալիս, ծրիվ են տալի, ասում են, դե մեկը մարդը կբերի հացի փողը։
2: Հա, բայց մեկ անգամ եւս վերհիշենք, որ տղամարդիկ ստրուկներ չեն եւ այդ դարաշրջանը վաղուց անցել է,
3: մեր մեջ չէ։ Թե հակառակել կարելի է, որ տղամարդիկ լավ էլ իրանց հաճույքների համար ծախսում են, բայց կինն ասում է, չէ, դե չգնամ առնեմ շաուրմա, այլ առնեմ տապակ,
0: տան համար ինչ-որ բան,
3: առնեմ լոբի ու բան, որ
0: ես կարծում եմ Հայաստանում կանայք շատ ավելի այ ոչ թե խնայում են, այլ իրենք կծախսեն տան համար, տանը, տան համար, ոչ այդքան իրենց վրա, ինչքան տան համար։ Դա եւս ընկերներ կուզեի։
2: Բայց կանայքում գումարն են խնայում։
0: Շատ կանայք իրենք են աշխատում, դե լավ, հիմա հիմա հիմա բայց շատ կանայք
3: իրենք բացառիկ դեպքեր լինում են։
2: Հա, չէ, ոնց էլ է։ Հետո տղամարդիկ շատ առատաձեռն են, հատկապես երբ որ մի քանի ընտանիք են պահում։
3: Հա, այդ մի քանի ընտանիքի դեպքում միշտ շահում է երկրորդ
2: ընտանիքը։
3: Երկրորդ ընտանիքը միշտ շահում է առատաձեռն։
0: Ինկերներ, Միքայելը հիմա խոսեց բա երևույթից, որը չէ իրականում, մենք չենք պրոպագանդում, սա հումոր է, բնականաբար հայ եմ ես, հայ դու նախագիծն է։
3: Երեխու բերնից կտրում տանում է երկրորդ ընտանիք։
2: Բերնից այստեղ Հասմիկը, Հասմի, հա, ոնց որ այսպես արված, ասում է կանայք ավելի շատ են խնայում, քան թե տղամարդիկ։ Այնքան հաճելի է, որ մեր հետևորդները YouTube-ում շատ ակտիվ են, դզում է այս պահը։
0: Միևնույն ժամանակ կանայք իրենք իրենց վրա են ախր սիրելի Հասմիկ խնայում, իրենք իրենց վրա են խնայում, ամենացավալին դա է։ Իրենք իրենց վրա խնայում են, որ տան համար առնեն այս կամ այն բանը։ Չգիտեմ, հիմա կասեք, դե դրա մեջ ինչ կա ցավալի եւ այլն, բայց ես շատ ուզում եմ հատկապես հայ կանայք, հատկապես ամուսնացած կանայք, ովքեր ունեն երեխաներ, լինեն մաքսիմալ գնահատված, լինեն մաքսիմալ խնամված, այս կյանքը ապրեն մաքսիմալ հրաշալի։ Ես դա չգիտեմ ինչից եմ այսքան ազդվել, եթե անկեղծ, բայց հա, շատ ինչ որ ազդված եմ եւ շատ ուզում եմ
2: ազդված եմ։
0: Անկեղծ շատ ազդված եմ, չեմ էլ կարողանում հիշել ինչից եմ ազդվել։ Բայց ես շատ ուզում եմ, որ հայ կանայք, ամուսնացած կանայք շատ ավելի շատ մտածեն իրենց մասին։ Դուք չքնաղեք, հարգելի կանայք, յուրաքանչյուրը չքնաղեք, հավատացնում եմ ես ձեզ, ձեր ընտանիքը պետք է դառնա եւս մեկ այսպես հենարան, որպեսզի դուք ավելի ծաղկեք, ավելի լավ ապրեք այս կյանքը, եւ ոչ թե դուք ասեք, դե լավ, ընտանիքը, ընտանիքը, ընտանիքին։ Ես
3: կարող եմ մի քիչ շիլակ քիչ անի, թարթիչ քիչ լցնի, բայց ուրիշ ձեւ անի, փողը հավաքի, տա խնամքին, ոչ թե արտաքին բաներին, ինչ ես կարծում։
0: Այսինքն կան նաև այն մյուս տեսակը, դա նկատի ունես։
3: Այո, որ 10 օրը 1, այն արդեն գիծը տենում եմ, չեմ կարա ասել, ես կարծում եմ ամուսինը ամբողջ օրը տաքսիա քշել, որ այդ գիծը լցնի։
0: Արաքս կանանց տեսակ եկա, որ իրենք են աշխատում իրենց գումարը եւ այդ խնամքը իրենք իրենց զարդարեող այդ կանայք, հենց իրենք էլ տալիս են այդ գումարը։
3: Սկսում է հենց շատ աշխատես, էլ այդ գումարը չես տա, որտեղ կասկնես դա ապուշություն է, այդքան փոխտալ դրան։
0: Դե հիմա նորաձև էլ չէ, եթե անկեղծ հիմա
3: ես խոսում եմ չափնանցած բաների, պրոցեդուրաների
0: մասին,
2: էլի։
3: Ոչ թե տարական։
2: Այստեղ մի հաղորդագրություն ունենք, էլի Կարենն է մեզ գրում, ինձ հարազատ դարձած թանկագիններս այդ հարցի շուրջ կուզենայի խոսային մեր ուսանողները, շատ կարևոր կլիներ իրենք խորը գիտակցությամբ մոտենային այդ հարցին։ Ես ինքս եղել եմ ուսանող եւ 700 դրամով եկել եմ դասի, ամեն օր 100 դրամ խնայելով ոտքով եմ գնացել մինչև Կայարան, այնտեղից ավտոբուսով գնացել եմ Արտաշատ։ Այդ սովորությունը ինձ օգնեց կայանալ, մնալ լավ մարդ, ինչպես նաև խնայել եւ վայելել կյանքը։ Մի բան էլ ասեմ, հարազատներ, ամեն ինչ իր գինը ունի։ Ես վաստակած գումարիցս առանձնացնում եմ վայելելու գումարս, քանի որ վայելել նշանակում է հարգալից լինել ինքդ քո նկատմամբ։
3: Ես ունեմ ինչ-որ
0: կարծում եմ լավագույն ամփոփումը հենց կհիշեցնես ռադիո լսողյանը։
2: Քիչ առաջ որ եկավ
0: Կարենը։ Մեր Կարենը, Կարենը արեց լավագույն ամփոփումը, այնպես որ ընկերներ, մենք ձեզ ինչ կարող ենք մաղթել, ապրեք այս կյանքը, սիրելիներս, ապրեք այս գրողը տարած կյանքը, դիարժեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, ապրեք այս կյանքը, վայելեք, եղեք հոգատար ինքները ձեր հանդեպ, առողջ եղեք, հետևեք ձեր առողջությանը, դիմացինի հանդեպ եղեք հոգատար եւ ուշադիր, միևնույն ժամանակ ես ձեզ շատ այսպես եթերի արանքում մեծագույն խնդրանք, եղեք նաև հոգատար այն մարդկանց եւ ոչ միայն մարդկանց, նաև կենթանիների հանդեպ, ովքեր չունեն այն մարդուն, ով իրենց հանդեպ կլինի հոգատար։ Եթե ունեք մի փոքրիկ պատարիկ ձեր հոգատարությունից, տվեք նաև այն մարդկանց և այն, այո, կենդանիներին, ովքեր իսկապես չունեն այդ մարդկանց, ովքեր կտան իրենց այդ հոգատարությունը։
2: Ձայնային հաղորդագրություններ էլ ունենք, բայց ձեր ձայնայինները արդեն եթերից դուրս անպայման կլսենք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան։
0: Ինչև ես քոնը, այո,
2: կարծես թե այո,
0: կեզ թողնենք ստուդիայի մեզ սուրջ կտաս խմելու գլուխը
2: պայքում, ինձ թողեք խոհանոցում,
3: բայց նա, մենք բոլորով ենք անում, ջուրը ես եմ դնում, դու կանգնում ես,
2: ասևը տականում, պլյուս 40 աստիճանի ես կյանքում չեմ մոռանա, որ դուրս էր գալիս, թեյնիկը վերսում նստում էր, ես մրսում եմ, պլյուս 40 դուրսը,
3: տեսնում ես,
2: այդ տա,
0: իմ այս կոնդիցիոներից ես բաղը չեմ
2: կարողանալ
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: Katy Perry.
6: It's your boy Chris Brown.
7: Hello, this is Tito.
8: What's cracking, everybody? This is Neo.
9: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Kiss FM.

0: Pijama tasını hingine.
1: Avrora Medyan ներկայացնում է Լուրեր։
2: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեծ ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սամանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանը քաղաքական ուժերի հայցի քննության ընթացքում դարձյալ հայտնվեց քննադատության ներքո քաղաքական ուժերին հարցեր հղելու հնարավորությունից օգտվելով Սաֆարյանը անդրադարձավ Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ենթադրյալ հայտարարություններին, որոնք կարող էին ազդեցություն ունենալ ընտրողների դիրքորոշման վրա։ Ամիջապես արձագանքեց ԲՀԿ ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյանը դատարանից պահանջելով դադարեցնել քաղաքական ուժերի նույնականացումը, հակառակ դեպքում նա կպահանջի դատավոր Սաֆարյանի ինքնաբացարկը։ Լսենք ինչ էր կատարվում դատարանում։
3: Նկատողություն հայտարարեց ըստերության տեղից խոսելու կամ առողջության խոսելու համար, իսկ իրականում ես ընդհանրապես առարկում եմ հետևյալ ձևակերպման դեմ։ Ըստերության փորձառու փաստաբանները գիտեն այս բանը, գործիքը, հարցը, որը ներկայացնող հարցը այսպես կոչվում, ուղղակիորեն արգելված է եւ առավել եւս արգելված է դատարանի կողմից եւ ցանկացած այլ դատավորի կողմից, դա դատավորի վարույթից հեռացման հիմքը։ Բացատրեմ ինչի մասին է խոսքը։ Եթե հարցադրումը լիներ, ի՞նչ է կարծում, իսկ ինչպիսի ազդեցություն ունենում Ռուսաստանի գործողությունները, իսկ ինչպիսի ազդեցություն ունենում չգնեմ Իսրայելի, Պարսկաստանի, Չինաստանի գործողությունները, կլինել լրիվ-թույլատրելի հարց և կարող ենք այդ հարցին պատասխանել։ Բայց երբ որ երրորդ անգամ, ընդ որում ինչ եմ ասում երրորդ անգամ, առաջին անգամ եղել է մի քանի վարույթի սկզբում, երբ որ կրկին երեքով երեք կուսակցություն եղավ, երբ որ պարբերաբար շփոթմունք առաջանում այդ ուժերի միջև, ընդ որում որևէ հիմք չկա դրա, երեք առանձին ուժեր են, երեք առանձին դիմումներ են և մասնակցում են 7 ուժեր, առնվազն 6 են ներկա են դահլիճում և նորուշ կուսակցությունը ուղղակի դիմել էր դուրս եկել, այս երեք անընդհատ ֆիքսել երեք ուժեր, երբ որ հնարավոր է ուժերի անվանումները ասել և հստակեցնել հարցերը, ինչպես մնացած բոլոր դատավորների դեպքում կամ առնվազն Արոշ Տիրանի դեպքում և մնացածի դեպքում։
2: Արամ Օրբելյանի խոսքով, եթե սահմանադրական դատավորի կողմից 3 անգամ հնչում է 3 ուժեր արտահայտությունը առանց հստակեցնելու, թե որ ուժերի մասին է խոսքը, այն դեպքում, երբ 7 ուժեր են դիմել սահմանադրական դատարան, ակնհայտորեն երևում է կողմնակալություն կամ իշխող ուժի քաղաքական թեզերը շարունակելու մտադրությունը։ Ամենամեծ խնդիրը առաջացավ հետևյալ պնդման հետ կապված, թե արդյոք ազդել են ընտրությունների վրա այն, որ Ռուսաստանի օգուտ ընդդիմադիրների գործողությունները կատարել։ Մենք մեր բողոքի մեջ ունենք ձևակերպումներ, որ օտարերկրյա պետությունները միջամտել են հայկական ընտրական գործընթացին, անվանական աջակցության աջակցությունը եղել է հենց անվանական, հենց կոնկրետ մարդու անուն ազգանունով։ Մենք գտնում ենք, որ հիմքեր կան, որ Սեդա Սաֆարյանի մասնակցության անհնարինության հարցը բարձրացվի։ Նա հարցի անվանտակ կատարում է հստակ պնդումներ, ընդ որում այդ խնդիրը կար նախկինում, երբ հստակ արձանագրվում էր, որ ընտրակաշարք են բաժանել և դա կասկածի տակ չէր դրվում, չէին ասում ենթադրյալ, չէին ասում գործեր են հարուցվել, ուղղակիորեն փաստ էին արձանագրում, ընդգծեց փաստաբան Օրբելյանը։ Դատական նիստում ուժեղ Հայաստանի դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանն էլ իր հերթին հստակեցրեց հարցը իրավական թե քաղաքական բնույթ է կրում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը կրկին հարկամարեց միջամտել, նշելով, որ հարցերում կան նմանատիպ բովանդակությամբ դրույթներ, իսկ ընդհանուր առմամբ հնարավոր չէ հստակորեն տարանջատել հարցի իրավական ու քաղաքական կողմերը։ Փաստաբան Վարդևանյանը հիշեցրեց, որ ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների հայտարարությունները, որոնք ուղղակիորեն հասցեականորեն աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին, սա միանշանակ արտաքին աջակցություն է, ընդգծեց փաստաբանը։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի անդամ Հակոբյանը հայտարարել է, որ իրեն ազատել են զբաղեցրած պաշտոնից քաղաքական հայացքների պատճառով։ Նա նշեց, որ երկար տարիներ աշխատել է Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջում որպես կազմակերպչադաստիրակչական աշխատանքների կազմակերպիչ և հայոց լեզվի ու գրականության դասախոս։ Հակոբյանի խոսքով աշխատանքից ազատումը պայմանավորված է իր քաղաքական գործունեությամբ և անվստահությամբ։ Օրեր առաջ լուր հրապարակվեց, թե Ալեն Սիմոնյանը առաջին ատյանի դատարանում հաղթել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը Երևան TD-ի հետ զրույցում ասել է. Դատարանը մերժել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայցը ոչ թե այն հիմնավորմամբ, որ Ալեն Սիմոնյանի արտահայտությունները եղել են իրավաչափ հիմնավորված կամ թույլատրելի քաղաքական խոսք, այլ ընդհակառակը, Այն պատճառաբանությամբ, որ դրանք ըստ դատարանի եղել են այն աստիճանի անստույգ վերացական և անկապ, որ դրանցով չի ապացուցվել Ռոբերտ Քոչարյանի պատիվն ու արժանապատվությունը նպատակաուղված արատավորելու դիտավորության պարկայությունը, Փաստորեն դատարանը չի արդարացրել Ալեն Սիմոնյանի հրապարակային խոսքը, այլ դրա իրավական հետևանքների բացակայությամբ պայմանավորել է բացառապես այդ խոսքի անորոշ և հստակ ոչ հստակ բնույթով։ Դատարանի այս իրավական մոտեցումը կհանդիպի

Գյուզյանը։ Նրա խոսքով այդ նպատակով ֆինանսական կազմակերպությունները տրամադրել են շուրջ 2 միլիարդ դրամի վարկ, որի ամսական մարումները կատարում է պետությունը։ 680 ընտանիք դրական մնացորդով ձեռք է բերել կահույք և կենցաղային տեխնիկա, որի համար պետական բյուջեից վճարվել է 1.1 միլիարդ դրամ։ Ունենք նաև 46 ընտանիք, որոնք ձեռք են բերել գյուղատնտեսական նշանակության հողամաս, և այդ նպատակով ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվել է 153 միլիոն դրամի վարկ, ասել են նա։ Հայաստանի անտառային և լեռնային մի շարք հատվածներում տեղադրվել են տեղեկատվական ցուցանակներ, որոնք զգուշացնում են արջերի հնարավոր ներկայության մասին։ Այս մասին էլ Facebook-ում գրել է շրջակա միջավայրի նախարարի մամուլի խոսնակ Անի Հակոբյանը։ Նշվում է, որ ցուցանակների նպատակն է բարձրացնել այցելուների իրազեկվածությունը և նպաստել մարդու և վայրի կենդանիների անվտանգ համակեցությանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հանդես է եկել կոշտ հայտարարությամբ Գազայի հատվածում Իսրայելի գործողությունները որակելով որպես ցեղասպանություն։ Իր ելույթում նա մասնավորապես շեշտել է երեխաների և խաղաղ բնակիչների թիրախավորված սպանությունների փաստերը, ՎԿԱ կոչելով մանկահասակների ողբերգական մահվան դեպքերը։ Իր հերթին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կառավարության նիստում ասել է, որ Իսրայելը շատ լուրջ է վերաբերում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հրեական պետության դեմ ուղված սպառնալից ռետորաբանությանը։ Նա ասել է, որ մտադիր է կապ հաստատել ԱՄՆ-ի իշխանությունների հետ, նրանց ուշադրությունը հրավիրել այս անբարյացակամ հայտարարությունների վրա։ Չկա օր, որ Էրդողանը կոչ չանի ոչնչացնել Իսրայելը։ Մենք այդ խոսքերին շատ լուրջ ենք վերաբերում, քանի որ եթե կա մի բան, որը մեզ սովորեցրել է մեր ժողովրդի պատմությունը, դա այն է, որ երբ ինչ-որ մեկն ասում է, թե մտադիր է ոչնչացնել ձեզ, դուք պետք է լուրջ ընդունեք այդ խոսքը, նշել է Նեթանյահուն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

29 հունիսի 27 ցերեկը 15:12 Հայաստանի Հանրապետությունում Kiss FM-ն եք դուք լսում սիրելի ռադիոլսողներ, միջով 3 օր կանցկացնենք միասին անդրադառնալով որվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումների։ Խոսենք դեռ կհասնենք խոսել եղանակից, խցանումներից, կանադառնանք տարադրամի շուկային, բնականաբար այսօր արդեն հանդիպել ենք HMS-ASD-ու նախագծի շրջանակներում, մի խոսքով, որը դեռ կապի մեջ է, մենք լիքը բան միասին կհասցնենք անել, որվա խաղաղ ընթացք մեր բոլոր հայրենակիցներին։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկության երթևեկության մասին ունենք Արին Բերտ Արցախ խաչմերուկում բեռնատարի մասնակցությամբ ավտոպատահար։ Մեր ռադիոլսողները նշում են, որ մի ժամից ավելի այստեղ մեքենաները չեն հանել եւ մեծ խցանում է առաջացել։ Տեցիկ ռուգի հատվածի մասին է խոսքը։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ այստեղ բեռնատարի մասնակցությամբ վթար կա, բնականաբար երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Սարալանջի նեղ հատվածում վթար ունենք, ես կողմում նաև շին աշխատանքներ են, որի հետևանքով արկա են մեքենաների կուտակումներ, ծանր է Մաշտոցի պողոտայի իջնողը և Բաղրամյան պողոտան երկկողմանի Մաշտոցի հետ հատվողը։ Սա Kiss FM-ն է, եթե կունենաք այլ տեղեկություններ, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։

Ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, խորը շարունակում ենք միասին Kiss FM-ն, դուք լսում եք 8.3 հաճախականությամբ 15:32-ում, եւ քրքին ինֆորմացիա երթևեկությանը վերաբերող Աբովյան փողոցում ունենք վթար Սայաթնովա հատողի մասին է խոսքը, եւ այստեղ բնական է երթևեկությունը դժվարանցանելի, թե Աբովյանի ճնող է եւ թե Սայաթնովան երկողմանի։ Քրքնում եմ, պատճառը վթարն է։ Նալբանդյանը եւ առհասարակ Սախարով հրապարակին կից, այստեղ Վարդանանցը եւս դժվարանցանելի է։ Պրոշյան, Պարոնյան իջնողը դեպի Լեո, այստեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ, բնականաբար պետք է

Սիրելի ռադիոլսողներ, KSFM-ով խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, տեղեկացնենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին մինչև 30 աստիճանը կպահպանվի, երեկոյան կանխատեսվում է 21-ից պլյուս 23, իսկ ինչ վերաբերում է տեղումներին, առայժմ կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը, ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ մարզերում, առավելագույն պլյուս 32, այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է հարարատում, ինչպես նաև արմավիրի մարզերում, եւ օդի ջերմաստիճանը տեղեկացնենք, որ մինչև վաղը և ամսի երկուսն աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM 92.3 հաճախականությունը, իսկ ավերը բարձրացողում ունենք վթար եւ հետեւաբար այստեղ Երևանյան լճի կողմից դեպի ավտոկայանը երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակն ու եղեք ուրախadir։ Բնականաբար Kiss FM-ով շարունակում ենք լսել նաեւ լուրեր, հետեւելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին։ Լուրերի հերթական թողարկումը ընդամենը 3.5 րոպեից է։

0: Жома тас на весне.
1: Аврора Медіан ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հունիսի 7-ին խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խառնել է քաղաքական ուժերի վստահված անձանց բեյջերը։ Այս մասին սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ դիմումների քննության ժամանակ հայտարարեց ուժեղ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Գոհար Մելոյանը։ Նրա խոսքով վստահված անձանց վկայականները ստանալուց հետո պարզվել է, որ դրանց մեջ եղել են քաղաքական ուժերի բեյջեր, թեև վերջին պահին խնդիրը հաջողվել է կարգավորել, Մելոյանը չի բացառել, որ ուժեղ Հայաստան դաշինքի բեյջերը կարող էին հայտնված լինել այլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մոտ։ Մելոյանը նաև արձագանքել է դատավոր Սեդա Սաֆարյանի այն դիտարկմանը, թե ուժեղ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչի փրընտրողին հարցրել է. «Իսկ որտեղ է ընտանիքդ? Եթե դուք նման տեղեկություն ունեք, պետք է պարզել, արդյոք դա իսկապես եղել է մեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը»,» հայտարարել է Մելոյանը։ Նա հավելել է, որ պատրաստ են դատարանին ներկայացնել բազմաթիվ տվյալներ այն մասին, թե ինչպես են իրենց պնդմամբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները ընտրատեղամասում ուղղորդել ընտրողներին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահների պաշտոնների համար պայքարը այսօր երեկոյան կհանգուցալուծվի ազատության տեղեկություններով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը այսօրվա նիստում փակ գաղտնի քվեարկությամբ որոշում կկայացնի։ Խորհրդարանի երկու փոխոսնակների պաշտոններին հավակնում են ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուի ընտրություններում Հայկ Կոնջորյանը, ԿՊ փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը, Եվրոպական ինտեգրման և պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների նախագահներ Արման Եղոյանը, Արոսյակ Ջուլհակյանը, ինչպես նաև պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը։ Հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուն տրվեց Ռուբեն Ռուբինյանը, որը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր. «Շոյված եմ արդյունքից, վստահությունը ինձ համար շատ պարտավորեցնող է»։ Մոսկվայի սկզբունքային դիրքորոշումը անընդունելի է, որ Հայաստանը պաշտոնապես հայտարարում և իրավաբանորեն ամրագրում է իր եվրոպական ձգտումները, շարունակելով վայելել Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության բոլոր օգուտներն ու առավելությունները։ Արթիվիային տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ Դիտարկմանը, որ Հայաստանը դեռևս պաշտոնական անդամակցության դիմում չի ներկայացրել Եվրամիությանը, ինչը նշանակում է, որ գործընթացը չի սկսվել, Գալուզինը արձագանքել է։ Անցյալ ապրիլին Հայաստանում ընդունված օրենքը կոչվում է Եվրամիության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին։ Այս հարցի վերաբերյալ հատուկ օրենք է ընդունվել։ Ես այստեղ այլ մեկնաբանություն չեմ դիտարկում։ Անդրադառնալով Հայաստանի հետ կապված ԵԱՏՄ ղեկավարների հայտարարությանը, ռուսաստանցի պաշտոնյան ասել է, որ դրանում հստակ նշվում է, որ Հայաստանի Եվրամիությանը միանալու գործընթացի սկիզբը և Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության Եվրամիությանը միանալու ծրագրերը շատ կոնկրետ ռիսկեր են ստեղծում Եվրասիական ինտեգրացիոն միավորման մյուս անդամների տնտեսական անվտանգության համար։ Եվրամիությունն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը բոլորովին տարբեր միություններ են իրենց կարգավորող շրջանակի առումով, հետևաբար Եվրամիության կարգավորող շրջանակին անցնելը կնշանակի հրաժարվել մեր Եվրասիական կարգավորող շրջանակին։ Ի դեպ, Ուկրաինայի հետ իրավիճակը սկսվեց մոտավորապես նույն կերպ, երբ Ուկրաինան ցանկանում էր ասոցացման համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ, իսկ Եվրամիությունը Ուկրաինայի հետ։ Նաև Միխայիլ Գալուզինի խոսքով նա համաձայն չէ այն դատողություններին, որ Ռուսաստանի կողմից ներմուծման սահմանափակումների է ենթարկվում Հայաստան, արդյոք այսպիսով Ռուսաստանը ինքը ավելի չի մղում Հայաստանին դեպի եվրոպական շուկաներ։ «Մենք մեր մտահոգությունները հայտնեցինք հայկական կողմին, սակայն հայկական կողմը շարունակեց և շարունակում է մերձենալ Եվրամիությանը»։ Ինչ վերաբերում է այսպես ասած այլ ընտրանքային շուկաներ գտնելու հնարավորությանը, որպեսզի Հայաստանը վաճառի իր արտադրանքը, որն այսօր 10%-ներով մոտենալով 100%-ի գնում է Ռուսաստան, դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես դա կարելի է իրականացնել»։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը նաև ասում է, Եվրամիության քայլերը ընդհանուր առմամբ լիովին քաղաքականացված բնույթ ունեն և ևս մեկ անգամ հաստատում են, Եվրամիության հակառուսական բնույթը, որը փորձում է իր կողմը գրավել Հայաստանը, դժվար կատարելի խոստումներ տալով։ Հաղթանակի զբոսայգու ժամանցային հատվածի արդիականացման ծրագրի շրջանակում Երևանի քաղաքապետարանը կառուցապատման պայմանագիր է կնքել ուրախ ժաման ՍՊ-ի հետ։ Կառուցապատման ժամկետի ավարտից հետո համայնքը օրենքով սահմանված իր լիազորությունների շրջանակում չի ցանկացել երկարաձգել պայմանագրի գործողության ժամկետը և լուծարել է այն։ Այս մասին այսօր քաղաքապետարանում խորհրդակցության ժամանակ ասաց քաղաքապետի խորհրդական Սոնա Թաթևոսյանը։ Սակայն ընկերությունը դատական հայց է ներկայացրել և շուրջ մեկ տարի տևած դատական գործընթացի արդյունքում առաջինացյանի դատարանը մերժել է հայցը, հաստատելով, որ համայնքը պարտավոր չէ կնքել կառուցապատման նոր պայմանագիր։ Այդ որոշումը բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարանում, մինչ այդ կիրառվել հայցի ապահովման միջոց, ինչի հետևանքով մեր գործողությունները սահմանափակված են։ Սպասում ենք դատական գործընթացների ավարտին, որպեսզի կարողանանք իրականացնել ծրագիրը, ասաց քաղաքապետարանից Պաշտոնյան։ Արձագանքելով, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ ասաց, որ սա իրավական բնականոն ընթացակարգ է, սակայն քաղաքի և երևանցիների շահը չի կարող ստորադասվել որևէ մեկի 1998 թվականից գործող իր բնորոշմամբ հոտած պայմանագրին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի վարչակազմը նույնպես արձագանքել է Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչ

Թուրքիան ռազմավարական կարևորության գործընկեր է Թուրքիայում էլ հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Նկատի ունեմ այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են միգրացիան, պաշտպանությունը, տարածաշրջանային կայունության ապահովումը։ Եթե խոսենք մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, ապա Թուրքիան այստեղ կարևոր դեր է խաղում։ Իսկ եթե դուրս գանք մերձավոր արևելքի սահմաններից, ապա կա նաև Կովկասը, որտեղ Թուրքիան նույնպես շատ կարևոր դեր ունի։ Հենց այդ պատճառով է կարևոր նման քննարկումներ անցկացնելը, հասկանալը, թե ինչ կարող ենք անել միասին։ Իհարկե, յուրաքանչյուր գագաթնաժողովից առաջ ասում են, որ այն պատմական է, սակայն այժմ դա իսկապես այդպես է, ինչպես դուք նշեցիք, վերջին շրջանում տրանսատլանտյան հարաբերությունները լուրջ լարվածության են ենթարկվել։ Հետևաբար, միասնության ցուցադրումը չափազանց կարևոր է ոչ միայն Դաշինքի, այլ նաև մեր հակառակորդների համար, Թուրքիայում նշել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Ես FM-ն եք, դուք լսում սիրելի ռադիոլսողներ, բարից երեք, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, եկել եմ հիշեցնեմ Kiss FM-ի հետ կապի միջոցների մասին, այն, որ հասանելի են ուղիղ եթերից դուրս, կարող եք մեզ ինֆորմացիա տրամադրել խցանումների հետ կապված, ճանապարհային երթևեկությանը վերաբերող, մենք միջև ուշ երեկո կապի մեջ ենք լինելու, ցանկացած ինֆորմացիայի դեպքում մեզ հետ կապ հաստատեք, ինֆորմացրեք, մենք էլ սիրով ձեր տված տեղեկությունները կհայտնենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին, միմյանց օգնելով շրջանցել խցանումները 095 883 883

ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը եւս անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսոններ, հիշեցնեմ թե այսօր ֆուտբոլասերներին, այսքան ձեզ սիրելի ֆուտբոլասերներ, ինչ խաղեր են սպասվում այսօրվա ժամանակով 21:00-ին սպասվում է Բրազիլիա-Ճապոնիա խաղը, այնուհետև կեսգիշեր 0:30-ին Գերմանիա-Պարագվայ եւ արդեն լուսաբաց ժամը 5-ին Նիդերլանդներ-Մարոկո։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ այսօր 21:00-ին Բրազիլիա-Ճապոնիա, կեսգիշեր 0:30-ին Գերմանիա-Պարագվայ եւ լուսաբաց ժամը 5-ին Նիդերլանդներ-Մարոկո։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը եւս ներկայացնում ձեր ուշադրությանը ըստ այդմ վաղվանից հունիսի 30-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է տեղի ունենալու Նիշակ փողոցերում, հերթով ներկայացնեմ ինչի մասին է խոսքը։ Եվ այսպես վաղվանից հունիսի 30-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Փափազյան փողոցում, մասնավորապես Կոմիտաս Փափազյան Խաչմերուկից մինչև Փափազյան Խաչատրյան Խաչմերուկ բացառությամբ երթևեկելի մասի տեղային լայնացումների կարգել փոխադրամիջոցների կանգառը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, վաղվանից Փափազյան փողոցում կկատարվի փոփոխություն, մասնավորապես Կոմիտաս Փափազյան Խաչմերուկից մինչև Փափազյան Խաչատրյան փողոցների Խաչմերուկ բացառությամբ երթևեկելի մասի տեղային լայնացումների կարգելվի փոխադրամիջոցների կանգառը։ Վաղվանից նաև երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Խանջյան փողոցում, մասնավորապես Բուզանդ Խանջյան Խաչմերուկից մինչև Խանջյան Չայկովսկի փողոցների Խաչմերուկ բացառությամբ շրջիկ առևտուր իրականացնող փոխադրամիջոցների համար կազմակերպված կայանատեղից այլ փոխադրամիջոցների կանգառը կարգելվի։ Հետևյալն է ինֆորմացիան, համեցեք avroranews.am, որտեղ կգտնեք ամբողջական տեղեկատվությունը այս եւ այլ լուրերի մասին, այնպես որ խնդրեմ համեցեք, կարդացեք, ուսումնասիրեք, մենք բնականաբար պարբերաբար այս հարցերին կանդրադառնանք օրվա ընթացքում։

Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը եւս մեկ անգամ ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Սա էլ վերաբերում է շինաշխատանքներով պայմանավորված փակ հատվածի, որի մասին ձեզ արդեն տեղեկացրել ենք, եւս մեկ անգամ հարկենք համարում հիշեցնել։ Հարգելի քաղաքացիներ, տեղեկացնում ենք, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացված ճանապարհաշինարական աշխատանքներով պայմանավորված ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով հունիսի 29-ից, այսինքն արդեն այսօրվանից մինչև դեկտեմբերի 9-ը ժամանակավորապես փակվելու է Երևանի վարչական շրջանի Արինբերդ փողոցի եւ Արցախի Պողոտայի Խաչմերուկը, Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքին Խաչմերուկին միացնող ճանապարհահատվածի երթևեկությունը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ այսօրվանից մինչև դեկտեմբերի 9-ը ժամանակավորապես փակ է Երևանի վարչական շրջանի Արինբերդ փողոցի եւ Արցախի Պողոտայի Խաչմերուկը, Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի Խաչմերուկին միացնող ճանապարհահատվածի երթևեկությունը։ Հիշեցնեմ, այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։

Escalate. Escalate. Escalate. When I'm bad, need to elevate. Դեն չարգելի օրաձևսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, եկել եմ հիշեցնեմ, որ վաղ առավոտից մինչ ուշ 3 օր յուրաքանչյուր օր Kiss FM-ով ամեն ուղիղ ժամի, ամեն ժամը 1 լսում ենք լուրերի կարևոր թողարկումները, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող թեժ իրադարձությունների զարգացումներին, իսկ թեժ իրադարձությունների պակաս իհարկե չունենք, բայց իհարկե իրազեկ լինելու համար առաջինը Kiss FM-ով լսում ենք լուրեր, բնական է, որ Aurora News.am-ն նույնպես մտնում ենք, կարդում ենք, ուսումնասիրում ենք մեր գործընկերները բարբերաբար թարմացնում են օրվա լրահոսը, այնպես որ եթե ինչ-ինչ պատճառներով որոշ տեղեկություններ բաց եք թողել, խնդրեմ համեցեք Aurora News.am. Լուրերի թողարկումը 5 րոպեից է։ Escalate.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Գյումրիի ռազմաբազայի հարցով ազդանշաններ չի ստացել։ Արթիվիային տված հարցազրույցում Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը նշել է, որ հայկական կողմից նմանօրինակ ազդանշաններ չեն եղել։ Ավելինս նրա պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ չի քննարկում Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի կրճատման խնդիրը։ Այս մասին փոխնախարարն ասել է ի պատասխան Գյումրիի բազայի վերաբերյալ պայմանագրի դրույթների հնարավոր վերանայման մասին հարցին։ Մենք համոզված ենք, որ այդ բազան հանդիսանում է հենց Հայաստանի և ընդհանուր առմամբ հարավային Կովկասի անվտանգության ապահովման հենասյուներից մեկը, շեշտել է Գալուզինը։ Հիմա գանք մեր երկիր, սահմանադրական դատարանում նիստը շարունակվում է, բավական ուշագրավ զուգահեռներ են անցկացվել երգչուհի Ջենիֆեր Լոպեսի հետ։ Կուզեի մեր դիմողները պատասխանեն մեկ հարցի. Բնութագրեք, ով է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որպես ընտրող և ինչպես է նա իր ընտրությունը կատարում, սահմանադրական դատարանի նիստում ասաց դատավոր Արթուր Վաղարշյանը։ Մարամասները լսենք։
2: Ելի կոնկրետ, ես ասացի, ով է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որպես ընտրող։ Ես այդ հարցի ասես շատ բարդ է, եվ այն անտրոպոլոգիա մի խորանանք, որ կարողանանք պատասխանը տալ, բայց կարծում եմ մի ինչ-որ մի բնորոշում ասել։ Այդ մեկ երկրորդը, տիկին Սովանի նաև պատասխանը այսպես է, տեսեք, ձեր արձադրանք բխել, որ նույն խնդիրը մի տեղ կարող է դրական ազդեցություն ունենալ, մի տեղ կարող է բացասական, ունենք ես անձամբ չեմ հարգի այն ընտրողին, որ Ջենիֆեր Լոպեսին նայելով պետք է ընտրի իր ապագան, չէ՞։ Արդյունքում այն քաղաքական ուժը, որ կփորձի օրինակ Ջենիֆեր Լոպեսի միջոցով գրավել ինձ, իմ աչքին ավելի հեղինակազրկելու է, այսինքն միանշանակ ասել, որ մի բանը բոլորի վրա այսպեսի վատ ազդեցություն չունի ունենում, այդ երևույթը ճիշտ չէ։ Հիմա խնդրեմ, ո՞ն արդյունքն է։
3: Շնորհակալ եմ, ես մտածում եմ, որ պարոն Վաղարշյանը զաչոտիկն է ուզելու գնալ։
1: Եվ էլի սահմանադրական դատարանից, Հայաստան Դաշինքի և ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչները դատավոր Սեդա Սաֆարյանի հարցի տակ պնդում տեսան, նշելով, որ դա հարցադրում չէ, այլ պնդում է։ Ըստ ձեզ դա հարցադրում է, Սեդա Սաֆարյանը ԿՊ-ի թեզերն է առաջ տանում լրագրողը, հարց ուղեց ԿՊ ներկայացուցիչ Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին։ Ըստ իս նիստը նախագահող պարոն Դիլանյանը արդեն անհրաժեշտ պարզաբանումները տվել է, ավելացնելու բան չունեմ, ի պատասխան նշեց Գրիգորյանը։ Քիմիայի միասնական քննության տեստերի բարդության շուրջ դիմում բողոք է ներկայացվել։ Հայաստանի քիմիայի ուսուցիչները, քննությանը մասնակցած դիմորդներն ու նրանց ծնողները դիմում խնդրանքով դիմել են Հայաստանի վարչապետին, կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությանը, գնահատման և տեստավորման կենտրոնին, մարդու իրավունքների պաշտպանին, առողջապահության նախարարությանը և պատկան այլ մարմիններին, բողոքելով հունիսի 26-ին անցկացված քիմիայի միասնական քննության տեստից։ Դիմում բողոքում նշվում է, որ անցկացված քիմիայի միասնական քննության թեստը խորը մտահոգություններ ու լուրջ հիասթափություն է առաջացրել դիմորդների, ուսուցիչների և ծնողների շրջանում։ Հունվար, փետրվար և հունիս ամիսներին կայացած քննությունների թեստերի համեմատական մասնագիտական վերլուծությունը, որը իրականացրել է Հանրապետության քիմիայի ուսուցիչների մասնագիտական համայնքը, փաստում է, որ դրանց մեջ առկա են բարդության էական անհամաչափություն։ Խնդիրը ոչ թե բարձր բարդության առանձին առաջադրանքներն են, այլ դրանց անհամաչափ խստացումը մեկ թեստում, ինչի հետևանքով խախտվել է բարդության համաչապաշխման սկզբունքը։ Դրա պատճառով քննությունը գնահատվել է ոչ միայն առարկայական գիտելիքներն ու կարողությունները, այլև ժամանակի խիստ սահմանափակման պայմաններում արագ ու բարդ խնդիրներ լուծելու ունակությունը, ինչը քիմիա առարկայ ուսումնառությանն ակնկալվող արդյունքը չէ։ Խնդրում են իրականացնել հունվար, փետրվար և հունիս ամիսների քննությունների արդյունքների համեմատական վերլուծություն, առանձնացնելով այն սովորողներին, ովքեր մասնակցել են երկու քննաշրջաններին։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը կասեցրել է Թամարա Աբրանքանիշի 3 արտադրատեսակի արտադրությունը, ՍԱՏՄ-ի տեղեկացմամբ լաբորատոր փորձաքննության արդյունքում կատնաշոր դասական թան չգազավորված արտադրատեսակների նմուշներում հայտնաբերվել են թույլատրելի նորմերը գերազանցող խմորասնկեր և բորբոսասնկեր։ Միաժամանակ վանիլային պաղպաղակ կատնայուղի փոխարինիչով արտադրատեսակը չի համապատասխանել կատնայուղի զանգվածային մաս ցուցանիշով։ Տեսչական մարմնի տվյալներով նշված արտադրատեսակները չեն համապատասխանել նաև մաքսայինության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, ինչի հետևանքով դրանց արտադրությունը կասեցվել է։ Իսրայելի կառավարության հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման մասին որոշումը, որը դեռ պետք է հաստատվի Քնեսեթի կողմից, անկասկած կարևոր քաղաքական իրադարձություն է, սակայն այն գնահատելիս պետք է խուսափել զգացմունքային մոտեցումներից ու վերլուծել կայացված որոշումը ռազմաքաղաքական իրողությունների արդյունքի, գրում է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Նախ այս քայլը առավելապես վկայում է Իսրայել-Թուրքիա հարաբերությունների խոր ճգնաժամի կամ մեկ դար առաջ տեղի ունեցած ողբերգության նկատմամբ Իսրայելի վերաբերմունքի էական փոփոխության մասին։ Երկրորդ, Իսրայելը շարունակում է Հոլոքոստը դիտարկել որպես մարդկության պատմության բացառիկ ողբերգություն։ Հենց այս մոտեցումն է երկար տարիներ ձևավորել Թել Ավիվի զգուշավոր քաղաքականությունը հայոց ցեղասպանության հարցում։ Նույնիսկ եթե Քնեսեթը հաստատի կառավարության որոշումը, դա դժվար թե էականորեն փոխի Իսրայել-Ադրբեջան ռազմավարական գործընկերության բնույթը։ Իսրայելը այսօր էլ շարունակում է Իրանի նկատմամբ իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, այս դիմակայության հետագա խորացումը կարող է նոր ռիսկեր ստեղծել Հարավային Կովկասում, որոնց բացասական ազդեցությունից Հայաստանը չի կարող մնալ անմասն։ Գազայի հատվածում էլ Իսրայելի գործողությունների հետևանքով այդ երկրի միջազգային հեղինակությունը լրջորեն տուժել է։ Միջազգային հանրության զգալի մասը, բազմաթիվ պետությունների և հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններ Իսրայելին մեղադրում են միջազգային հումանիտար իրավունքի ծանր խախտումների և ցեղասպանության գործողությունների մեջ, գրում է քաղաքագետը և նշում.

Հով կկայանա վաղը հունիսի 30-ին կատարի մայրաքաղաք դոհայում հայտնել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իրանը հանդիպում է խնդրել այն կկայանա վաղը դոհայում, գրել են սոցիալական ցանցում ավելի վաղը, Reuters և The Hill պարբերականները հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյաների հայտնել էին, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը կշարունակեն տեխնիկական բանակցությունները փոխմբռման հուշագրի բոլոր կետերի շուրջ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 18-ին։

Շառնակում ենք հորը միասին սիրելի հրաձելսողներ, քիչ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, հիմա ձեզ համար կհավաքագրեմ են բոլոր տեղեկությունները, որոնք վերաբերում են և տարադրամի, և կրիպտոարժույքների շուկային, և քիչ անց կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ով, տեղ չգնաք, ընդհանրապես մի քանի րոպե խոսենք տարադրամի շուկայի մասին։

Հարգելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով տարադրամի շուկային տեղեկացնենք, որ նախորդ չափատվա տվյալների հետ համեմատ էական տատանումներ դոլարի հետ կապված չունենք. 366 դրամ արկն է, 371 դրամ կազմում է վաճառքը. Անփոփոխ է շարունակում լինել նաև եվրոն, 414 արկի դեպքում է վաճառքը 425 դրամ է. Իսկ ինչ վերաբերում է ռուբլոն, այստեղ շատ չնչին տատանումներ կան, բայց որպես այդպիսին ասենք էական փոփոխություններ, որպես այդպիսին չունենք. 4 դրամ մարկն է, վաճառքը 475 դրամ է։ Հիշեցնեմ թվերը եւս մեկ անգամ, ՀՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 366, 371 վաճառքն է, եվրոն գնում ենք 414-ով վաճառում 425 դրամով, ռուբլին 4 դրամ մարկն է, 475 վաճառքը։

0: This is my station, Kiss FM.
1: GDS number one hit music station, 88.3 Kiss FM.
2: Crypto արժույթների շուկային անդրադառնանք Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, ու նշենք, որ այն այսօր էլ ճնշման տակ է, չնայած անկման տեմպը աստիճանաբար դանդաղում է։ Bitcoin-ն այժմ գտնվում է 59,800-ից 60,100 դոլարի միջակայքում, համարժեք լինելով մոտավորապես 23.3-ից 23.8 միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար։ Եվ իհարկե ներդրողները շարունակում են հետևել, թե արդյոք շուկան կարող է դիմակայել այս մակարդակից բարձր։ Ethereum-ը գտնվում է 1620-ից 1690-ի սահմաններում, կազմելով 630-ից 690,000 դրամ, այսինքն ինչպես նկատում ենք, երկու դեպքում էլ միջակայքը բավականին նեղ է։ Այսինքն Ethereum-ը եւս մնում է ճնշման տակ, բայց վերջին անկումից հետո անկայունությունը զգալիորեն նվազել է։ Այսինքն կրիպտո արժույթների շուկան առայժմ գտնվում է պահպանման ռեժիմում, Bitcoin-ը փորձում է պայքարել որոշակի բարձր մակարդակների համար, Ethereum-ն էլ փորձում է ամրապնդվել հունիսյան ուղումներից հետո։ Ներդրողների տրամադրության վրա շարունակում են ազդել տարբեր տնտեսական գործոններ, աշխարհակաղակական իրավիճակ և կրիպտո արժույթների ֆոնդերի ներհոսքի դինամիկան։

Միջկահատենք օրվա երեկոն սիրելի ռադիոլսողներ, միասին անդրադառնանք նաև օդի որակին և նշենք, որ մայրաքաղաքում երեկոն խոստանում է լինել հաճելի։ Ավանի ու Դավթաշենի բնակիչները այս պահին քաղաքի ամենամաքուր օդն են շնչում, իսկ Խանաքեռ Զեյթունի, Աջափնյակի, Կենտրոնի և Էրեբունու բնակիչների համար մթնոլորտը մնում է անվտանգության թույլատրելի կանաչ սահմաններում։ Հայաստանի երկինքն ընդհանուր առմամբ հրաշալի է, օդը անվտանգ, եթե երկու շաբթին անցնում է Ծաղկաձորի լեռնային օդում կամ Սյունիքի Մարգարիտ կապանում, ապա դուք վայելում եք գերազանց որակի օդ։ Վանաձորի և Արտաշատի բնակիչները նույնպես կարող են լինել վստահ, օդային ֆոնը հուսալի է և առողջարար։

0: France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Հատում ենք օրվա երեկոն, սիրելի հրաձելուսողներ, KISS-FM-ն եք դուք լսում 88.7 հաղորդականությունը, նշենք, որ սպահին կենտրոնում արդեն իսկ դժվար անցանելի երթևեկություն է, մասնավորապես Մաշտոցի փողոտայի մասին է խոսքը բնականաբար, առհասարակ փոքր կենտրոնում ունենք դժվար անցանելիություն, ինչպես նաև Չարբախում Շիրակը երկկողմանի, և լուրերի հերթական թողարկումը KISS-FM-ով ընդամենը 3 րոպեից է։

0: Avrora Medyan ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ընտրողը չափազանց շատ խոցելի վիճակում է, շատ ազդեցություններից կարող է խոցվել, խոցելի է, որովհետև ծայրը հեղ սոցիալական վատ պայմաններում է ապրում, ծանր հոգեբանական վիճակի մեջ է գտնվում առնվազն 2026 թվականի պատերազմից հետո, խոցելի է, որովհետև տեղեկատվական գրոհների տակ է գտնվում։ Այսօր սահմանադրական դատարանում նիստի ժամանակ այս մասին ասաց Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ փաստաբան Հովանես Խուդոյանը։ Նա ընդգծեց, որ հայ ընտրողը, ով այսքան խոցելի է, պաշտպանության կարիք ունի։ Պետությունը պարտավոր է ապահովել, որ ընտրողը պաշտպանված լինի։ Հենց դրա համար պետությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին տվել է լիազորություններ, գումար, հնարավորություններ, որպիսի ապահովի այդ ընտրողի հնարավորինս քիչ խոցելի դարձնելը պաշտպանի ազդեցություններից, ասաց Խուդոյանը։ Այնուհետև նա իր խոսքը ուղղեց սահմանադրական դատարանի դատավոր Արթուր Վաղարշյանին։ Դիմորդներից ոչ մեկ այն կարծիքին չէ, ինչպես ձևակերպեցիք, ընտրողը զոմբի է, թե հայ ընտրողը չափազանց շատ խոցելի է, ունի պաշտպանության կարիք։ Հայ ընտրողը այն ընտրողն է, ով կարող է ակնկալիք ունենալ, որ սահմանադրական դատարանը ապահովելու է և իր ընտրելու կամքի վրա ոչ մեկ ոտքերը չսրբի, ինչպես արվում է այսօր։ Մինչ այդ սահմանադրական դատարանի դատավոր Արթուր Վաղարշյանը դիմել էր քաղաքական ուժերին կարճ բնութագրել Հայաստանի քաղաքացում որպես ընտրող։ Երբ ես կարդում եմ դիմումները, տպավորություն է իմ մոտ, որ Հայաստանում ընտրողը զոմբի է, ինչ որ մեկն ասաց շուն շանգյալ, սրանք վախեցան, գնացին իրենց ընտրեցին, ինչ որ մեկի թոշակը 5000-ով բարձրացավ ուրախությունից, այդքան պարզ չէ կյանքը, ինչ է մարդկանց լրիվ ավտոմատի տեղ եք դրել, մատի մեկ շարժումից պատրաստ են հրամաններ կատարել, նշել է դատավորը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիսի 2-ին աշխատանքային այցով կժամանի Հայաստանի Հանրապետություն, այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ Այցի շրջանակում տեղի ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը։ Հայաստանի վարչապետը եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը հանդիպումից հետո հանդես կգան հայտարարություններով եւ կպատասխանեն լրատվամիջոցի հարցերին։ 4-ն էլ մարտական ընկերներ էին, մասնակցել էին Արցախյան պատերազմին, երկրապա կամավորական միության անդամ են 25 տարուց ավելի, այս մասին Նյուզ-ի մեծ զրույցում պատմել է Կոտայքի մարզի երկրապահի փոխնախագահ Սուրեն Աղոյանը, անդրադառնալով այսօր ավտոմեքենայի հրդեհին, որտեղ հայտնաբերվել էր 4 քաղաքացու կիսամոխրացած մարմին։ Կամավորները ամեն օր էլ հավաքվում են ԵԿՄ Կոտայքի բաժամունքում, որոշել էին գնալ Կապան ընկերներին տեսնելու, գիշերով են ճանապարհ ընկել, որ հանգիստ գտնան բեռնատարները չխանգարեն։ Այս անգամ որոշել էին, որ պիտի մի օր մնային դիրքերում, ընտիր տղերք են, միշտ պատրաստ են եղել ցանկացած հարցով օգնել հայրենիքին, նվիրված ասաց նա։ Հիշեցնենք, որ այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Արարատի մարզում ժամը 4:50-ի սահմանում ահազանգ էր ստացվել, որ Երևան Երասխ ավտոճանապարհին Սուրենավան գյուղի վարչական տարածքում ավտոմեքենա է այրվում։ Հրշեջ փրկարարները մարելով ավտոմեքենայի սրահում առաջացած կրակը, այնտեղ հայտնաբերել էին 4 քաղաքացիների կիսամոխրացած մարմիններ։ Դեպքի վերաբերյալ հարուցվել է քրեական վարույթ։ Հունիսի 22-ից 29-ն էլ մայրաքաղաքում և մարզերում իրականացված ծառայության ընթացքում պարեկները հայտնաբերել են տասնյակ հազարավոր ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ։ Երևանում արձանագրվել է 5,647 խախտում, իսկ 162 ավտոմեքենա տեղափոխվել պահպանվող հատուկ տարածք, հայտնաբերվել է 199 ոչ թափվարորդ, 167 անձ առանց վարորդական իրավունքի վկայականի։ Մարզերում նույն ժամանակահատվածում հայտնաբերվել է 21,168 խախտում, 334 մեքենա տեղափոխվել հատուկ տարածք։ Տրամփի ճանապարհ նախագիծը միայն կշահի Ռուսաստանի մասնակցությունից, նշել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը RTV-ին տված հարցազրույցում։ Հարցազրույցի ընթացքում Գալուզինը նշել է, որ 2022-23 թվականներին Հարավային Կովկասում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի վերականգնման հետ կապված բոլոր հարցերը եռակողմ ռուս-հայ-ադրբեջանական համաձայնագրերի մաս էին կազմում, և դրանք քննարկվել են Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան եռակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակում։ Ըստ Գալուզինի, այն շարունակելը չափազանց դժվար է։ Հայաստան, ինչպես ես հասկանում եմ, ամերիկյան կողմին խոստացել է ապագա երկաթուղու կանոնադրական կապիտալի 49%-ը, նշել է Գալուզինը։ Տրամփի երթուղին կանցնի ռուս սահմանապահների կողմից պահպանվող տարածքով, որոնք տասնամյակներ շարունակ պահպանել են Հայաստանի սահմանները Թուրքիայի և Իրանի հետ, իրենց հայ գործընկերների հետ միասին։ Այսպես թե այնպես, Ռուսաստանի կարծիքը, ինչպես նաև ԵԱՏՄ-ի կարծիքը, պետք է հաշվի առնվի։ Հետևաբար մենք կարծում ենք, որ նախագիծը միայն օգուտ կբերի Ռուսաստանի մասնակցությունից, ասել է Գալուզինը։ Ուկրաինայի հետագա ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու տարբերակները այս դեպքի համար, եթե զինված հակամարտությունը կշարունակվի նաև 2027 թվականից հետո։ Ուկրաինայի հետ համագործակցության Եվրոպական խորհրդարանի պատվիրակության ղեկավար Պեկա Տովերին հայտնել է, որ 90 միլիարդ եվրո ծավալով աջակցության գործող երկամյա ծրագիրը նախատեսված է մինչև 2027 թվականի վերջը, ուստի Բրյուսելը արդեն իսկ մշակում է ֆինանսավորումը շարունակելու հնարավոր մեխանիզմները։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով այս փաթեթի շրջանակում 30 միլիարդ եվրոն նախատեսված է բյուջետային աջակցության համար, իսկ 60 միլիարդ եվրոն պաշտպանական ծախսերի համար։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։

Արդեն ասում ենք բարի երեկո, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ հարգելի ռադիոլսողներ, լուրերը լսեցինք ընդամենը մի քանի րոպե առաջ եւ միասին առաջարկվելով ձեզ կներկայացնեմ խցանումների հետ կապված մի շարք կարևոր տեղեկություններ, բնականաբար ժամական հասկամած պիկային է, իհարկե այն իրենից ենթադրում է մի շարք դժվարանցանելի ուղղություններ, բայց իհարկե Kiss FM-ն էստեղ է, մենք միասին կփորձենք հաղթահարել խցանումները։ Նշենք, որ Շիրակը դեպի Աերացիա, այսինքն Շիրակ Արարատյանի կողմից վթար ունենք Բեռնատարի մասնակցությամբ, այստեղ պարեկի կարիք կա, բնական է, որ երկկողմանի երթևեկությունը ծանր է, թե դեպի Արտաշիսյան եւ թե Հակառակը Ձիարշավարանի կողմից։ Կրկնում եմ, խոսքը Շիրակ փողոցի մասին է, որտեղ ունենք վթար։ Այլ ուղղությունների անդրադառնալով, սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք Զովունի Դավթաշեն հատվող հատվածը, որտեղ մեքենաների մեծ խոսքը պահպանվում է, կենտրոնում բնականաբար եւս ունենք ծանր երթևեկություն, իհարկե խոսքը Մաշտոցի Պողոտայի մասին է, իջնող կողմը դեպի Փակշուկա, բարձրացողը դեպի Պապ Թագավոր եւ Պապ Թագավոր փողոցը Հանրապետության հրապարակից դեպի Մաշտոց, նույնպես ծանր է, հիշեցնեմ, խոսքը նախկին Ամիրյան փողոցի մասին է։ Նշենք նաեւ, որ Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի Արմենակյան եւ Արմենակյան փողոցում եւս առկա են կուտակումներ, Չարենց Նարդոս հատվողն ու Խանջյանի երկկողմանի, նույնպես դժվարանց։

Համեցեք Kiss FM-ի YouTube-յան հալիք, սիրելի հրաժարականներ, անպայման բաժանորդագրվեք, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, տարածեք, սակմեք subscribe, զանգակի կոճակնել, որպեսզի բաց չթողեք հետագա սկսվող եթերները։ Հայեմ ես Հայաստանում միշտ online հեռարձակվում եմ YouTube-ում, որտեղ հենց live ժամանակով կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները, եւ առհասարակ կլինենք կապի մեջ, իսկ մեզ համար իհարկե կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-ում եւս, այնպես որ հենց հիմա բաժանորդագրվենք, լինենք կապի մեջ, հիշեցնում YouTube-ում փնտրում ենք Kiss FM Armenia.

Սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ի ուղիղ եթերում քիչանձը կներկայացնեմ կրկին երթևեկության կազմակերպման փոփոխության մասին, սա եւս մեկ հավելյալ ինֆորմացիա է, եւս երկուսը այսօր արդեն ձեզ նշել ենք, բայց քիչանձ երեքը միասին կանրադառնանք։ Մինչ այդ խցանումների մասին եւս խոսենք, նշենք, որ գայի պողոտա բարձրացողն է դժվար անցանելի, ինչպես նաեւ կա Պարեկի Կարիք Խանջան Մոսկովյան Ալբանդյան հատվողում, որտեղ իրավիճակը գերխցանված է, այստեղ իրապես պարեկների պահանջ կա, որովհետև անհրաժեշտ է կարգավորել այս խաչմերուկը, գերխցանված է Խանջանը երկկողմանին, Ալբանդյանը բնականաբար, ինչպես նաև Մոսկովյանը։ Կրկնում եմ, խոսքը Խանջան Ալբանդյան Մոսկովյանի մասին է, գերխցանված է երթևեկությունը, կա Պարեկի Կարիք։ Հանրապետության հրապարակին կից ունենք մեքենաների կուտակումներ, Բաղրամյանն է դժվար անցանելի, Մաշտոցի Պողոտանի եւս, Սարալանջի կողմից Ազատությունը, Մոնումենտի հատվածով Հաղթանակ Զբոսայգով դեպի Բաբայան խաչմերուկ, ինչպես նաև որոշ կուտակումներ առկա են Միասնիկյան բարձրացողում, Աճարյան բարձրացողում եւ Մասիվից դեպի Ջրվեժ տանող հատվածում, խոսքը Քոչինյան փողոցի մասին է։ Սերվիզի խաչմերուկը եւս դժվար անցանելի է, ստեղ եթե բոլոր հատվածներն են բարդ, Իսակով բարձրացողը, եւ հիշեցնեմ, որ Շիրակ փողոցում էլ Բեռնատարի մասնակցությամբ ունենք վթար երկկողմանի խցանվածը։

Իշարք ուղություններում ունենք երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն վաղվանից, սիրելի ռադիոլսոներ, հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը և հերթով ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, որից երկուսին արդեն անդրադարձել ենք, մեկ անգամ եւս հարկենք համարում հիշեցնել, որ վաղվանից, հունիսի 30-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կլինի Վահրամ Փափազյան փողոցում, մասնավորապես Կոմիտաս Փափազյան Խաչմերուկից մինչև Փափազյան Արամ Խաչատրյան Խաչմերուկ, բացառությամբ երթևեկելի մասի տեղային լայնացումների կարգելվի փոխադրամիջոցների կանգառը։ Հունիսի 30-ից վաղվանից փոփոխություն կկատարվի նաև Խանջյան փողոցում, մասնավորապես Բուզան Խանջյան Խաչմերուկից մինչև Խանջյան Չայկովսկի Խաչմերուկ, բացառությամբ շրջիկ առևտուր իրականացնող փոխադրամիջոցների համար կազմակերպված կայանատեղից այլ փոխադրամիջոցների կանգառը կարգելվի։ Վաղվանից հունիսի 30-ից կկատարվի երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն նաև Վաղարշյան և Արծրունի փողոցների Խաչմերուկում, մասնավորապես Արծրունու փողոցից դեպի Վաղարշյան կթույլատրվի երթևեկությունը միայն աջ, իսկ Վաղարշյան փողոցից միայն ուղիղ և աջ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն, Լեո Պարոնյան լուսացույցը խափանված է, այստեղ նույնպես կա պարեկի կարիք, հարգելի պարեկներ, խնդրեմ համեցեք Լեո Պարոնյան հատված, որտեղ խափանված է լուսացույցը, որի հետևանքով էլ գերծանր է դրվս Պրոշյանից սկսած դեպի ներքև Պարոնյանով դեպի Լեո, ընդ որում նշեմ, որ Հրազդանի կիրճով դեպի Պարոնյան նույնպես ծանր է երթևեկությունը, Մաշտոցի պողոտայում ասեղ գցելու տեղ չկա, գրում են մեր ռադիոլսողները, եւ իրապես կենտրոնը կաթվածահար է, Արաբկիրի մի շարք ուղություններ ծանր են, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ, Սարալանջի նեղ հատվածը, Չարենց Նարդոս հատվողը, Դավիթ Բեկով դեպի Ռոստովյան մտնող ուղությունը, Սևանի փողոցից դեպի Ստրեչ, գերծանր է Շիրակը երկկողմանի, Հալաբյանը խոսքը վերաբերում է Դավթաշենի կողմից դեպի ներքև իջնող ուղությանը, Սերվիզի Խաչմերուկը, Գայի Պողոտայում նույնպես տեղ-տեղ առկա են կուտակումներ, Աթենք իջնողը դեպի ներքև, Իսակը բարձրացողը դեպի վերև։ Ինչպես տեսնում ենք, թեր երթևեկությունը շարունակվում է, հետևում ենք զարգացումներին, փորձենք զինվել համբերությամբ, սա KISS FM-ն է։

is. Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի հայեմ ես հայս դուի շրջանակներում ենք հանդիպում, այսօր նույնպես բացառություն չէր, նաև ես հայս դուի ամբողջական եթերները կարող եք գտնել Kiss FM Armenia Facebook-յան, YouTube-յան հարթակներում, Radio Player հավելվածում, հիշեցնեմ, որ այսօր խոսում ենք հետևյալ թեմայի շուրջ, խնայել գումար, թե առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով, որ կյանքը տրվում է մի անգամ։ Ամբողջական եթերներին կարող եք հետևել, գրել ձեր մեկնաբանությունները մեր YouTube-յան ալիքում եւ առհասարակ իհարկե զանգահարելու միանալ ուղիղ եթերներին հայեմ ես հայս դուի շրջանակներում, որը հիշեցնեմ Kiss FM-ով ամեն երկու շաբթի է 13:00-ի լուրերից հետո, մեր հաջորդ հայեմ ես հայս դու նախագիծը արդեն կլինի հաջորդ երկու շաբթի հուլիսի 6-ին։

Լավ գույն հիթերն ենք ISFM-ով սիրելի հրաձելսողներ, ձեզ մոտ միացված է 80.3 հաջողականությունը, շարունակում ենք օրը միասին, հետևենք լուրերի թողարկման, արդեն ընդամենը 2 րոպեից ISFM-ն է։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուսը հրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը վարչության նիստ է գումարել օրակարգում ազգային ժողովի փոխոսնակների ընտրության հարցն է։ Լրագրողների հետ զրույցում փոխոսնակի պաշտոնում ինքնաառաջադրված Արուսյակ Ջուլհակյանը նշեց իր շանսերը բավարար է գնահատում։ Հարցին արդյոք մտավախություն չունեն, որ սահմանադրական դատարանը կարող է անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, ինչի հետևանքով անհրաժեշտ կլինի նոր ընտրություններ անցկացնել, մինչդեռ արդեն պաշտոնների բաշխում է կատարվում, Ջուլհակյանն ասաց. Ես նման հեռանկար չեմ տեսնում ընդդիմության կողմից ներկայացվող ենթադրյալ խախտումները, որոնք ըստ նրանց կրել են համակարգային և զանգվածային բնույթ, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Եթե նույնիսկ եղել են առանձին խախտումներ, դրանք որևէ կերպ չէին կարող ազդել ընտրությունների վերջնական արդյունքի վրա։ Մենք հարգում ենք բոլոր պետական ինստիտուտները, այդ թվում սահմանադրական դատարանը, սակայն նաև կարողանում ենք գնահատել առկա իրողությունները։ Իսկ առկա իրողությունն այն է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաղթել է հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններում։ Սա է քաղաքական իրականությունը, նշել է Ջուլհակյանը։ Արդեն 4-րդ օրն էին սահմանադրական դատարանը քննում է հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործը։ Նիստերը շարունակվել են անգամ շաբաթ և կիրակի օրերին, իսկ դատարանի վերջնական որոշումը պետք է հրապարակվի մինչև հուլիսի 4-ը։ Ավրորա Նյուզը շրջել է Երևանի փողոցներով, պարզելու թե քաղաքացիները ինչ են մտածում, արդյոք իրենց կարծիքով պետք է նշանակվեն նոր խորհրդարանական ընտրություններ։ Քաղաքացիների կարծիքները տարբեր են։ Տեսանյութը avroranews.am կայքում է մեր սոցիալական ցանցերում, կարող եք տեսնել և լսել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ պատասխանել է լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուին փոխելու վերաբերյալ վարչության որոշմանը։ Այս հարցին, թե ինչու որոշվեց այս անգամ փոխել ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուին, Արսեն Թորոսյանը արձագանքել է։ Լսենք պաշտոնյային։
2: Վստահ եմ, դու գիտեք այդ հարցի պատասխանը, բայց հիմա պրովոկացիոն հարցեր եք տալիս։ Դու գիտեք, որ տեղի ա ունեցա գաղտնի քվեարկություն, ինչպես շատ դեպքերում մենք մեր բոլոր գործընկերներին, երբ որ անձեր ենք ընտրում, գաղտնի ենք անում, լինում ա քննարկման վերջում վարչության անդամները կարծիքն են արտահայտում, նույն կերպ մենք ընտրել ենք վարչություն, ես վարչության անդամ եմ էլի այդ նույն քվեարկության, վարչության նախագահը ընտրվել ա նույն մեխանիզմով, և ձեր հարցերը պարզապես տեղին չեն, հարգելի գործընկերներ։ Ես Ալեն Սիմոնյանի աշխատանքը շատ բարձր եմ գնահատել և գնահատում, նա մեր պատմության լավագույն ազգային ժողովի նախագահն է։
1: Անդրադառնալով լրագրողի դիտարկմանը, որ վարչապետի խոսքով կաբինետում նախարարների և փոխվարչապետերի մասով էական փոփոխություններ կարծես թե չեն լինի, և հարցին, թե արդյոք հստակ է իր շարունակելը գործադիրում, Արսեն Թորոսյանը նշել է, որ վարչապետը կորոշի, քանի որ ինքն է ներկայացնում նշանակման կամ ազատման, և կգա օրը կտեսնենք։ Հարցին, թե ունի ցանկություն շարունակելու գործադիրում, նա պատասխանել է. Ես հիմա աշխատում եմ, կաշխատեմ այնքան, ինչքան որ կուզենան, որ մեր գործընկերները աշխատելու ընդհանրապես կառավարություն։ Նա նաև հավելել է, որ վստահ չէ, որ նման հարց կարծես թե չի քննարկվել։ Շատ վատթարու խեղված էներգահամակարգ ենք շառանգություն ստացել, մի կերպ սպասարկումը իրականացնում ենք, միջև կապիտալ խոշոր ներդրումների ծրագրերը կյանքի կկոչվեն և էներգահամակարգի վատթար վիճակը շեշտակիորեն կբարելավենք, լավորից չէ, որ հոսանքազրկումներ են լինում։ Այս մասին այսօր ՔՊ կենտրոնական գրասենյակի դիմաց լրագրողների հետ զրույցում նշեց հետ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Հարցին պետությունն է ներդրում անելու, թե մասնավորը, նա պատասխանեց. դա արդեն պետականացման վերջնական ավարտից հետո պարզ կլինի։ Վերամասնավորեցման դեպքում մասնավորը, իսկ պետականացված մնալու դեպքում պետությունը կամ գուցե կոնցենսիոն կառավարման տրվի, այս դեպքում կոնցեսորը նաև ներդրումներ կանի։ Այս պահին մասնավորների հետ քննարկումներ չկան։ Ռոմանոս Պետրոսյանը տեղեկացրեց, որ հեծի պետականացման գործընթացը բավական ինտենսիվ առաջ է գնում։ Շատ շուտով հուլիսի կեսերին արդեն կառավարությունը որոշում կընդունի հանրության գերակշահ ճանաչելու, որին կհաջորդեն շուկայական արժեքի գնահատում և փոխհատուցում։ Կյանքը չի կարող կանգառնել մեր երկրում, քանի դեռ սահմանադրական դատարանում վիճարկվում են ընտրությունների արդյունքները։ Դատարանը իր լիազորությունն է իրականացնում, մենք էլ մեր քաղաքական գործունեությունն ենք իրականացնում, երբ կլինի ՍԴ-ի կոնկրետ վճիռ, կելնենք այդ վճռի տրամաբանությունից, նշել է Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Երևան Սևան ավտոճանապարհին Չարենցավանի մոտ կայծակի հարվածից տուժած կամրջի հիմքերի ամրացման և մինչև այս փուլը անրաժեշտ այլ աշխատանքներ կատարվել են, հայտնում է ճանապարհային դեպարտամենտը։ Հեծանները պատվիրված են անրաժեշտ է որոշակի ժամանակ, որպիսի բետոնե կոնստրուկցիաները ձևավորվեն և համապատասխան շինարարական նորմերին։ Առաջիկա 1-2 օրերին հեծանները կբերվեն և կսկսվեն դրանց տեղադրման աշխատանքները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը հայտարարել է, որ Մոսկվան ու Բաքուն կարգավորել են ադրբեջանական ազալ ավիաընկերության ինքնաթիռի կործանման հետ կապված բոլոր հարցերը, սակայն հրաժարվել է մարամասներ ներկայացնել, հաշվի առնելով ողբերգության զգայուն բնույթը։ Միաժամանակ Գալուզինը հայտնել է, որ ռուսական կողմը հետևողականորեն բարձրացնելու է 2025 թվականի ամռանը ադրբեջանում ձերբակալված 11 ռուսաստանցիների ազատ արձակման հարցը։ Այս հարցը կբարձրացվի ադրբեջանի արտգործ Սախարար Ջերհուն Բայրամովի Մոսկվա կատարելի կայցի ընթացքում, նշել է Գալուզինը։ Գերմանիայի հյուսիսում գտնվող Շտադե քաղաքում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով 5 մարդ է զոհվել։ Միջադեպը տեղի ունեցել Դանկերշտրասե փողոցում, որտեղ գտնվում է մայրերի եւ երեխաների ապաստարանը։ Լրատվամիջոցները հստակեցրել են, որ հրաձգությունը տեղի ունեցել երիտասարդական կենտրոնի շենքում, ձերբակալվել է 2 ենթադրյալ հանցագործ, այդ թվում ենթադրյալ հրաձիգը։ Առկա տվյալներով զոհվել է 4 կին, 1 տղամարդ, միջադեպի պատճառները պարզվում են։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է հողիղ եթերում 8.3 հաճախականությունը, ընթացքը շարունակում ենք միասին, քիչ անց ձեզ ներկայացնելու եմ նաև եղանակային կանխատեսումների մասին մանրամասներ, բայց մինչ այդ խցանումներին եւս անդրադարձանենք, նշենք, որ փաստորեն Մաշտոցի Բողոտայի վերջնամասում վթար ունենք եւ երկու ավտոբուսների մասնակցությամբ, այսինքն Մաշտոց Սայթնովա Բաղրամյան հատվողում, սա վերջն է, թե սկիզբն է Մաշտոցի, մի քիչ դժվարանում եմ ասել, համենայն դեպս օպերայի այդ կալցեվոյի մասին է խոսքը, երկու ավտոբուսի մասնակցությամբ ունենք վթար, որի հետևանքով կաթվածահար երթևեկություն է, մի վթարված մեքենա էլ ունենք Մաշտոց Թումանյան Խաչմերուկից մի փոքր ներքև դեպի Պուշկինի Խաչմերուկ, այ հենց այս հետևանքով էլ Մաշտոցի Պողոտայում առանց այդ էլ դժվարանցանելի երթևեկություն առավել ծանր է։ Նշենք, որ Շիրակը շարունակում է մնալ դժվարանցանելի, Արաբկիրի մի շարք հատվածներում նույնպես խցանումներ են եւ Արկյաներան շարունակենք զրուցել երթևեկությանը վերաբերող մանրամասների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։

Հրաձյո լսողն էրը հայտնում են, որ Մաշտոցի պողոտայի խծանման հետևանքով դժվար անցանելի է նաև իսակը, վերը բարձրացողը դեպի հաղթանակի կամուրջ, նաև լուսավորիչը երկողմանի։ Հիշեցնեմ, որ խանջանում նույնպես երկողմանի առկա են կուտակումներ, Ալեք Մանուկյանն է դժվար, զուգահեռ Չարենց Նարդոս հատվողն ու Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածը։ Նշենք նաև, որ Ռուբինյանցը Ալմաստի կողմից դեպի Գայ պողոտա, նույնպես ունենք այստեղ մեքենաների կուտակումներ։

Սիրելի ռադիո լսողներ, եկել եմ հիշեցնեմ, որ KISS-FM-ի ընթացքին կարող եք հետևել Radio Player հավելվածի միջոցով, եթե կա ինտերնետ, իհարկե կա նաև KISS-FM-ը ձեր կողքին, արդեն ոչ միայն Երևանում եւ Երևանյան ավտոճանապարհներին, այլև մարզերում, մարզային ճանապարհներին, ամբողջ Հայաստանում հրաշալի մաքուր ձայնով աշխարից դուրս, երբ կա Radio Player հավելվածը, KISS-FM-ը հասանելի է ձեր կողքին աշխարից դուրս, մի տեսակ ցած տիեզերք հնչեց իհարկե, բայց Հայաստանից դուրս նկատի ունեի, մենք իրար հասկացանք, մենք իրար հրաշալի հասկանում ենք, սիրելի ռադիո լսողներ, ներբեռնում ենք ռադիո պլեյերը, հասանելի է բոլոր գադջետներում, Android, iOS համակարգերում, էլեկտրական մեքենաներում, ինչը ևս անչափ կարևոր է, եւ ձեր սիրելի ռադիոները, մասնավորապես KISS-FM-ը, կլինի ձեր կողքին, ներբեռնում ենք, հիշեցնում եմ, ռադիո պլեյեր worldwide հավելվածը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադարձանենք նաև եղանակային կանխատեսումներին, օթերոթաբանների տվյալները ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Նախասենք հորս պահին մայրաքաղաքում օդի միջին ջերմաստիճանը պլյուս բայ ինչքան էր, վիվարկյան կորցրեցի տիպը 28, հա, ոնց որ 28, այո, ճիշտ էլ հիշում եմ, պլյուս 28 է սպահին մայրաքաղաքում, իրականում ես ջերմային ֆոնը կպահպանվի, գիշերային ժամերին մինչև 16 աստիճանը կանխատեսվում, իսկ վաղացերեքն առավելագույնը մինչև պլյուս 32 աստիճանը լինելու առավելագույնը, հիշեցնում եմ իհարկե խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է, չնայած մեկ այլ տվյալով նայում եմ, հիմա պլյուս 26 է տալիս ջերմաստիճանը, ինչև է, այս ընթացիկ իրավիճակում ենք տատանվում։ Ինչ վերաբերում է տեղումներին, առայժմ տեղումներ չեն կանխատեսվում ոչ մայրաքաղաքում, ոչ մարզերում, այսինքն հանրապետության ողջ տարածքում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, դա իսկ առավելագույն պլյուս 33 աստիճան վաղացերեք այն ժամերին կդիտվի հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատի, Արմավիրի, Մարզերում, Սյունիքի, Հովիտներում եւս։ Օդի ջերմաստիճանը, նշենք, որ այսօրվանից սկսած մինչև ամսի 3-ը շարունակելու աստիճանը բարձրանալ 4-ից 6 աստիճանով։

Սիրելի հեռախոսողներ, Քիսաֆամն է ուղիղ եթերում, նախորդ ժամի լրահոսներին անդրադառնալով որոշ տեղեկություններ հակիրճ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը հուլիսի 2-ին աշխատանքային այցով ժամանելու է Հայաստան։ Պարեկները մեկ շաբաթում Մայրաքաղաքում և մարզերում հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության տասնյակ հազարավոր խախտումներ, եւս մեկ անգամ հորդորում ենք ռադիոլսողներին պահպանել երթևեկության կանոնները։ Նշենք նաև, Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն է հայտարարել տարածաշրջանային տրանսպորտային նախագծերին Մոսկվայի մասնակցության օգտակարության և անհրաժեշտության մասին։ Եվրամիությունն էլ մշակում է 2027 թվականից հետո Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական և ռազմական աջակցությունը շարունակելու մեխանիզմները։ Իհարկե, դուք կարող եք գտնել բոլոր կարևոր տեղեկությունները avroranews.am-ում, մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը, տարբեր տեսանյութեր, նյութեր, հոդվածներ, խնդրեմ, մտեք կարդացեք, ուսումնասիրեք avroranews.am։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկությանը վերաբերող մի քանի տվյալ եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Երեկոյն ընթառաջ թվում էր թե որ պիտի թեթևանամ արա քաղաքում երթևեկությունը, իրականում չորչափով կարելի է ասել որ թեթևացել է, բայց այն հատվածները որտեղ որ գերծանր երթևեկությունը առայժմ շարունակում են մնալ գերծանր, իհարկե խոսքը Մաշտոցի պողոտայի մասին է, Խանջյանը երկկողմանի լուսավորիչը, Պրոշյան Պարոնյան հատվածը, Ռազդանի Կիրճից դեպի Պրոշյան ուղությունը, ինչպես նաև Երևանդ Քոչարով դեպի Ալեքմանոկյան բարձրացողը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Իսակը վերաբարձրացողում որոշ կուտակումներ շարունակում է լինել առկա, նաթեն Կիչնողը դեպի ներքև դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Զովունի Դավթաշեն հատվող մասում նույնպես խցանումը պահպանվում է, նշենք որ Չարբախում եւս ինտենսիվությունը խցանման թուլացել է Շիրակ փողոցում, բայց որոշ կուտակումներ դեռ առկա են։ Նույնը վերաբերում է նաև Արապիրի մի շարք ուղությունների, Հալաբյանի Չնողին, այստեղ նույնպես որոշ կուտակումներ առայժմ շարունակվում են։ Փորձենք զինվել համբերությամբ, լինենք համբերատար Kiss FM-ը։

Համարային երեկոները շարունակում ենք միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, միասին ճանապարհում ենք ամռան առաջին ամիսը, այսօր հունիսի 29-ն է, 27-ի, երեկո է, 19:56 Հայաստանի Հանրապետությունում։ Kiss FM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM-ի վիզուալը նույնպես շարունակում է լինել հասանելի, Kiss FM-ը հասանելի է նաև Radio Player հավելվածի միջոցով։ Մաղթում ենք հորվա խաղընթացք, խաղաղ երեկոյի շարունակություն, թող որ ձեր գործերը հաջողությամբ լինեն, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ անկախ ամառվանից վստահ ենք շատ-շատերը շարունակում են աշխատել, հետեւաբար ձեր բոլոր գործերին հաջողություններ ենք մաղթում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ պատրաստվում են մեկնել հանգստի, հանգստանալ, առհասարակ մենք դա եւս ձեզ մաղթում ենք, թող ամեն ինչ ձեր պլանավորածով լինի, սենց հալած յուղի պես ինչ-որ գծում եք, թող իր հունով գնա եւ ոչ մի արտաքին ազդակներ ու խոչընդոտներ ձեզ չխանգարեն իրականացնելու ձեր նպատակներն ու ցանկությունները։ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա ունազգանումն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի երեկո, մաղթելով որ խաղաղ շարունակություն, եւ արդեն ընդամենը 2 րոպեից հետևում ենք լուրերի հերթական թողարկմանը, իրազեկ լինելու առաջին

0: Жамок Санне.
1: Аврора Медіан ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ այսպես ազգային ժողովի փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանը եւ Վահագն Ալեքսանյանը։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, մյուս մասնարը լսենք վարչապետից։
3: Եթե մեր մոտ դպագախնի քվերկությունը աղել չեմ կարող ասել։
4: Բայց այդ խնդիրը չեք տեսնում, որ կանանց
3: կարելի է։ Եկեք հիմա տեսեք, երբ որ ասում ենք հավասարություն պետք է լինի, այսինքն հավասար մրցակցային պայմաններում կամ ընտրվել են, կամ չեն ընտրվել։ Այսինքն այդ քննարկում եղել է նախապես, թե արդյոք պետք է քվոտա սահմանենք, որ անպայման մի կին պետք է ընտրվի մի տղամարդ, որոշվելա, որ չսահմանենք քվոտա, քվեարկությունը ազատ թողնենք։
4: Իսկ կոմբակցիան ղեկավարի մասը որոշում եք
3: ասում։ Չէ, դե էլի առաջադրումների փուլը կսկսվի եւ էլի քննարկում եւ քվեարկություն տեղի կունենա։
2: Լրագրողները Նիկոլ Փաշինյանից նաև մեկնաբանություն խնդրեցին Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված արձագանքի կարիք մենք չենք տեսնում, որովհետև կարծում ենք հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Նախատեսված հանդիպում չի եղել եւ երկրների ղեկավարների հանդիպման համար կարճ ժամանակ ասվածը մեկ շաբաթ կամ մի օր չէ, ԿՊՆ-ից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, առադառնալով Պուտինի հետ հանդիպմանը հնարավոր։ Լրագրողի դիտարկմանը, որ ասել եք, հունիսի 2-րդ կեսին կլինի հանդիպում Պուտինի հետ, Փաշինյանը նշեց, թե դա ուրիշ թեմայի մասին էր։ Առաջիկայում կլինի հանդիպում, պնդեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ ԲՀԿ-ն Սահմանադրական դատարանին միջնորդություն է ներկայացրել քվեարկության ծրարների թափանցիկությունը պարզելու փորձաքննության մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի խոսքով բոլոր օգտագործված ծրարներն ու քվեաթերթիկները ընտրատարածքներից համապատասխան փաթեթավորմամբ հանձնվել են որպես թափոն։ Հովակիմյանը հավելել է, որ նույն խմբականակից կան չօգտագործված ծրարներ, որոնք կարող են տրամադրվել փորձաքննության համար։ Ցանկացած հարց մեկնաբանել պետք է իրավական տիրույթում, որտիս անցել է բժշկական հետազոտություններ, առկա իրավական կարգավորումների հիման վրա տարկետում է ստացել, հետո նորից կհետազոտվի, կբավարարի, կգնա բանակ, չի բավարարի, չի գնա։ Այս մասին Քաղաքացիական պայմանագրի կենտրոնական գրասենյակի դիմաց լրագրողների հետ զրույցում նշեց ԿՊԱԿ-ն Գնել Սանոսյանը, անդրադառնալով նրան, որ մամուլը գրել էր, որ իր որդին բանակից ազատվել է առողջական խնդիրների պատճառով, բայց զբաղվում է սպորտով։ Դրա համար ժամկետ են տալիս, ինչ որ ժամանակ հետո նորից ստուգում, աշխարհում ինչքան ֆուտբոլիստ գիտեք, բոլորը սրտի խնդիր ունեն։ Դուք տարեք, ստուգեք, տեսեք, չկա ֆուտբոլիստ, ով 6-7 տարեկանից զբաղվում է պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլով եւ սրտի խնդիր չունի։ Առողջապահության նախարարությունը ունի որոշակի չափորոշիչներ, պրոֆեսիոնալ սպորտով զբաղվողների մոտ սրտի չափերը փոխվում են ու սկսում են չհամապատասխանել այդ կարգին։ Տարեկան տասնյակ նման տղաներ տարկետում են ստանում ուղղակի ամենայն հարգանքով նրանց ծնողներին, երևի նրանց ծնողները հայտնի չեն, չեք խոսում ոչ մեկից։ Հիմա շատ չեմ ուզում ամբողջ երկրի առաջ իմ տղայի խնդիրներից խոսել, եթե որևէ ծնող եք հարցնում, ես իր հետ քանի անգամ խոսել եմ, որ պետք է թողնել սպորտը, որովհետև առողջությունը ավելի կարևոր է, հիմա իր տեսանկյունից ինքն էլ 6-7 տարեկանից զբաղվում է, բայց հիմա իմ ընտանեկան հարց ը կարծում եմ հարմար պատմելու տեղ չէ։ Ընդ որում այդ լուրի մեջ մի սխալ կա, իմ տղան 24 թվականին չի տարկետում ստացել, այլ 25 թվականի ամռանը, երբ որ ես որևէ պաշտոն չէի զբաղեցնում, նշել է Գնել Սանոսյանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը Փարիզում ընդունել է Օմանի Սուլթան բին Թարիքին, որը ժամանել է Սուլթանության առաջնորդի առաջին պաշտոնական այցով Ֆրանսիա գրեթե 40 տարվա ընթացքում։ Բանակցությունների կենտրոնական թեման Հորմուզի նեղուցում ազատ նավարկության ապահովումն ու մերձավոր արևելքում լարվածության նվազեցումն է։ Ֆրանսիական կողմի տվյալներով Մակրոնը նաև զգուշացրել է Իրանին այս ռազմավարական կարևոր երթուղով անցնող նավերի համար տարածիկ վճարներ սահմանելուց։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանրությանը կրկին ներկայացել է իր արևապաշտպան ակնոցով։ Ռուսաստանն էլ սկսել է, այսպես ասած, զինել ստվերային նավատորմի լցանավերը, գրում է The Times-ը։ Ռուսաստանը սկսել է սպառազինություն տեղադրել իր նավերի վրա, ինչը կարող է հետ պահել եվրոպական երկրներին վաճամիջոցների տակ գտնվող նավթ և հեղուկացված բնական գազ տեղափոխող նավերը որսալուց։ ՀԱԳ-ի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի պաշտպանական հարցերով մասնագետ Պատրիկ Բոլդերը հայտարարել է, որ դա նախազգուշացում է ՆԱՏՕ-ին։ Մի փորձեք հարձակվել այդ նավերի վրա, քանի որ դա կարող է պատերազմ հրահարել համարել։ Հետախուզության ներկայացուցիչը նշել է, որ այնպիսի նավի զինումը, ինչպիսին է Մարշալ Վասիլևսկին, կարող է խանգարել եվրոպական երկրներին բարձրանալ ստվերային նավատորմի ցանկացած նավի տախտակամած։ Ըստ Financial Times-ի, Եվրոպան ռիսկի է դիմում ձմռան գնալ վերջին 15 տարվա ընթացքում գազի ամենացածր պաշարներով։ Գազի ներմուծման սեզոնի ավարտին, որը սովորաբար տևում է ապրիլից հոկտեմբեր, եվրոպական ստորգետնյա պահեստարանները լցված կլինեն ընդամենը 76%-ով, սա կլինի ամենացածր ցուցանիշը 2021 թվականից ի վեր։ Հիմա նայենք, ինչ է կատարվում աշխարհի առաջնությունում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում ու Մեքսիկայում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում այս երեկո ու կես գիշերից հետո տեղի կունենա 3 հանդիպում։ Եվ այսպես, Երևանի ժամանակով ժամը 21-ին նայելու ենք Բրազիլիա-Ճապոնիա խաղը։ Կես գիշերն անց 0:30-ին Գերմանիա-Պարագվայ հանդիպումն է և արդեն Երևանի ժամանակով առավոտյան ժամը 5-ին հանդիպելու են Նիդերլանդների և Մարոկոյի հավաքականները։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ հունիսի 30-ին մեր հանրապետությունում կլինի առանց տեղումներ եղանակ, տեղումներ կանխատեսվել են հուլիսի 3-ի, 4-ի գիշերը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում, նաև կանխատեսվել է հնարավոր է կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում ևս վաղը կլինի առանց տեղումների եղանակ, բայց հուլիսի 3-ի, 4-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Առաջիկա գիշերը Երևանում լինելու է 14-ից 16, վաղացերեկը 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև Avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

Wagin, a capante, fell it to Tulen Fatufun Fabi,

0: iPhone 17 Pro, 256 GB smartphone, 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Govast 010 250 883.

0: կվստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010-250-883.
2: But all we do is make a mess.